けです、毎年。もう大量のシロップをつけますね。今年もシロップおじさんとして、活動する日が間もなくやってくるなというふうに思っておりますけれども、どれぐらいつけようかなと、思っておりますか。皆さんはいかがですか？梅仕事ね、時期やってきましたね。ちょっと一個ね、気になるメッセージがあって、エビちゃんさん、以前に梅で有名な町に行った際、そこの古くから続く梅干し屋さんに100年を超える梅干しがディスプレイされてました。うわぁ、真っ黒な塩の塊のようなビジュアルで、説明書きがなければ謎の物体なのですが、お話を聞くと問題なく食べられるんだそう。ただし、あれこれの法律上販売などできないそうで、一般人が食べる機会はまずないそう。何かの機会があればといろいろ探っていますが、未だに食べることはできてません。憧れの一品です。ちなみにお店の方に聞いたところ、見た目ほど塩っぽくはないそうです。そうだよね、今から100年経つとね、その時期まで元気でいるっていうのはなかなかなね、大変なことになりますけれども、100年前の梅干しを探すのも大変ですもんね。わ、これそこまで行くとどうなんでしょうね。もうなんか化石状態み、あ、でも食べられるっていうことか。100年を超える梅干しを食べたことがある方、ぜひ教えてください。さあ、いろんなね、梅の話もこの後もご紹介していきます。番組ホームページメッセージフォーム、メールはカフェアットマークミュー FM.jp、 ファックス 099-239-1130 であなたのご来店まだまだお待ちしています。ザ・スーパーフルーツの最新ナンバーをお送りします。ワナビー。

0: ザ・スーパーフルーツ、わらび、お送りしました。この後は、高学堂プレゼンツ、耳寄りラジオ、お送りします。
1: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
2: 高学堂プレゼンツ、耳寄りラジオ。このコーナーでは耳について学びながら耳にまつわる耳寄りな情報をあなたのお耳にお届けするコーナーです。耳寄りラジオ、補聴器の高額度

0: 耳寄りラジオ。さあ始まりました。高額でおプレゼンツ耳寄りラジオ。パーソナリティは私福本由美と
1: パーティーのツッコミ担当のりです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、耳にまつわる情報をお届けするこのコーナー、聞こえづらさを我慢して過ごすのはもったいない。もっと積極的に補聴器を活用しようとお伝えしてきましたが、
1: はい、
0: 今回はですね、のりさん、
1: はい、
0: 実際に補聴器を活用されている方の声を一般社団法人日本補聴器工業会が主体となって実施したジャパントラック2025という調査をもとに見ていきたいと思います。
1: はあ、もう本当普通に今使ってる方々の意見が聞けるってことですか。は
0: い、そうなんです。まさに生の意見ということになりますよね。
1: リアリティがあっていいですね。おー、いいですね。
0: さあそこでのりさん、この放送を実際聞いてくださって、補聴器の購入を検討してくださる方もいらっしゃると思うんですが、
1: いや思ってる方いっぱいいると思いますよ、
0: ね、そうあってほしいですね、で気になるのはですね、その効果についてですよね。
1: いやちょっとこれ聞くのも怖くなってくれる質問だけどな。
0: そんな中で、はい、ここでのりさんに質問です。
1: ほら質問。
0: 実際に補聴器を購入された方の中で、一体何パーセントの方が期待通りだよとか、あるいは想像以上でしたよと補聴器の効果に満足しているでしょうか。そちらお答えください。
1: 実際にか、実際に補聴器を買ってつけた人がですもんね、はい、
0: そうです。
1: いやもうつけて絶対聞きやすくなるのは間違いないと思うんですけど、
0: そう私たちもそれ感じてますもんね、
1: ただまあいろんな問題も出てくると思うんですよ、もちろんね、あのやっぱりそんなに大きな機械じゃないですから、はい、まあそう考えると68%。
0: 答え知ってました。まさに正解はその 68% なんです。
1: やったー。
0: でじゃあその、ね、
1: はい、
0: 割合を、
1: 割合、
0: はい、ご紹介していきたいと思うんですが、
1: 割合があるんですかこの68%の中に。
0: はい、期待通りだよっていう方が、この 68% のうちの 54%、
1: もうでも半数ですね。
0: そうですよね、で期待以上でしたっていう方がその中の 14% ということで、正解が 68%。
1: まあでもこれ聞いて思ったのが、やっぱちょっと半信半疑でこうつける方もいるじゃないですか、まあみんなに勧められて、
0: そう初めてだったり、
1: そうそう、いやなんかどうかなとか思いながら、はい、でも実際補聴器つけたら、これ期待以上だって思える方もいっぱいいるってことですよね、
0: まあ、およそ7割の方がということになりますよね。
1: いいやっぱつけた方がいいな絶対。
0: ではですよ、その実際に補聴器を購入した方の中で、補聴器の使用が自分の日常生活の質の向上にいい影響を及ぼしたよと答えた方は何パーセントだと思いますか。
1: 由美さんこれはね、簡単な問題ですよ、さっきの問題とほぼ一緒ですよ、ってことは 68% ですよ、一緒でしょ、だって
0: 期待以上ってこれ、まあ、確かに期待以上、ただこれに関しては、ブーブー残念でした。正解は、なんと、びっくり、95%。ほぼ 100% に近いということになるんですね。
1: さっきのもほぼ 100% で良さそうな気がするけど。
0: 確かに、ね。でも分析したらさっきは 68%。
1: なるほど。
0: 今回が 95% ということになりました。
1: 相当高い数字ですよ
0: ね、そうなんですよね。で、他にもですね、補聴器をもっと早く使用すべきでしたとかね。
1: ああ、もう本当ね、これ。
0: はい。
1: これ本当この放送始まってから毎回みんな言うんですけど、
0: はい、
1: 本当思うと思います。だからつけた方がいいです。本当にね、
0: 芸能人の方もね、最近ニュースでもおっしゃってましたもんね、
1: つけるメガネとつけるのと一緒です、
0: はい、ね、はい。であとですね、街中をですね、安心して歩けるようになりましたといった声も、補聴器を実際利用されている方の半数以上が感じているっていう結果も出ているということなんですね。
1: これやっぱね、安心安全のためにね、補聴器をつけるってこと大事ですよね、
0: はい、
1: やっぱ自分の身は自分で守るというかね、
0: そう、
1: やっぱいろんな危険が街にはありますから、まあそれ音が聞こえるだけでだいぶ防げるんじゃないかなと思います
0: よね、
1: はい、
0: 生活の質がね変わってきますね。
1: まあこれ逆に否定的な意見って言うとですよ、まあ補聴器をつけたり外したりするのがこう煩わしいというね、

0: こう意見もこう代表的だと思うんですが、
1: はい、今までねつけてなかったっていう方はね、
0: そうそう、やっぱりね一手間加えはあるからね、うん、でもこのアンケートを見るとそんなに煩わしさをね上回るメリットが補聴器にあるんだなって感じますね。
1: そうなんですよ、だからもっと早く使用すべきだったって、うん、まさにその通りだと思うんですよね、うん、さあというわけでですね、後半では皆さんの

0: 耳寄りラジオ。
1: ラジオを聞きの皆さん、おはようございます。突然ですが質問です。音の聞こえ方に違和感を感じているものの、なんとなく我慢してそのままやり過ごしている、そんなことはありませんか？実は日本では聞こえの悪さを自覚しているのに補聴器を使っていない方が非常に多いことが分かっています。日本の難聴と補聴器に関する大規模調査であるジャパントラック2025によりますと、難聴を自覚している人のうち補聴器を使用している割合はわずか 15%。 これはヨーロッパの国々での使用率と比較すると非常に低い数値です。しかし一方で、現在補聴器を使っている方の満足度は 74% と高い水準にあります。本当に効果があるの？そう思われる方もいらっしゃるでしょうが、事実、補聴器をつけている方の多くがテレビの聞き取り向上、家族とのコミュニケーション改善を実感すると答えています。さらに注目すべきは、補聴器を使っている人ほど社会活動への参加率が高いという点です。補聴器を使っている人は外出や地域活動に参加する割合が補聴器を使っていない人よりも高いことが報告されています。これは聞こえが悪いことを我慢している人たちの多くが会話の際相手に何度も聞き返す経験をしていて、その申し訳なさや煩わしさからコミュニケーションそのものを避けてしまいがちになることも意味しています。このように聞こえが悪いことの放置は生活の質に影響します。聞き取りづらさは人との会話を避けるきっかけになり、孤立や抑うつリスクの上昇とも関連が指摘されています。何より大切なのは早めに対処すること。聞こえは脳への大切な刺激です。会話を続けることは生活の質を守る行動でもあります。今の補聴器は驚くほど進化しています。目立ちにくく雑音抑制機能も向上し、機種によってはスマートフォン

0: 連携も可能です。それでもまだ多くの方が補聴器を使わない理由として、まだ必要ないと思った、価格が高いという理由に加えて、効果に不安があるといった声が多く上がっています。そこで今回は特別な条件をご用意しました。なんとこのラジオを聞いていただいた方限定で4週間の無料お試し期間付き、さらにスペシャルな特典もご用意しています。もし途中でやっぱり合わないなと思ったら返品していただいて構いません。これからの毎日をクリアな音とともに過ごしてみてください。きっとあなたも周りの人も笑顔が増えていることを実感できると思います。それではお問い合わせ番号のご案内です。メモのご用意お願いします。人生が変わる最新デジタル補聴器、4週間の無料お試し期間、さらにスペシャルな特典もついて、お申し込みはこちら、フリーダイヤル 0120-392-315。 もう一度繰り返します。 0120-392-315。 受付時間は午前10時から午後6時30分までとなっています。お電話の際はラジオを聞いたと伝えていただければ、専門のスタッフが丁寧に対応いたします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのお電話も大歓迎です。補聴器は最後の手段ではなく、前向きな選択です。まだ早いではなく、今だからこそ、この機会にぜひ試してみてください。あなたの毎日の会話をもう一度はっきりと、未来の自分のために今日一歩踏み出してみませんか。 0120-392-315。 お電話お待ちしています。耳寄りラジオ。今回の耳寄りラジオ、リスナーの皆さん、そしてのりさん、いかがでしたか。
1: いや今回もね勉強になったし、はい、実際使ってる方々の意見を聞けて、うん、ちょっとね、はい、納得した部分もいっぱいありました、
0: うん、リアルな、ね、数字が出ましたもんね。そうそう
1: そう、なんかより補聴器を身近に感じることができたなと思います、うんうんうん、だってね僕らもねリスナーさんとはですね、はい、耳でつながってるわけですよ。いつまでいくつになってもやっぱりリスナーのお耳の恋人でいたいなと思ってます、
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: それではゆみちゃん、今週もビシッと締めちゃって。
0: かしこまりました。メガネと同じ一人一人に合った調整をして使っていただきます補聴器。目にはメガネがあるように耳には補聴器があります。このラジオを聞いてくださった方限定で、なんと4週間のお試し期間、さらにスペシャルな特典もご用意しています。まずはお電話を 0120-392-315 0120-392-315 までお気軽にご相談ください。受付時間は午前10時から午後6時30分までとなっています。高額堂プレゼンツ耳寄りラジオ、ナビゲーターは私福本由美と
1: パーティーのりでした。また来週。
2: 耳寄りラジオ、このコーナーは補聴器の高額堂の提供でお送りしました。
3: あ、これどうするんだっけ。あのラジオで便利な方法言ってたけど、半月前だからもうタイムフリーでも聞けないのよね。
4: あー忙しかった。やっと落ち着いてラジオの続きを聞けるよ。タイムフリーで、
5: あー24時間過ぎてるからもう聞けない。
6: そんなあなたにタイムフリー30、過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活もっと快適に、ラジコ。
7: Good morning Kagoshima. We're open as a cafe.
8: これまでに十数年 時刻は9時24分に間もなくなるところです。皆さんお待たせいたしました。朝カフェ

0: ちらの3人がご来店でございます。ではラジオを聴きの皆さんにご挨拶お願いします。
1: ベリーミートのボーカルギタータクト、
2: ベースの田中里とドラムのいこたんです。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: いや、昨日の SR ホールでのライブ本当にお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: そんなねライブの翌日に早起きすいません。
1: 全然ですよ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: どうですか皆さん、それぞれ朝は得意ですか？
1: いや、本当にすごく苦手です、ね、めっちゃ苦手ですね僕は。
0: そう、一番なんかね、あのそんな感じをまとってる今の雰囲気が
1: ダメなんですよね朝本当に。
0: そうか、女性お二人どうですか？
2: 割と得意な方ですね。
0: 私その辺も3人でバランス取れてるから
1: 、もう割とどころかもうめちゃくちゃ強いんですよ、
0: うん、そうなんだ、
1: すごいんで、
0: ね、そんなね本当にまだなんだ熱気冷めやらぬっていうねリスナーの方もきっと多いんじゃないかなと思いますが、ベリーミートと言いますと、ライフゴーズオンを4月にミュー FM でもハイパーブランミューソングとしてパワープレイ、なんなら先月はサムシングミューにねスタジオにも来ていただきまして、なんと1ヶ月ぶりという、はい、なかなかないスパンの
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いやー、ということでね、いろんなライブのお話も聞いていきたいなと思いますが、昨日は SR ホールでベリーミートワンマンツアー2026デイライト鹿児島公演ということで、本当にお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
0: あの鹿児島ではそれこそ僕もお邪魔してたんですけど、たくさん、あの初めてじゃないぐらいの熱気ですよね。
1: いや、そうなんですよね。まず人をと思って、
0: そう、
1: こんなに来てくださるんだ。
0: ほぼね満員というもうぎゅうぎゅうな状態で皆さん見てっていう感じだったんですけど、
1: びっくりでしたね。声もすごい出してくれてたし、すごかったよね。
2: ね、本当にあったかかったです。
0: コール&レスポンスが初ライブと思えないぐらい皆さんの息のぴったり具合で、ね、それにも感動しましたし、あとはね、やっぱりいこたんさんはルーツが鹿児島にあるっていう。
2: そうなんです、祖母が鹿児島に、うん、今も住んでいて、はい、なのでなんかワンマンライブできるのもすごく光栄だったんですけど、うん、本当にこんなに待ってくれてる人がいるんだなってすごく嬉しくなりました。
0: どうですか、そのご親戚周りとかも見られてたりしてたんですか？
2: でもその祖母ちょっと体がちょっとやっぱライブハウスだとなかなかっていう感じなんですけど、まあ、でも頑張ってっていう風に言ってくれてたんで、今日もねラジオちょっと早起きてそうなんで聞いてくれてるかなと、うん、
0: それはよかった、
2: はい、
0: お宅のですね、あのお孫さんすぐ頑張ってましたか？そしてね、田中里さんの、はい、僕すごい印象的だったのが、はい、私ライブの照明とかもあるんですけど、うん、髪がトゥルンとして、あの天使の見えてるっていうことにすごい感動します。
2: 嬉しい。
0: そのベースを持ってる姿がやっぱりすごく幸せそうだなと思って、
2: うん、もうすっごく楽しくって、うん、本当に鹿児島の皆さんが乗り方とかも結構人それぞれで、はい、ずっとこう手を振ってくれてたりとか見えてすごく嬉しかったです。
0: あとはね、結構鹿児島率高かったんですよね。
2: 高かったんですよ。
0: 8割9割ぐらい、
2: うん、はい、
1: そう、
0: 鹿児島の方でしたもんね、
2: うんうんうん、
1: かなりすごい純粋な鹿児島公演すごかったですね。
0: どうですか、結構なんかライブキッズの人たちってなんか追っかけが多いイメージだったんですよ。僕の中でもこんなに鹿児島率高いライブって初めてで、
1: それこそ全通してくれてる子とかは5つなんだかんだこう毎回聞くと、まあその土地のお客さんが、まあなんだかんだ5、6割、
0: はいはいはい、
1: 体感、あとは遠征の方みたいなあれだったんですけど、昨日9割5分すごい鹿児島の人が待ってくれていたんだなっていうのを感じましたね。
0: でね、皆さんのその演奏前、僕もいろいろね、こう考えながら見てたんですけど、なんだろうな、もちろんこうステージに上がる覚悟、かっこよさ、そのいろんなものはもちろんあるんですけど、皆さんのまとう、その本当に身近な雰囲気っていうんですか、これまで出会ってきた同級生にもいそうだし、会社の同期にもいそうだし、いそうっていうその身近な雰囲気っていうのがステージ上でもあって、なんだろう、そういった皆さん3人の雰囲気も含めて心に届くんだろうなって思ったんですよね。
1: ありがとうございます。そうですね、そのまま出てるもんね、
2: さらけ出してますね、
1: このまま立ってるんで。
0: だからね、さらけ出してるってそれで言ってのあの雰囲気っていうことは皆さん根っからいい人なんだろうって。本当に本当になんか、だし、なんだろうな、すごくやっぱり等身大

0: で歌詞もそうだしサウンドとかも含めて、うん、なんか日常の生活に本当にこう溶け込んだような曲っていうのが多いっていうのを改めてなんかもう初めましての本当カタログを見てるようなそんなライブだった印象でした。
1: なんて素敵なコメントなんですか。なんて素敵なコメント
0: 一晩練りました。
1: ありがとうございます。
0: 改めてなんですけどベリーミートのその、まあ、ご自身たち皆さんそれぞれでねこう日々、まあ、音楽を届ける中で大事にしてることとかってどうですか。どういうことを考えてらっしゃいますか。
1: そうですね、うん、でも今おっしゃっていただいたこと、うん、僕らが素でいるというか等身大っていうのは一つやっぱりキーワードなので、まあ、ライブもそうですし、うん、楽曲歌詞とかもそうですけど僕の中から出てくるものを書いて、うん、3人でできることをやってっていう背伸びしすぎないみたいなところは意識してますからね。ね、
2: はい、
1: はい、
0: いやそれにねさっき田中さんのねそのベースのお話も しましたけれどもイコタンさんもすごいなんかニコニコと幸せそうにですけどめちゃくちゃこうドラムめっちゃ力強いなっていうのもすごい思って
2: 、はい、
0: うん、であとねたくさんやっぱりこうなんかそのまんまだなっていうところもそうだしなんだろうなみんなを引っ張っていくっていうより本当にこう寄り添うボーカルだなっていうのは感じましたよ。
1: あ、そうですね、うん、ファンのことを友達だと思ってるみたいなライブが好きで、う
0: ん、へえ、
1: うん、ギターソロ中にこう変顔しに行ったりするやっちゃうんですよね。
0: いやー皆さんのキャッチコピーもねたくさん会いに行くっていう本当に鹿児島にもなんかライブに来てくれたっていうよりは本当に会いに来てくれたっていう感覚がすごく強いなって思いました。
2: ありがとうございます。
0: でこの全国に会いに行くツアーっていうのがまだまだ続くと伺っているんですけれども、
1: はい、
0: まあ残念ながら鹿児島公演は終えたんですが、はい、この後もう一回九州に来てくれるということで次は6月の26日金曜日ですね、
1: はい、
0: お隣の熊本 B9V2 でまたライブということで、いやーこれね、まあ、皆さんにこのライブの雰囲気だったりとかベリーミートの皆さんの雰囲気っていうのも伝わっているとは思うんですけど、どうですかその、まあ、一般的にこうツアーってやっぱり、まあ、同じようにやっていくっていうのがベースだとは思いますけれども、はい、この場所場所で楽しめるその違いといいますか、
2: はい、
0: そういったところも、まあ、言える範囲で教えていただければと思うんですけど
1: 今のところ、うん、多分全く同じ瀬戸利はやってない
2: はず、ね、
1: 一回もやってない、
2: はい、
1: ので全公演違う瀬戸利だし、まあ、来た人ならね分かると思うけども、うん、ね、うん、違うんですよ。
0: そう
1: 違うんですよ。
0: さらに変化を加える演出があるんですよね。
1: いろいろあるんですよ。
0: あれはね感動しました、
1: ね、あれ楽しいんですよ。
0: あれ感動したし、あれのあれが僕大好きなあれだったんですよ。
1: ああよかった。
0: めっちゃテンション上がりました。
1: あれでよかった。そうよかった。
0: すっごいテンション上がった。
1: あれやってよかった。
0: あれなんかね、なんかテーマでやった時に、はい、オンエアしたのあれ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう。で、なんて面白い曲があるんだと思って。
1: そうなん、これ。
0: 今これで全
1: 然。聴いてる人わけわかんない。
0: そう。ベリーミートのライブに来た人だけに伝わる今話をね、数十秒しましたけど。
1: はい。
0: そう。企画自体はずっとやってるってことですもんね。
1: でも今回のツアーからですね、今までやったことなくて、はい、今回のツアーで初めてやってみて、楽しかったんで、これからも続けていこうかなと思ってるんでね。
0: 今回のアルバム、今回のツアーが、アルバムリリースツアーじゃないからこそできる演出ってこと
1: なんですよね。
0: その変えるっていうのもそう
1: なんですよ。そうですね。
0: なるほどね。ということはじゃあまたこの熊本もいろいろと変化がありそうな鹿児島とは全然違ったライブになりそうですね。盛り上がりとかも含めてね。
1: はい、6月26日はもう多分バッチリ違う、
2: ね。そうですね。
1: うん、多分ねバッチリ違います。
0: そっか。そう考えるとじゃああれですか、ライブツアーもいろいろ回るにつれてこう日々進化してるっていう感じ皆さんの中でもあったりするんですか。
2: かなりあります、うんうん、もう絶対前回のライブより良いものというか、うん、まあ、もちろん更新していきたいですし、なんかお客さんもやっぱりその土地で全然違うので、うんうん、それにも私たちもすごいいい影響を受けて、はい、なんか毎公演全然違います。
0: じゃあそれをまた熊本にも体感しに来ていただきたいですね、皆さんにね。
1: ぜひ
2: 会いに来てください。
0: そしてね、私本当にびっくりしたんですけど、全国ツアー真っ只中で新曲をリリースっていう、
1: はい、
0: これが君の中に入っちゃいたいっていう、なんかもう恋愛って行き着くところまで行くとこういう感情になるんだなっていうなんかでもこの感覚が結構皆さん分かるんじゃないかなっていうところ

0: ところも思って、うん、改めてどういった曲なのかのちょっとご紹介もいただきたいんですが、
1: そうですね、こうあの恋愛の行き着く先といいますかそう
0: 恋心もね、
1: あのどんだけ物理的にこう近づいても足りない、はい、もう入っちゃいたい中に、うん、みたいな、そういう曲なんですけど、はい、今回の曲は結構ベリーミートの中では新しいことをたくさんしてって、いわゆるこう生ドラムじゃない電子ドラムが入ってたりとか、はいはいはいはい、効果音 FX みたいなものをたくさん入れたりっていう、いろんなチャレンジをした曲ですね。曲調もなんかもうすごいジェットコースターみたいな曲なんですね。聴いてて飽きないかなと思います。
0: どうですか、初めて曲を渡された時に田中さんどういう印象でした、この曲。
2: やっぱりすごく歌詞が耳に残るし、うん、キャッチーなメロディー でベースもすごく難しそうだなと思いました
0: そっか、生ドラムじゃないからまたそのリズム体としての違ったところもあるし、
2: うん、そうなんです、ライブでは本当にボーカルとベースだけみたいな、
1: あそこクリックに合わせるんだもんね。
2: そうそう、で結構歌はこう動いたりするので、うんうん、なんか絶対キープしないといけないっていうハラハラ感と、うんうんうん、でもすごく楽しいです。
0: そんな中でのイコタンさんのまたこうポジションもまたこう、ね、打ち込みがあってのドラムですもんね。
3: そうなんですよ、うん、なんか戻る時もね、ちょっと難しいなっていう感じではありつつまあでもそう、なんかコーラスもなんか今までにない感じで、うん、なんかすごいいろいろね、
1: うん
3: うん、なんか新しいなってすごく感じ
2: て、うんうんうん、
0: ということでぜひねこちらをちょっとね聞きながらの、実はですねこのゾーンをもちまして残り3分半をもちまして奄美のお聞きの皆さんとお別れになりますので、せっかくなのでもうベリーミートの曲を聞きながらのお別れにしたいなと思っております。
2: はい、
0: ということで皆さんそれぞれちょっと一言ずつですね、またラジオを聞きの皆さんにメッセージをいただければと思いますが、
2: はい、はい、朝カフェ聞いてくださってありがとうございます、いこたんです。昨日のライブもすっごい楽しかったんですけど、またね熊本にもライブしに来るので皆さんもぜひ足を運んでください、待ってます。
4: 田中里です、お聞きいただいてありがとうございます。もっともっと鹿児島の皆さんと縁を深めていけたらなと思うので、またぜひ会いに来てください。
1: ボーカルタクです、聞いてくれてありがとうございます、このラジオでベリミドに出会ってくれた方いたら、よかったら音楽聞いてみてください、よろしくお願いします。
0: ということでベリーミートの3人に朝カフェご来店いただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございます。
0: それでは時間までこの曲お聴きください、では曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください、ベリーミートで君の中に入っちゃいたい。

0: ハッピー。毎週木曜日夕方4時からはハッピーライフラディオ、 DJ ポッキーが生放送であなたの心にハッピーを届けます。聞いて参加してハッピーライフ、
1: ハッピーライフラディオ、
2: ハッピーライフラディオ。
3: ミスミエンジョイカーライフ、お相手の岩本愛香です。この番組では車に関するためになる情報やお得な情報を楽しくお届けしていきます。週末はこの番組で素敵なカーライフを、毎週土曜日10時55分からご来店お待ちしております。
4: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
5: 鳥の声、おじいのシャミの音、そして子供たちの笑い声、どの音も自然が育んだ音の

0: タカです。
1: イジです。
2: カエルです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位、シマッチョがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、タツゴーチョー。

0: 町田酒造株式会社が午前10時をお知らせします。
1: FM 脱合
2: 生ラガ生放送。

0: 昼夜うがみしょらん。
1: はい、うがみしょらん。
0: 5月18日、今日は旧暦の4月2日週の始まり、月曜日、大安です。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達合より 78.9MHz でお送りしております。また、インターネット放送、リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西井と
1: 平岡です。
0: はい、30分間生放送、どうぞお付き合いください。
1: はい、
0: 今日は平岡さんもいます。はい、週末僕はこのいろんな話を聞いたのが、特に多かったのが隠れ浜。隠れ浜が、ベストコンディションだったらしくて、
1: 天気良かったからね。
0: そうで、どのくらいなのかな、あの写真で見る限り結構人 いましたね。で、観光の人にも来て隠れ浜行くんだっていう、あのいう話で、あの、いや実は僕はまだ行ったことないんですよねって言ったら、すごいびっくりされちゃっていや、なんならあのサーフィンもやったことなければ、三味線だって弾けませんし、焼酎も飲みませんよって言ったら、まあ、あのもったいなとか言われました、
1: ね、あんた島の人って言わなかった
0: そう、最近釣りします。はい、ということでね、隠れ浜が、いいシーズンで、昨日ピークだったんじゃないかなと思っております。干潮に合わせて木瀬の、浜が、僕ドローンで撮った映像を見させていただきましたけども、こう人が連なってこう、干潟に、あの海面に出る砂浜に降り立っていましたね。なんて言うんだろう、サンゴなら分かるんだけれども、ああいう砂地のものがぽっかりこう出るっていうの面白いなと。
1: やっぱり 潮の流れでしょうね。
0: うん、だからそこだけ盛り、そこだけ土地があるわけでしょ。
1: そう
0: 土地がっていうか、そこだけ盛り上がってる、
1: ね、砂が集まったわけでしょ、
0: でも隣はないわけでしょ、でもすごい不思議だなと、思って見ました。まあ一回は行ってみたいと、毎年行ってますけれども。
1: そう、先週ね、放送した時に、ああ今度日曜日行ってみるって言いながら、私も忘れて、
0: 私も行けない。
1: いや、昨日ね、辰五町内のあのバレーボール大会あったもんですから、
0: はい、
1: 午後それ見に行ってすっかり忘れちゃって。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: ね、なんかあの週末あのたくさんの観光の方も目にしましたね。はい、あの天気もよく、いい週末をね迎えられたことでしょうね。梅雨はどこへ行ったねっていう感じですけれども、お天気行きたいと思います。お天気、今日辰五町玉里スタジオのお天気は快晴です。ただ予報では晴れのち雨になってるんです。週末ちょっと風があったと思いませんでしたか。
1: ありましたね、
0: 風がありました。で、今日もちょっと風あります。
1: ありますよね、今日も。
0: で、波浪注意報が出ているので気をつけておいてくださいね。飛ばされそうなものは急な突風、もうショックで、すごい大事にしていた花瓶と、なんだ、ランプシェードっていうの、

0: こうなんか筒型の、うん、でそれ陶器でできてるんですよ。
1: 割れちゃった。
0: あんなもん倒れるかっていうまあまあの重さ。
1: 結構大きいんだ。
0: 大きい。
1: うーん、
0: ガシャーンって音がして、で僕あの朝窓開けて、これもういつもの作業だから窓開けて、うん、あー気持ちいいなと思う。海の風が、うん、気持ちいいね。マンタ見た、そういえば後で話するけど、マンタ、はともかくマンタいるのって思うでしょう。
2: 違いがわからないです。
0: 顔が違う、顔が違う。エイってこんなそれこそひし形のタコみたいになってるじゃない、うん、尻尾があって、マンタは頭がもっと途切れてこの辺の頭が
1: 出てるね。
0: こんななってこんうい
2: 夢の中出てじゃないです
1: か、ね、ラジオで座ってて見えないから、
0: お酒飲むからか分かんないけど、
1: あれ
0: 昨日の昼よ。
1: マンタとエイド違うんだ、俺同じ種類と思ったけど。
0: いや
1: 違うの。
0: ほらね、奄美の人そんなのも分からんのち言われるよ。
1: なるほど。
0: じゃあこんなあの近海にいるような魚じゃないはずなんだけれど、うん、もうあれでした、あの湾内に行ってびっくりした。で慌てて携帯取りに帰ったんだけどもういなくなっちゃって、うん、多分赤ちゃんなんだけれどもね、
1: う
0: ん、
1: あれなぜの湾っていうのは結構入ってくるんだね、そのマンタル。この前はイルカが入ったりした
0: でしょ。そうですよね、迷ってくるのか小魚を追っかけてるのかちょっと分かんないけれども、ね、そんなのあるみたいですね。
1: はい、
0: まあ話がね飛び飛びでしたけれども、うん、まあそのぐらい風がありますので、あの突風があるということで、まあ、あの海のレジャーの方高波にも注意してください。予報では今日今晴れておりますけれども、晴れのち雨の予報が実は立っております、うん、でこれ今天気すごくいいです。 0% でちょっと夕方ぐらいから雲が多くなってきます。で夜もちょっと雲多めです。場所によっては一時雨っていうところもあるでしょう。でもこれ夜の話、10時以降の話ね。で明日がね実は 80% っていう予報が立っています。明日はね、でまたまた晴れるんですけれどもね、はいっていう感じです。ただあのジメジメはしていません。なぜなら湿度 64%、 現在気温が 24.1 度となっております。最高気温は27度、最低気温が21度となっております。週末は隠れ浜も出現しましたけれども、満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮が今朝7時17分にありました。この後夜の8時47分、干潮が、深夜1時36分にありました。この後お昼の2時4分が干潮となっております。なのでお昼2時は、うん、隠れ浜出現しないか、これはどんなもんなんでしょうね。
1: 今日昨日出たとで今日も出るんじゃないですかね。
0: 出るかもですね。まあ一日だけってことはないでしょうから ね、うん、はい。まああのちょっと詳しいことはね、やっぱあのプロのあのガイドサービスやってる会社いっぱいありますんでね、うん、聞いてみてください。以上お天気でした。行事予定です。5月の18日月曜日、5月中旬になりましたね。まずは辰郷町からちょっとだけあるんですよね。はい、楽々体操教室は2時から、中勝ち足得にて、そして留学館で夜7時から手話教室となっております。お隣笠利町です。子宮がん乳がん骨粗しょう症検診、8時半から笠利農村環境改善センターにて。介護予防はつらつ教室はお昼の2時からベル公民館にてとなっております。そしてお隣機械町、5月18日、今日は休館日という以外はありません。以上辰郷、笠利、そして機械町の行事予定でした。さあそれでは最初のコーナーです。
3: 今日は飲む日だろ、はい。

0: 九夜南部左旅会のコーナーです。
1: 5月18日今日は平岡さんもいます。
2: はいよ、
1: 一生懸命調べております。
2: はい、
1: 何の日か分かったら教えてください。
2: 今日ね5月18日でしょ。お、結構いろいろあってね、
1: はい、
2: あの一番最初に出てくるのがあれですよ、あの言葉の日。
1: 言葉の日
2: 5、10、8、言葉ってちょっと無理があると思わない、ね

0: だけど島ではふとばの日もあるからね。
1: ふとば、
0: うん、
1: でふはどっち、
0: 2218、
1: はい、
0: でもまあ518は、うん、ことば518、語呂合わせですよね。
1: あと18リットルの日もありますよ。
0: 18リットル、
1: そう、
0: 明日は19リットルの日でしょうね。
1: 一生瓶が18リットルでしょ。
0: 今日が18日だから
1: 18リットル缶の日、
0: はい、
1: うん、でそのジャニスさん言葉の日ちょっと、
0: うん、
1: 教えてください。
0: あ、言葉の日クイズ。18日、こう、とう、は、ね、ことの葉、518、という語呂合わせで言葉の日となっております。あの、じゃあ問題、言葉といっても、うん、まあ、日本語はね、漢字カタカナひらがなね、複雑な言語を持っていると、あの、文化がありますけれども、うん、もう一個特有の、変換した、もので展示ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: わかります、
1: うん、
0: どこに行ってもエレベーター触って展示ありますよね。
1: ありますね。
0: どこに行ってもありますよね、今ね。この展示、日本語の五十音はいくつの点で表すでしょうか。
1: ん、
0: 展示で、あーは、展示ってね、あーは、いっぴっぴっぴっぴとかなってる。いいは、ぴっぴっぴっぴってなってる。こういう幾何学模様じゃなくて、アスタリズムがこうあるんだ、あの星座みたいに、形が、うん、じゃあこの点、日本語あーでもいいでもうでも、これ全部で何個の点でなって成り立っているんでしょうか。1番6、2番10、3番15、
1: 15、
0: うん、点が15、
1: うん、
0: ブッブー。実は6つの点字で縦3横2の計6点で表現する。ちょっと待ってる、縦3、
1: うん、
0: 縦3、
1: うん、
0: 横2、
1: うん、
0: たった6個サイコロ、
1: うん、
0: この
1: そう6個がこう回ってるわけ、
0: 6個で50音を表現してるんです、
1: う
0: ん、できると思いますか。
1: 難しいですね。
0: じゃあできるんですよ、
1: うん、
0: 1個のバージョン、
1: うん、
0: 6個でまず、アイウェイをできるじゃないですか。これがあ、これが2、はい、これがうって 1,2,3、
1: はい、
0: でこの場所、ポジションが違うんですよ。
1: うーん、
0: 場所が違ったり抜けてたりとかっていう、パターンで6つでできてる、表現できてるんで、ってすごいですね。初めて知りましたね。素晴らしいですね、展示ね。まあ、あの、全く読めませんけれども、ね、
1: うん、
0: 展示はこう日本独特のものらしいんです。ただあの、この手話っていうのあるじゃないですか。手話は、どういう特色を持っているかっていう問題出しますからね。僕が今から言ううちの中で1個だけ正解があります。いきますよ、はい、手話は世界共通です、
1: うん、
0: 2番、はい、今の1番ね、2番、日本で手話が使われるようになったのは昭和時代以降である、
1: うん、
0: 3番、単語を表す手話のほか50音を表す指文字ってのがあります、
1: うん、
0: 僕今この中で1個だけ本当のこと言ってます。もう一回言いますよ、3、
1: うん、
0: 単語を表す手話のほか、50音を表す指文字がある、
1: うん、
0: 指文字ちょっと聞いたことないんですけれども、
2: あ、
0: 1番、手話は世界共通
1: じゃないと思うな。
0: いや、僕も世界共通だと実は思ったんですよ、
1: うん、
0: でも
1: 俺は違うと思う。
0: 世界共通だったら、
1: うん、
0: もう覚えなくていいよね、多言語ね、
1: 英語ならですよね、
0: 手話だけで世界共通になればいいよね。じゃあ逆に、
1: うん、
0: それ作った方が良くない、早くない？
1: そうですよね。
0: そうでしょ？
1: そうすると言葉がなくならない？
0: いや、いいじゃないですか。
1: そういう心配あるじゃない？
0: いいじゃないですか。それは国内で使えば、
1: うん、
0: その他民族で使う、
1: なるほどね、そう
0: ね、うん、あ、まあ正解言うと、
1: うん、
0: 実は平子さん正解で、50音を表す指文字っていうのがあるみたいです、
1: うん、
0: ね、だからといって僕はちょっと分かんないですよ、うん、指文字っていうのがあるんですって初めて知りました、う
1: ん、私、はい、今当てずっぽうで言ったんだけど、
0: あ、ちょっとね、難しかったね。はい、ということです。はい、以上、ね、今日は言葉の日でした、うん、さあ、それでは会員さんのお誕生日のコーナーです。今日はいらっしゃいません。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、 詳しくは FM タツゴー 0997-62-3118 までお問い合わせください。

0: ください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続く街づくり辰郷町行政情報コーナー。
2: この番組は辰郷町役場から町民の

0: 援助を必要としているお父さん、お母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さん、お母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは辰郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載および陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは辰郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。
1: 以上、行政情報コーナーでした。5月18日月曜日になりました。週末は今月はいっぱいクルーズ船も見ておりますよ。そしてどんな週末だったかというと、まずは島では前山慎吾さんと中曽根はじめさんって言って、奄美と沖縄の2人のベテランのっていうか、すごく実力のあるお二人のコンサート、アマホームプラザであったっていうのをね、昨日、聞いております。ちょっと南海日日さんも今日手元にあるんで、ここからいくつか紹介していきたいと思います。辰郷町をちょっと中心にお伝えしていくので、最後までお届けできるか分かりませんけれども、まずは商工会青年部が、ありがとうございます、外遊び用のボールを寄贈したという記事が載っています。これどういったものかというと、商工会の青年部、ね、会員14人いるみたいですが、15日金曜日かな、町内の4保育所へ外遊び用のボールを寄贈した。同部の活動を通じて集まった募金などを活用した初の試みということです。担当者各保育所を回り、直接園児にボールを届けた。嬉しいですね。同部は毎年辰郷町ふるさと祭りに出展、昨年は町内の相撲大会でかき氷を無償で振る舞うなど地域貢献活動を続けているということでした。お疲れ様でした。子どもたちもね、喜んだことでしょう。

0: さっき言った、中曽根さんと前山慎吾さんのこの二人会、二人会っていうの島でありましたけれども、その前の週末には実は東京で大きな島唄音楽祭がねあったっていうことも書かれております。これね、昨日のもプロデュースしているのが、制作しているのが橋健さんなんですけれどもね、ワイド節を今講談やってるんですよね。興味深いお話をしております。はい、週末のニュースをちょっといろいろ読んでいきたいと思いますけれども、局長はあれですよね、なんかあれだったみたいですね、バレ
1: ー、あ、昨日はね、辰五町の一般バレーっていうのがね、
0: 一般バレー、
1: うん、竜友館と竜南中両方でやりましたね。
0: なるほど、うん、あと実は昨日の新聞で興味深いのがあって、これハブの話なんですけれども、うん、とても今出やすい、僕なんか過ごしやすいですよね。
1: あ、これから出るでしょうね、うん、ね、もう暖かくなり、暑くなってくる、暖かくなってくると ね
0: 過ごしやすい時は当たり前だけど、うん、動物も過ごしやすい、
1: そうですよ ね
0: 今すごく出やすいシーズンなんで気をつけといてください、うん、実はこの新聞に昭和30年代の写真が載っております、昭和30年代の写真ってすごいなってちょっと思いました。
1: これ網ね、危ないよね箱に雨かぶさない
0: けどね、この時代の写真が残ってるのってすごいなと思ってるんですけどもね、うん、このなんて読むんでしょう、吉賀秀夫さんっていう方なんですかね、撮影した、うん、昭和30年の奄美の写真が載っていて、これハブ箱からハブ取り出しているで、ハブ箱が山ほど置かれている部屋があるんだ
1: しかも簡単な作りじゃないですか、
0: うん、ね。でこれどういうことかっていうと、あ、そんなのがあったんだって今思うんですけれども、記事によると奄美大島ハブ捕獲協同組合っていうのがあったみたい、
1: おお、
0: ね、でハブ取り名人っていう人たちがやっぱりいいって、
1: うん、
0: これが53人所属してたんだって、
1: はあ、
0: これがハブ、いや役場じゃないです、だから別の団体です、
1: あ、
0: 組合なんで、ハブを奄美大島ハブ捕獲協同組合、うん、ね、はあ、うん、でこの協同組合が、
1: うん、
0: ハブマムシ高価買い取りをしていたということです。でつまりこれ、これいつできたかというと、今みたいに沖縄に統治されていましたよね、その翌年からこれ組織が立ち上がってるんですって、1954年、うん、で、この写真は、まあ、ハブ取り名人53人が参加し、同年9月に結成されたということでした。県の資料によると、日本復帰を果たした53年のハブ被害者数は274人で、死者は13人、ちなみに2025年の去年のね、交渉者は43人、ね、もう5分の1に減ってます。で、買い上げ数は23,788匹、被害は5月6月にかけて多く、これ今ですよ、5月6月、昨年10月には2014年以来となる死者も一人出ているという、去年一人亡くなっているんですよね、うん、で、まあ、これハブ買い取ってどうしてるかというと、まあ、このハブの皮剥いだりハブ酒にしたり、ベルトにしたりという加工品のためにこう、うん、あとはハブの肝や皮を素焼きにしてしたり、うん、っていう、ことをやってたっていう記述が残っているっていう協同組合が昔ありましたよ、昭和30年、復帰して翌年からこんなのが組織があったっていう、歴史のお話がね、写真に載っております、うん、まあとにかくね、5月と6月がとにかく
1: 多い、
0: 活発です、気をつけましょう、あんまり暑いと、ね、動き鈍い、日陰に隠れてる、
1: う
0: ん、暑いもんね、
1: う
0: ん、ブーハーも暑いから、だから隠れてるから、今が一番気をつけないといけないよっていうことでした。
1: で、ね、
0: よろしくお願いいたします。さあ、じゃあこの後番組案内ちょっと行きましょう。
1: 俺西野さん、ハブがね、
0: はい、
1: 木に登ると思ってなかったんですよ。ハブも木登って上がっているらしいですよね。ね、
0: そうなんですよね。
1: それやっぱり木の上も気をつけなきゃいけないですよね。
0: お腹見たらやっぱり蛇腹みたいになってて、うん、でやっぱどこにでもやっぱり登れるようになってるよね。
1: 上がっちゃうんですよね。
0: はい。まあ 一番大事なのは、うん、やっぱり庭の草刈り

0: とかしとくっていうのは大事だと思ってます。隠れる場所を作らない、
1: そうですよね、
0: ということです。あとはだから家にね、あの虫や、ネズミやとか来ると、餌求めて来るから彼らは、ね、
1: よくネズミを ね追っかけて来るという、
0: だから、ね、そもそも餌になるようなその害虫を入れないような仕組みを作るというのがまずはいいの、あの必要なのかもしれません。
1: ハブの環境に悪い環境を作らなくちゃいけない。
0: 悪い環境、そうね、あの、まあ、入ってこない努力をする、あの術はねいっぱいあるかもしれませんよ。
1: 僕はね、あそこであの謎の薬局でね、去年は胃を5000本買って家の周りに巻きましたよ。
0: ああね、そうね、去年大事ですよね。ね、はい、気をつけましょう、そんなシーズンです、はい。じゃあこの後の番組案内です、
1: はい、
0: 今日この後10時30分からは心の金銭、お昼の3時30分からはさっちゃんの虹色食堂、夕方の5時30分からは DJ まきちゃん、アイランドブリーズ奄美、梅雨に似合う曲を特集してますけれども、ちょっと雨降ってないですけれども、これ実は先週の番組を、ちょっと再放送しておりますね。いい曲流してますよ、聞いてください。この後も 78.9 メガヘルツでお楽しみください、
1: はい、
0: ということでエンディング、僕何を言
2: ってた、
0: 僕が一番欲しかったものっていう曲で、なんかうちのジングルにも何かのジングルでね使ってますけれどもね、今日実はあの牧原紀之さんの曲、ね、言葉の日ということで、言葉の響くアーティスト、はい、で牧原紀之さん今日誕生日みたいということで、選曲しております、はい、今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた、
1: あっしゃー。

0: 達合つわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達合つわぶきの皆様の短歌を紹介するコーナーです。自分の心を素直に表現できる短歌、今月も素敵な句に出会えますように。
0: 達合賞短歌会つわぶき五月県代津田自由代大勝堀内恵子。出会い人、心の豊かさ魅了され、日本の良さを誇らしく語る。出会い人、心の豊かさ魅了され、日本の良さを誇らしく語る。

野乳、野乳万太郎、ゴロゴロと轟く音に目が覚めて、山の神様自由な世界。ゴロゴロと轟く音に目が覚めて、山の神様自由な世界。

薩摩川内八桁和代デイケアで三本の木の梅満開で我は手に据え見上げて笑顔デイケアで三本木の梅の花満開で我は手に据え見上げて笑顔

ヤニュー柳田芽衣子、月一度心許せる仲間らと笑顔で集うコロハたち会。月一度心許せる仲間らと笑顔で集うコロハたち会。

那瀬徳山恵美子、久々に5名集まりグランドゴルフ、思いがけずもホールインワン。久々に5名集まりグランドゴルフ、思いがけずもホールインワン。

本田正の集うほど絆深まる五人会、月に一度のリフレッシュタイム。集うほど絆深まる五人会、月に一度のリフレッシュタイム。

達郷、豊幸子、水ぬるむ、結の田植えに精を出す、昼下のひととき、あぜに鉄道。水ぬるむ、結の田植えに精を出す、昼下のひととき、あぜに鉄道。

浦重原よし子、悠久の時を刻みし亀屋の森、滝に飛流しだ鳥のさえずり。悠久の時を刻みし亀屋の森、滝に飛流しだ鳥のさえずり。

達語小松直樹。赤ひげの鳴き声聞いてだな鳥、なんと楽しき奄美の春よ。赤ひげの鳴き声聞いてだな鳥、なんと楽しき奄美の春よ。

たすご宇都宮秀行、早咲きも遅咲きもある道端で、誰のためにか花は咲くのか。早咲きも遅咲きもある道端で、誰のためにか花は咲くのか。

足とく佐竹大葉、白百合伸ばした先の赤い爪、熱を宿してつかみし香り。白百合伸ばした先の赤い爪、熱を宿してつかみし香り。

明菜、土山義弘。春4月、華やかに咲くアマリリス、見ていて楽しい道路端にて。春4月、華やかに咲くアマリリス、見ていて楽しい道路端にて。

0: 明菜、森田恵子、若き日の理想に燃えた自主の窓、青木山々せせらぎ記憶、若き日の理想に燃えた自主の窓、青木山々せせらぎ記憶。
1: 日頃何気に思っていること、奄美の大自然に囲まれて感じることなど、一緒に楽しく表現してみませんか。辰郷つわぶきは月1回の公民館講座を行っています。皆様のご参加お待ちしています。

0: 達語をつわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達語をつわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。
2: さっちゃんの虹色食堂。さっちゃんの虹色食堂オープンです。食にまつわる情報をお届けします。放送は毎週月曜3時30分より、再放送はその日の夜7時からです。質問やリクエストのお便りお待ちしています。たくさんのご来店お待ちしています。
3: 清北中学校3年五十嵐智也です。おすすめ観光スポットベスト3かっこ五十嵐智也調べ。その1、円の集落内にある分かれ道。その2、アンケバ集落内から見える水平線。

0: かりの好きな龍郷町の海は倉崎海岸です。 FM 龍郷 78.9MHz、 みんな聞いてね。
1: こちらは JOZZ0CF

0: FM、FM 達語、78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

月18日月曜日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックスは099-250-1107 099-250-1107、 メールは popo@mbc.co.jp、popo@mbc.co.jp、 郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係です。クイズでゲーム水曜日までのヒントで木曜日のお昼12時までに答えを導き出していただきます。これなんだクイズ、正解なさいますとお二人にデビューしましたタンポポクラブオリジナルお買い物袋、今度は新ポポバッグ4色の中からカーキプレゼント。では月曜日のヒントおさらい。これは世界におよそ2000種、日本では40種ほどが確認されております。まあ、南に行くほど種類多くなるかな。日本では特に有名な2つご存知かと思いますよ。さあこれってなんだ。で新たな間違いがナス、カメ、カブトムシ、リンゴ、カビ。あ、南に行くほど種類が多くなるという今のヒントでリンゴじゃないかなっていう、そんな感じですね。今日5月18日は言葉の日ですというメッセージ、ミサトーニャさん、語呂合わせで5と8、言葉の日なんですよ。少子化な上に学校でもタブレット、遊びはゲームということで今のお子さんたちは会話が減っているんだとか、たくさん言葉をかけようと意識する日のようです。私も仕事で忙しく、ついつい周りの人に気配りできていないので、今日は意識して声かけしたいと思います。そういうことで言葉の日になったんだ。すみっこボーイさん、私は現在子育て中で毎日子供と妻に感謝の言葉を伝えるようにしています。というメッセージ、言葉大事ですね。言葉によって一生分の傷を受けることもあるし、言葉によって一生分の力を得ることもありますしね。早いんですけど、今週の水曜日の聞きナビのテーマにしましょうか。あなたがもらった、受けた、忘れられない言葉とかね、いいんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。決定。 PP さん、昨日大隅町の友達のとこに行ったんですけど、家の前を通り過ぎて鹿屋の方まで行って気づきました。そうなんだ、ごめん、あんたん家を通り過ぎて鹿屋まで行っちゃった、遅れる、と電話を入れて彼女の家に着いたら、彼女のご主人がドライブしてきたんだねとユーモアたっぷりに迎えてくれました。末吉から。そうか。ヤスミーさん、土曜日鹿児島市から笠沢までドライブしました。天気良すぎる、海綺麗すぎる、心が洗われました。穏やかで綺麗な海を見て、ずっとこんな平和な海景色が見られる世の中であればいいのにと思い方でした。急に真面目なこと言ってごめんなさい。何をおっしゃいますか、素敵なことですよ。実

実は私も昨日ね、久しぶりに高速に乗ってみたの。なんかだんだん億劫になってきてね、一人で運転して高速に乗るっていうのも。昨日は梅雨を前に、うちまだ絨毯なんで、足ピッて踏んだらヒューって霧が出るダニーアースみたいなあるでしょ、噴霧のやつ。あれをしたのでお家にいられないので、高速に乗って、九州自動車道で北上するのはなんか広くてちょっと怖いかなと思って末吉の方まで行きました。末吉の方に行って道の駅に寄ろうかなと思ったんだけど、一旦寄ったら出るとき怖いかなと思って、なんせおばあちゃん久しぶりだったんで、そんなまんま都の城まで行っちゃって、都の城のイオンに行っちゃって、イオンで昼食べようかなと思ったらみんなが並んでたから、ネットでカフェが情報が出てきたから歩いてカフェまで行きました。廃業してました。これでもう一回都の城のイオンに戻ってパンとコーヒーを買って入りました。コーヒーを飲む勇気がなくって、お家に帰ったらアイスコーヒーの氷が全部なくなって薄くなってました。そんなドライブ日和でした。ムチムチムッチーさんのリクエスト、ミルクエビバディグッジョブ。

0: 西日本最大級農機畜産イベントも九州農業ウィーク5月27日から3日間グランメッセ熊本に行くしかない。
1: ワンゼカーベストセキュリティの面接受かりました。
2: おおってお前さそうアフロでもいけたとな。
1: 髪型より守りたいというハートだと
2: 器がワンゼカフてな。
1: やる気重視の採用中。0998011888。経理のことならベストセキュリティ。
3: みんなで鹿児島ウェル
4: ビー。鶏肉の生産から加工流通を手掛ける南薩食長 N チキン、経済産業省の健康経営優良法人に認定されました。経営理念に掲げる喜びづくりには全社員の健康が大前提と徳光義弘社長は言います。
5: 全社員の健康づくりの積極的な支援と全社員が能力を最大限発揮できる職場環境の改善を進め、バドミントン、登山、ボーリングなどの企業内サークル活動など心と体の健康づくりに積極的に取り組んでまいります。

0: ここで鹿児島市消防局に先週末から昨日までの火災の発生状況などを伺ってみます。今日のご担当は消防局の横峯雄介さんですね。横峯さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はリチウムイオン電池による火災を防ぐというお話をしたいと思います。はい、
0: なんかね、ぷくっと膨れちゃったりしますもんね。
1: そうですね。
0: よろしくお願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、先週金曜日から昨日にかけて火災が5件発生しました。ラジオをお聞きの皆様、火の用心をお願いします。このほかガス漏れや救助事案などで消防車が7回出動しました。救急車の出場件数は305件で、1日平均102件でした。発生した火災の1件について説明します。この火災は18日未明に発生した火災で、モバイルバッテリーで充電中の携帯電話から出火したものです。住人の初期消火により消し止められたため、大事には至りませんでした。この火災による怪我人等はなく、詳しい原因については調査中です。さて、近年モバイルバッテリーやコードレス掃除機などリチウムイオン電池などの充電式電池が原因となる火災が全国的に増加しています。そこでリチウムイオン電池による火災を防ぐための4つのポイントを紹介します。1つ目は PSE マークなど安全基準を満たした製品を選びましょう。また充電器は付属の純正品やメーカー指定のものを必ず使用してください。2つ目は衝撃や圧力を避け、直射日光が当たる場所や高温になる場所には置かないようにしましょう。3つ目は充電ができなくなった、本体が膨張したり異常な熱を感じるなど少しでもおかしいと思った場合は、すぐに使用をやめ、メーカーや販売店に相談してください。4つ目は、鹿児島市ではリチウムイオン電池を含む充電式電池は小型充電式電池等として分別収集しています。詳しくは鹿児島市のホームページをご確認ください。なお、廃棄方法は各自治体によって異なりますので、各地域のルールに従って処分しましょう。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: 横峯さん、ありがとうございました。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談、
2: 上白石萌音です。環境問題に関心があってもそれを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
3: 民放連です。
1: 人生にはさまざまな喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは加藤泰造さんです。

0: 最初に年齢を教えてください、
1: は
0: い、
1: 私は72歳です。
0: 72歳、
1: はい、
0: 結婚してます？
1: 夫が8年前に亡くなりました。
0: 今はそうするとお一人ですね、
1: はい、住まいは次男と一緒なんです、
0: はい、次男の方は何歳ですか？
1: 51歳です。
0: 51歳、はい、
1: はい、
0: それでどんな相談でしょうか？
1: 次男がちょうど氷河期世代っていうんですか、就職難の時に大学を出まして、
0: はい、
1: 大学出た時には正社員で働いていたんですが、
0: はい、
1: 勤め先の方から君に合う仕事はもっとあるんじゃないかみたいなやんわりした言い方で結局クビになってしまったんです、
0: はい、何年ぐらい続いたんですか、その正社員で？
1: 正社員は3ヶ月未満ですね。
0: それでその会社を辞めてからどうされたんですか？
1: それを辞めてから派遣で8年間、
0: うん、8年、はい、
1: それは医療品の商品管理の仕事をしていました、
0: はい、
1: でその会社が繊維不況だかなんかで閉鎖になってしまって、
0: うん、
1: それで辞めざるを得なかったんですよね、
0: はい、
1: でそれからいろいろアルバイト的なことを何種類かやったと思うんですけど、それは私もわからないぐらいの数なんですよね。その度になんか合わないっていうか、自分で合わないっていう時もあったし、要するに雇われられなかったっていうか、そういう感じなんですよね。
0: 要するにアルバイト的であるかどうかは別にして、とにかく職場が続かないということですね、はい、
1: そうです、
0: はい、それがいくつぐらい変わってるんですか？
1: 多分10個以内だとは思うんですけど。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: で今日のあなたの相談というのは、
1: はい、
0: この次男の方が、
1: はい、
0: 定職に就けないということ？
1: そうです。本人は働きたくないとか怠けたいっていう気持ちはないんです。それで2ヶ月ぐらい前から住んでる地域のハローワークで氷河期応援っていうのをやってまして、どんどん訪ねてくださいっていうのが新聞に出ていたんです、
0: うん、
1: それで本人も履歴書とか一生懸命書いて応募してるんですけど、ちょっとブランクがあってどこもダメみたいな感じがするんですよね。
0: で、あなたから見ると働きたくないというわけではなくて、働きたいと思ってると？
1: その意欲は十分あるんですけれど、でも面接で落とされちゃうっていうか。
0: で、今日の相談というのは、
1: はい、
0: その51歳の次男が今結婚はしてんの？
1: できないですね。
0: 結婚はしてない。
1: はい、
0: 結婚はしてない、一人でいるその51歳の次男が定職に就けないけれども、どうしたらいいかということね。
1: そうです、はい、
0: はい、わかりました。今日は回答者の先生として医師で医療ジャーナリストの森田裕孝先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
2: もしもし、森田です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。こちらこそ。
2: 51歳の息子さん、長い期間同じ仕事についていないということで、はい、あなたの電話相談からすると相当焦りがあるのかなと思いますよね。
1: そうですね、う
2: ん、これどうなんでしょうか。息子さんはあなたと同じぐらい、あるいはあなた以上に焦りがあるんですかね。それともなんかこんな生活でいいのかなと思ったり、マイペースだったりするんですかね。
1: なんかマイペースのように見えるんですけど、うん、
2: まあ仕事をそんなに選ばなければ仕事は結構あるんじゃないかなと思うんですね、はい、51歳だと。そうなると多少その仕事を選びすぎちゃってるっていうか、仕事に対する理想も高いっていうのはありませんかね。
1: それはあると思います。いつも言ってるのは、人手不足って言ってもバスの運転手とかトラックの運転手なんだから、大型の免許があるわけじゃないし、僕にはできないって自分でそうやって言うんですよね。
2: なんかね、特殊な技能というか資格みたいのがあればそれを生かす方向に進めるんでしょうけど、まあそれがないとしても、まだ51歳ですし、

0: どこかにねいいところを見つけるようになればと思いますけど、これ定職って言っていいのか分かりませんけど、同じ仕事にずっといないことで、あなたと息子さんの間の経済的な面はどうなんですか、うまくいってんですか、それともちょっとお金足りないとかってアップアップなところもあるんですか。
1: 今のところは病気一つせずにやってきたんで、貯蓄もありましたし、実家の方の家賃の収入とかもあるんですよ。
0: そうすると働かなくていい環境があるんで、息子さんもそんなに頑張んなきゃっていう気持ちにはなんなかったのかもしれないね、
1: 今日の今日まではですね、
0: ただ逆にお母さんとしては息子さんにあるべき姿と、はい、51歳なんだからちゃんと仕事で定職ついてっていう、あなたの方がちょっと焦っていて、
1: 焦ってます、私。素敵な
0: 息子さんの理想像を追求していくというように思うんですよね。どんな人が成功者でどんな人が成功じゃないかって決まりないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もしかしたらいわゆるサラリーマンでゴールデンロードに乗って残業ばっかりで質の低い生活をするよりも、アルバイトを繰り返していったりしていろんな職種に手を出しながらもなんとか家賃収入とかで自分の趣味とかもやってるっていうのも一つの幸せのパターンなのかなと思うんですけど、
1: どんどん年を取っていった時のことを考えますとね、もし私が先に行っちゃったら、無職でアルバイトでその年金の収入もないし家賃だって保証できるわけじゃないですよね。だんだん建物も劣化していきますし、だから先を考えると、
0: 経済的に何とかやっていけるっていうのはあなたがいるからやっていけるっていうことなんですね。
1: そうです、
0: これまでにその次男の方がその家を出て一人暮らしをしたとか自立したってことはないんですか。
1: はい、
0: じゃあずっとあなたのそばにいて、あなたのある程度経済的恩恵をいただいてきたと言っても過言じゃない。
1: そうですね、
0: 逆にそれが今のペースでいいやって切羽詰まった就職活動につながんなかったのかなって振り返っちゃいますけど、まあ、振り返ってもしょうがないんですけどね。
1: そうですね、
0: じゃあ思い切って今なんか突き放したらどうですか。あんたもう51なんだから私のとこから自立しなさいよと、一人で働いてみなさいと、あんたね一銭もお金をあげないわと、できない
1: 今この時代で、なんかあんな純真な人がブラック企業から狙われそうな気がして、出ていけとは言えないですね。
0: うーん、でもさ、今あなたと息子さん仲いいんでしょ。だって突き放して自立するきっかけを作ってさ、はい、もし困ったらあなたにさちょっとお金くれとか、あるいはちょっと家賃収入くれとか言ってくるんじゃないの。だから一回さ、あなたがそういう理想像を求めるんだったら、親関係を断ち切るまでは知らなくていいんだけど、一旦経済的自立っていうことをさせるべきなんじゃない。
1: そうですね、
0: だってあなたは今のままじゃいけないと思ってるんでしょ。
1: 思ってます。
0: なんかアクションを起こしたらどうかなと。ただそのねアクションを起こすことで二人の関係が悪くなっちゃいけないから、ちゃんと息子さんの意見を聞きながらどうするかっていうのを模索するっていうことの方がいいかなと思うんだよね。だから特にあなたが心配しているように、私がね将来いなくなった時にあなた経済的にどうなるのっていうような形で話してもいいし、それ考えると
1: 言いました。
0: 言った言ったらどうだった。
1: そうだよねって言いました。
0: でもそうだよねってことはまだね、なんていうの、現実味を帯びてないんですよきっと。
1: 一度もお金に困ったとかそういうことがないですからね。
0: え、じゃああなたそのさ、派遣で8年間働いてた時もお小遣いとかあげてたの。
1: あげてないです。自分が貯金しているみたいですね。
0: だけどアルバイト生活になった時には家のお金とか光熱費とかそういうのはあなたがやってたの。
1: え、うちに住んでる以上は光熱費とか食費とかそういうのは私の家計から出てますね。
0: うん、だからやっぱりあれだよ、息子さんはあの切羽詰まってないんだよ。だからこのまま行くとこのままの生活が続くんだよ。でそれでよければそれでいいけれど、いっぺんやっぱ、ガチンコ対決だよ息子さんと。だからあなたのためを持ってっていう言い方でもいいし、私のことを考えてどうか自立してくださいと、お願いしてみたらどう
1: だ。それも言ったんですよ、私も体調が良くなくて、がんは経過観察中なんですが、どうなっちゃうかわからないから、私が先にもし亡くなっ

0: するとしてどうするのって言ったら困ったなみたいな、うん、そんな感じなんですよね。
1: だから言葉だけでそういうふうに対話していくと現実味がないから切実な思いがなくそのまま通り過ぎていっちゃうんでね。だから一遍本当に家から出てもらうっていうような形に考えだけじゃなくて行動に移してみるっていうのが一つのパターンなのかもしれないけど、それがあなたにできるかどうかっていうのは僕は心配だな。
0: そこなんですね、
1: うん、でしたいんならやりなさいよ。何グズグズしてんのよ。
0: それも言ったんですよ、お家から出て行ってみたら一度。
1: だからそれを言うんじゃなくてあなたが行動に移すのよ。
0: 家賃も安くないし、そこまでの貯金全部使ってしまったらアルバイトの人は暮らしていかれないですよね。
1: でもこの問題って息子さんの方がご気の毒だよね。俺から見るとあなたが子離れしてないからこんな風になっちゃったと言っても過言じゃないので、あなたがもう少ししっかりしてラストチャンスうまく生かしてもらえればと思うんですけどね。参考になれば幸いです。加藤泰造先生にお戻しします。
2: 今あなた何が障害になってると思う？
0: 私のことだと思います。
2: 何かあなたの話聞いてるとね、
0: はい、
2: 言葉で全部ごまかしてるんです。例えば次男はマイペースなんですよと言うんですよね、マイペースということは、
0: はい、
2: 別の言葉で言えば、
0: はい、
2: 自己中心的ということですよ。
0: そうですね、はい、
2: だからマイペースと言わないで、わがままと言えばいいんですよ。
0: なるほど、はい、
2: 単純なんですよ、次男を切れないっていうことが、
0: はい、
2: 今のあなたの悩みなんですよ。
0: あ、はい、
2: だけど心の中でね、
0: はい、
2: あなたは次男を非難してるんですよ、あなた自身が矛盾してるの。
0: あ、そうかもしれないですね。
2: だからあなたの悩みは、
0: はい、
2: 隠された攻撃性なんですよ。だからあなた言葉でもってね、
0: はい、
2: 全部ごまかしちゃうの。私の次男は自己中心的なんです、
0: はい、
2: 人と会わないんですと言ってればいいんだけれども、私の次男はマイペースで会わないんです、意欲はあるんですという言い方になっちゃうんですよ。いい言葉で次男の説明聞いてるけれども、別の言葉で言うと、まともな大人になっていないということなの。
0: そうですね。
2: だから次男を切れないと言いますけれども、それが障害になって、明確な目標を持っていないんです。
0: 言われてしまえばそうですね。
2: もう72歳ですから、
0: はい、
2: あなたが、はい、あなたの人生に明確な目標を持ってください。
0: わかりました。
2: よろしいですか？
0: はい、わかりました。ありがとうございます、はい、
2: 明確な目標を持たない人はいろいろと悩みが続きます。
3: ハゲ、最近インターネットのスピードがめっちゃ遅く感じるんだけど。
4: ハゲ、なんでインターネットで困ってるんだったらシナプスに相談したらいいのに。誰にも聞けらんトラブルなんかもすった解決してくれるっちよ。
3: マジで？
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: 金曜夜10時は金曜ドラマタグサリブラザーズ。わずか2日の差で時効となってしまった両親殺害事件、法では裁けない犯人を裁くため警察官となった兄弟が真相を追うクライムサスペンス。タグサリブラザーズ、金曜夜10時放送。
7: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は医師で医療ジャーナリストの森田豊さん。

パーソナリティは加藤泰三さんでした。なお、人生上の悩みについて相談ご希望の方は明日火曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けします。東京03-3211-3288、または3211-3299へお電話ください。おかけ間違いのないようにご注意ください。

0: ラジコアプリならラジオもポッドキャストも楽しめる。ラジオとポッドキャストを自由に行き来することができて、ポッドキャストならいつでもどこでも無料で聞けるんです。ラジコアプリであなたのオーディオライフがぐっと充実しちゃいますよ。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: シロアリバスターズ。
3: 最近家で羽アリを見かけるのよね。床のきしみも気になるし。
4: それシロアリじゃない？
3: やっぱり。どうしよう。
5: シロアリバスターズのアサンテはシロアリ防除全国シェアナンバーワン。お電話一本で床下を無料で調査します。
3: 羽アリを見たら床下ですでに被害が進んでいる可能性があります。すぐにお電話を。
5: 0120-46-7171 46-7171。シロアリないない。ラジオを聞いたとお伝えください。

0: ジミーさん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。お通じにお悩みの皆さんにビッグニュースです。今、発芽する乳酸菌サプリというものが大ヒットしてるのをご存知ですか？発芽する乳酸菌であれだけ頑固だったお通じが、と何年もお通じに悩んでいる人たちの間で口コミが爆発的に広がって、すでにシリーズ累計売上3200万袋を突破したそうです。発芽するって気になりますが、今日はそんな注目のお通じ改善サプリをたった380円で特別に試せるそうですよ。伺いましょう。生田さん、お願いします。
2: はい、生田です。ジミーさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ジミーさんは毎朝会長ですか？
1: はい、まあ、おかげさまで今のところは、はい、大丈夫なんですよ。
2: 素晴らしい。今日はですね、はい、発芽する乳酸菌で本当にすごいので、しっかりご紹介したいと思います。
1: はい、今発芽する乳酸菌サプリの大人気プリがすごいそうですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: なんという商品なんでしょうか？
2: はい、名前は快調ハーブ乳酸菌と言います。快調は心よい朝と書くんですが、
1: はい、
2: お通じを改善する機能が報告されている機能性表示食品のサプリメントなんです。本当に反響がすごくてですね、毎日のようにお喜びのお声が届くんですよ。今日はお一人ご紹介しますね、
1: はい、
2: 60歳女性の方です。毎日ヨーグルトで乳酸菌は取っていましたが、私には合わず、半信半疑で発芽する乳酸菌を取ってびっくり。腸がぐーっと動いているのがよくわかり、翌日から本当に快調に感じましたといただいています。
1: いやー、抱えていたものがすっきりですね。
2: そうなんですよ。
1: その発芽する乳酸菌ってどんなものなんでしょうか？
2: はい、発芽する乳酸菌というのは、
1: はい、
2: 生きて腸まで届く乳酸菌の一種なんですが、ジミーさん、
1: はい、
2: 普通の乳酸菌のですね、なんと10万倍もの生命力があるんです。
1: わあ、とんでもない生命力ですね。
2: そう、桁違いなんですよ、はい、この発芽する乳酸菌は熱や酸に負けない殻を持っていまして、だからまず胃酸に強いんですよね。そして腸に届いたところでその殻をポーンと自ら破って発芽するんです。そこで活性化してどんどん増えていくと考えます。

0: 考えられているんですよ。
1: わ、水からどんどん増えるってすごいです。
0: そうなんです。これがね、生命力10万倍の秘密なんです。増えて生き残るパワーがすごいので、腸でしばらくは残っているんですが、ま、あのストップすれば当然徐々に減っていきますので、毎日続けていただくことをお勧めします。
1: あ、これは続けてみたいですね。
0: はい、生きて腸まで届く乳酸菌はいろいろ試したんだけどちょっといまいちという方もぜひ試してほしいんです。この快腸ハーブ乳酸菌を飲めば、発芽する乳酸菌をですね、なんと1日で1億個も取れる設計なんですよ。
1: 1日に1億個もですか。
0: はい、
1: しかもその1億個が腸の中でどんどん増えていくって心強いです ね。
0: もうジミーさんみたいに心強いんですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、さらにですね、この発芽する乳酸菌を取り続けている間は、善玉菌であるビフィズス菌が増加することも報告されています。なので腸内環境を整える機能が期待できるんですよ。
1: ますます試す価値がありそうですね。
0: はい、ジミーさん、
1: はい、
0: このサプリの凄さはまだあるんですよ。
1: お、
0: はい、とても希少な食物繊維フコイダンも配合しています。
1: フコイダンですか。
0: はい、
1: こちらも初耳です。
0: はい、フコイダンというのは海藻のネバネバ、粘りの成分なんですが、非常に健康パワーが豊富なんですよ。そして海腸ハーブ乳酸菌に入っているものは、沖縄もずく1キロからたった10グラム程度しか取れないと言われているんです。
1: なんと本当にわずかですね。
0: そうなんです。なので一部の健康マニアのみが知る、もう知る人ぞ知る健康成分になっているんですよ。
1: 発芽する乳酸菌にそのような希少な食物繊維まで入っている代物、
0: はい、
1: 今日はちゃんと皆さん買えるんですよね。
0: それがごめんなさい、全員は買えないかもしれません。はい、ただですね、なんとか頑張って今日はタンポポクラブのために特別に50個確保しました。次いつご案内できるか分かりませんので、気になる方はもうぜひこの機会にお試しください。
1: 先着50名ですよ。しかもすごい特別価格でしたよね。
0: はい、もうびっくり価格なんです。発芽する乳酸菌を配合したお通じ改善サプリ快腸ハーブ乳酸菌は1袋24粒入りで通常税込み1446円なんですが、本日特別価格です。なんと税込み380円でご提供いたします。しかも送料も無料です。
1: わ、380円で送料も無料ですか。
0: はい、もう大変です。もう正直赤字覚悟なんですが、試していただければ凄さが分かると、もう絶対の自信があります。ベンツーノの自信作です。ただし先着50名様限りとさせてください。
1: さあ、それではお電話番号です。メモのご用意を。
0: はい、お通じでお悩みの皆さん、今から30分間オペレーターを増やしてお待ちしております。快腸ハーブ乳酸菌で自然にスッキリを目指してください。混み合ってつながらなくても繰り返しお電話ください。ご注文はフリーダイヤルです。0120-00-8848 0120-00-8848 ベンツーノまで、必ずタンポポクラブを聞いたとお伝えください。お届け返品についてもこちらまでお願いします。
1: 繰り返します。0120-00-8848 0120-00-8848 ベントゥーノまで。今回は快腸ハーブ乳酸菌のご案内でした。生田さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ジャロ、
3: ウソピョン、最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
4: どんな？
3: 人を不快にする不快の獅子。
4: 不快の獅子。
5: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。

0: まだ半分お仕事モードが抜けてない仕事帰り、そんな時こそ Spotify。 仕事のあれこれも一瞬で大好きな曲が塗り替えてくれる。音楽って働く人の味方だと思う。あなたの日々に音楽を Spotify。
1: MBC は今年ふるさとを元気にしたり絆を深めるさまざまな動きを地域の力と題してテレビ、ラジオ、インターネットでお伝えしています。タンポポクラブでは毎週この時間に学校の校歌が持つ力を改めて感じてみようと校歌の窓からをお送りしています。今日は錦江町立大根締小学校です。校歌をお聞きください。

大隅半島の中南部にある錦江町。その中心部に大根締小学校はあります。創立153年、校訓は丈夫で優しく、進んで学び、やり抜く大根締の子。全校児童99名です。学校から西側に3分ほど歩くと錦江湾が広がり、カヌー教室、海岸の清掃活動や海岸壁画活動など海浜を利用した活動を行っています。また校舎3階から見える開門岳に落ちる真っ赤な夕日は絶景なんだそうです。子どもたちに大根締小学校について聞きました。

0: 餅つきとかがあります。保護者とか地域の人たちとかが協力して参加してくれます。きな粉とかかけて食べました。
1: 優しい、話しかけてくれる人たちがいる。窓から見える山を見るのが好きです。
2: 卒業生の新田美鈴さんです。
3: 当時もあったの行動船という子どもたちが水を飲むところ、これは場所は変わってるんですが昔からありました。船団の木がここにあったなとか、給食センターは自校式だったのであったなとかいうのが本当に昨日のことって言ったらあれなんですけれども、すごくよく思い出されます。
2: 大根締小学校の現在の校歌は昭和37年に制定されました。作詞は児童文学作家の無垢鳩十さんです。子どもたちに校歌への思いを聞きました。
4: 自然って感じがして明るい。2番目の岩を思うがつ力波とか、なんかすごいパワーって感じがしていいです。
1: 美空遥かに明けの星ってところが好きです。綺麗な感じがする。
5: 大ねじめの子励み合うっていう歌詞が好きです。
2: 卒業生の新田さんです。
3: 大ねじめは農業が主産業なんですけど、お茶の栽培も盛んですし、早掘りのじゃがいもとかピーマン農家さんとかもいらっしゃるので、校歌の歌詞の中にも若葉の燃えるとか、この無垢鳩十先生がお書きになった頃は秋の風景を書かれたんじゃないかなと。この実りの秋のっていうことが書いてあるので、みんな子どもたちもその当時はお家を手伝って釜を使って稲を刈ってたっていうのが、なんとなく勝手にあの風景を想像しています。離れていってもなんか集まったら、そういえば小学校の歌歌ってみようかとかあれば、そこでまたその瞬間は小学校の時に戻れると思うんですね。子どもたちもみんなそういう風になってくれたらいいなって、それでつながっていて、何年経っても、あの時同じクラスだったよねとか、そういう話につながればいいなと思います。
6: 笑顔キラキラ
7: 大根締小学校。
2: 今日は錦江町立大根締小学校をご紹介しました。来週は阿久根市立脇本小学校をご紹介します。校歌の窓から、取材の様子はタンポポクラブのインスタグラムでもご覧いただけます。ポッドキャストでもお聞きください。この校歌の窓からの中で、校歌の作詞無垢鳩十さんのお名前何回となく出てきますけれども、今日の錦江町立大根締小学校の校歌も無垢鳩十さん、卒業生の方のインタビューで3番実りの秋とありますが、無垢先生がいらしたのは秋の頃だったんではないかというお話ありましたが、校歌を担当なさるとその地に赴いてイメージを膨らまして校歌の歌を歌詞を作っておられたのかなと、私もその想像を膨らましました。そして先ほどのお話で行動線、親孝行の孝に道と書いて泉で行動線、あの水飲み場のことについて2017年の10月の記事が出てきたんですが、大根締小学校で卒業生らの寄付で修復中の棟上げ式、それが多分行動線のことなんですが、お菓子が巻かれたという、この時には全校児童およそ170人が歓声を上げて楽しんだというふうに記事に載っています。そして現在が99名、10年足らずで、やっぱり少子化というのは、少子化の波というのは大きいんだなぁと実感してしまいました。校歌の窓から、学校があってもなくても、でも人数に関係なく一生私たちの心のどこかに残っているものではないかと思います。このコーナーへの感想もお待ちしています。では50ニュースです。

0: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと甘い思い出を、
2: 南海道の下端派、
1: シャノンケ来たど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください、パル建設へ。
4: まず県内のニュースです。暴力追放県民大会が鹿児島市で開かれました。県内の暴力団は130人で10年前の半分に減っています。県民大会は暴力団組織の追放に向けた機運を高めるため、毎年県警や県暴力追放運動推進センターが開いています。今年は日本弁護士連合会の松田純一会長も出席しました。元福岡県警の警察官でスクールカウンセラーの安永さとみさんの講演もあり、少年の非行が暴力団へつながるケースもあるとして大人の見守りの大切さを訴えました。県警によりますと、県内の暴力団と準構成員などの数は去年時点でおよそ130人でした。前の年より10人減り、10年前に比べると半分に減っています。肝付地区の肉用牛の育成状態を審査する畜産共進会が金谷市で開かれました。金谷市の肝付中央家畜市場で開かれた共進会には、金谷市、垂水市、肝付町、錦江町、南大隅町の予選を勝ち抜いたメスの肉用牛58頭が出品されました。体の大きさや姿勢、毛並みなど10項目で審査され、グランドチャンピオンには南大隅町ねじめの鶴田義行さんの牛高子333が選ばれました。前回鹿児島が日本一となった5年に一度の全国和牛能力共進会は来年8月に北海道で開かれます。続いて全国のニュースです。昨日午後、広島県福山市で発生した山火事は今日になっても延焼が続いています。消防は今日中の鎮圧を目指しています。現場は福山市赤坂町の山林で、消防によりますと昨日午後2時半ごろ、付近の住民から枯れ草が燃えていると通報がありました。警察によりますと、女性が廃材を燃やしていたところ、枯れ草に燃え移り、周辺の山林に燃え広がったとみられています。怪我人の情報は入っていません。今日は午前5時から消火活動を再開。ヘリコプター2機や消防車35台、164人が出動していますが、午前9時の時点でおよそ15ヘクタールが焼失。最寄りの住宅から200メートル以上離れていて、延焼の恐れは小さく、消防は今日中の鎮圧を目指すとしています。福山市では7日から林野火災注意報が出ていて、昨日は5月の観測史上最も低い最小湿度 9% を記録していました。今日も株安、円安、債券安のトリプル安が進んでいます。長期金利は一時 2.8% とおよそ29年半ぶりの高い水準をつけたほか、株価は一時1000円以上値下がりしました。長期金利の代表的な指標である10年もの国債の利回りは一時 2.8% まで上昇しました。先週15日に 2.7% を超えたばかりですが、急ピッチでの上昇が続き、およそ29年半ぶりの高い水準です。イラン情勢を受けた原油高からインフレへの懸念が高まっていることに加え、政府が補正予算案の編成を検討していて、財政悪化への懸念が高まっていることも要因です。円相場は一時1ドル159円台目前まで円安が進み、先月30日の為替介入後の最安値となっています。さらに株価も一時1000円以上値下がりし、株安、円安、債券安のトリプル安となっています。アメリカのトランプ大統領はイランに対して、急ぐべきだ、さもないと何も残らないことになると SNS に投稿し、戦闘終結に向け譲歩を迫りました。

0: トランプ氏は投稿で、イランにとって時計の針は刻一刻と進んでいる、彼らは急ぐべきだとした上で、さもないと何も残らないことになる、時間厳守だと圧力をかけました。またアメリカのニュースサイトアクシオスとの電話インタビューでは、合意を望んでいるとしながらも、イラン側が戦闘終結に向け納得できる提案を示さなければはるかに激しい攻撃を受けることになると語ったということです。アクシオスは、トランプ氏がイスラエルのネタニヤフ首相とイラン情勢について電話会談したと伝えているほか、イラン再攻撃の可能性について19日に安全保障チームと検討する見通しだと報じています。これに先立ち、トランプ氏は16日には SNS に嵐の前の静けさと投稿、人差し指を突き出す自身の姿の後ろにはイランの艦船が荒れた海を航行する様子が描かれており、イランへの再攻撃を想起させることで譲歩を迫る狙いがあるとみられます。アメリカでドローンなど軍事装備品を展示する世界最大級の見本市が開かれました。今年は AI を搭載した装備が注目されています。中西部ミシガン州デトロイトで開かれた世界最大級の軍事装備品の見本市、会場には人の代わりに戦地を偵察できる自立歩行型ロボットや、熱で人やドローンなどを検知するカメラなど、現在も続いている紛争ですでに使われているものや使用を想定したものが展示されました。元アメリカ陸軍という主催者は、これらの装備に導入され始めている AI が今後戦場で最も重要な要素になるといいます。 AI の本格的な導入によって今後戦争の形が大きく変わるとの指摘も出ています。献血バスの行き先と時間です。大崎町の大崎町役場に午後0時半から4時まで、鹿児島市の白山ホテル鹿児島に午後1時半から5時まで、以上2カ所に伺います。このほかいつものように鹿児島市の献血ルーム天文館で午後1時までと午後2時から5時まで、献血プラザ鴨池クロスで午後1時から5時まで献血を受け付けています。お天気です。今日薩摩大隅種子島屋久島地方は高気圧に覆われて安定して晴れるでしょう。奄美地方は高気圧に覆われおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜遅くは雨の降るところがある見込みです。最高気温鹿児島市30度、鹿屋市29度、西之表市27度でしょう。
1: この時間は下駄派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: 今ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別課来団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
3: 好評につき期間延長。 MBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に、西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲っち何？
0: あけもう12時じゃがね。すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。
2: FM 達号 78.9MHz
3: よろしく。なぜかしら世
4: 間には。 FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

そっちの暮らしはどうですか。君のことを忘れたわけではないけれど、私猫

0: 元九州大学落語研究会の六翔亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね、焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9MHz よろしくお願いいたします。
1: では皆様からのお便りリクエストも受け付けています。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789@fm-s.org までお待ちしています。

0: ここからは FM 宇検の番組をお楽しみください。これからの番組は再放送でお届けします。
1: レジェンド、そこには伝説の戦いがあった。皆さんお元気でしょうか。はい、ゲストの方の咳払いも聞こえてますが、今日も元気にチャーリーをお送りします。レジェンドです。
2: さあ、はい、
1: あ、ちょっと待ってね、いいですけどちょっと先回しに、まあいいですよ。はい、今日もですね、まあ、5月の終わりにはなりますけど、はい、昨日、うん、総合体育館ではね、男子のバレーボールとかがあったとは思いますけど、はい、もう早速、自己紹介してもらいましょう。今日のゲストこの方です。
2: はい、もう今月の5月や嫌な月でした。もう変えました。獅子道です。
1: あ、もうハブ道の名前を獅子道に変えたってことは、
2: おしゃんかな。
1: あーね、チャーリーもね、会う人によく言われたんですよ。ここも1週間ずっとハブ道は元気かいっていう話をずっと聞かされたんですが、はい、でもみんなもう聞きたいと思ってますので、ちょっともう羽生さんに、シシミツさんもどっちでもいいですや、聞きたいんですけど、羽生には絶対噛まれない自信があった方が、
2: はい、失敗し、やっぱ手で掴もうとか、うん、
1: はい、
2: 手し民境地しむやな、本当すらんがちゃっとや。
1: あ、で生けがでずっとな手し民境地たわけ。
2: いや、羽生をトラックの後ろかち盗らんだわけよ。
1: あ、
2: まあ言ったよ。
1: まあ、なんちゅうかな、ね、工房筆の誤りというかね、猿も木から滑るというか、い
2: やみんな周りは、うん、周りのも一部じゃなくてみんな笑うけど実際の桑田本人やな、うん、あれな、はい、なダメかもちむいたかも。
1: あ、やっぱその、あ、じゃあその辺の話をね、ちょっとこう、どういう時に噛まれたっていうとこからちょっと、
2: はい、
1: どういうとこで噛まれたとか、その辺
2: から。あら、あの下田の
1: おうおうおう、
2: ずっと先のもう矢継ぎじゃや。
1: あ、あります、はい。
2: まさひこ果ての入り口の手前怖
1: いよ。はいはいはい、それも朝ですよね。
2: 朝の7時
1: よ。7時、はいはい、
2: まで7時やんから、
1: うん、
2: ハブがまああれ中ぐらいのハブ、
1: はい、
2: で盛る元気っちゅうや。
1: ああ、やっぱり朝はハブ元気なんですか。
2: いや、太陽がつってスポーに何か、ハブもちょっとだらちになるけど、
1: はいはい
2: はい、ハブ俊敏のなハブの元気のあんことあれ樽が民謡支援食われがらんかい
1: 俺は見つけて
2: あらん、ミポン棒が見られんからん。
1: あ、はいはいはいはい、
2: サイン棒がねんから、ちょっとトラックの後ろなんか、
1: うん、
2: で電化型わけないか。
1: あ、電化ね、はいはいはい、
2: タケノコや、
1: タケノコね、電化があって
2: 嬉しいうさうちやけど、タケノコがポキチを見るわけよ。おさえ、これ悪いことあらん
1: だよ。いやいやいや、笑いことじゃないですよね。そして
2: ひろこさんも結構受けてるのかバカにしてる笑いのかどっちかな。
1: それで押され落ちて、まあ俺って押さえはしたわけ、
2: うん、
1: あ、で、
2: で、
1: うん、
2: そう、左手し押さえて、
1: うん、
2: し右手し右落ちしたわ
1: け、ね、はいはいはいはいはい、
2: 俺がなんハブがスピードが無駄あんから、
1: うん、
2: あれ流しにはかぶっちゃっ
1: と OK、
2: ちょっと肩ばじゃ指、親指、
1: はいはいはい、
2: 血がまあすぐ出たわけ。
1: あ、
2: ちょっとまださっきこれの水道管から、
1: はいはいはいはい、
2: あれし洗って、またこれまた、
1: うん、
2: これ一大事じゃし、
1: うん、一大事
2: ね、ね、よく消防がち行かんばいかんし、
1: はいはいはい、
2: 運転し消防がちじゃんわけ、
1: うん、そこまでも自分で運転して、はい、
2: ちょっと消防がちじゃっと一時がしんや、
1: うん、
2: 消防の係と話しんけしてがしんや、うん、もう急に下がったわけよ。
1: ああ、ちょっともう意識が、
2: まあ、意識が
1: ちょっとね、はいはいはい、
2: しあれが雅也が救急車に乗ってし、救急車がちぼっち乗ったわけよ、
1: うん、
2: な乗ったと意識がもううるさがて、
1: ああ、
2: で消防の係がわんがち食い食いぽ、
1: うん、
2: な食い文が出らんわ、悔いが出らんわ、
1: 受け答えができない、
2: 受け答えできらんわ、
1: 大変だったんですね。
2: あれが行くたびに途中救急車なんて、
1: うん、
2: 昼道に頑張ろうちゃって、うん、気張られるんやの 完全にないなと思う。
1: いや、
2: でも本当救急車のななんて、
1: うん、
2: で俺本当に死にゃんかいちむたと、で俺ダメしむたもん、
1: ね、だから今までこう目に毒が入って
2: もらうと、いや昔ちっちゃい分やんだから
1: 噛まれたの初めて、
2: ゴミの家やんし、イゴイゴイゴやんば、
1: うん、
2: 何なんクワタキ大変やん、
1: やっぱりその歯が一つ、
2: うん、
1: 一つだけでもそれでも
2: やっぱりだから親指指やたんかちゃん、うん、もうちょっと、
1: はいはい、腕の方だったら
2: 腕けやっぽったな、
1: はあ、
2: 1週間10日で済まんよ ね、
1: あね、今もちょっとあの指腫れてますもんね、まだ、
2: まあはい、もともと腫れてるから、
1: すいませんそれ言いたかったんですけど、いやそれじゃなくて本当に腫れて大変でねえ、
2: うん、熱も順調、うん、
1: あ熱が、ね、あ今も熱がなんかある、
2: え
1: 今も、
2: いや熱パパある、
1: あ
2: 熱なわけ
1: よ、やっぱり怖いですね、アブは
2: 打っちゃえよ、
1: したらそれで救急車で病院に着きます、もうすぐ注射か、なんか、
2: うん、
1: 血清か
2: 4、5名ぐらいの、
1: はいはい、
2: 人が船子の看護師の方、
1: はいはいはい、救急ですからね、はいはい、
2: はい、手の任せ、甘く任せ、いくらで注射を注射わけが、
1: あこう痛み止めもそうだし血清もそうだし、いろんなのね、
2: 注射売れ方やでよな、
1: あ

0: 駐車禁止
1: 何言ってんのかいやいや、じゃあみんながその 手のところに集まって、みんながああだこうだ言いながら、
0: ね、しながら、
1: もう切開はせんかったっけね。
0: いや何か来ちゃうわ今日
1: や。やっぱりあの毒出すために
0: 知らんばいよ。
1: あ、おせっかい
0: 集中集中
1: すいません、
0: はい、
1: いやいや切開も したわけですね。ちょっとね、
0: 接待
1: おせっかいって言ったんですけど、まあまあどうでもいいです
0: はいはい、どうでもいいじゃない。
1: あ、すいませんすいません、
0: 怖い痛い目にあったのか、はい、いや
1: で注射をして
0: じゃん、
1: はあ、
0: いやうちきち、
1: はい、切って
0: 休憩集中休憩治療室、
1: はいはいはい、治療室あの県病院のね、あの小病院のあの治療室ありますから、緊急の、はい、
0: 15日終わってから、次の日に夕方までずっと痛みっぱなしで、
1: それはやっぱりあの引かない痛みは、
0: いや引かんわけよ、塩は引くけど、痛みは引かんちゅうな、
1: あ、いやよく聞くのはハブに変わったらむる痛くてこう火鉢でこうあれされるぐらい
0: 違う、いや俺ぐらいあれば、
1: まあ、ならない、
0: だ看護婦さんが、痛みがどうだったらどれぐらいですかちょっと、いや4か5ちんやみわけ2か3やんぽいちゃんばんいや今4、5ぐらいじゃないですかね、やみわけよ。
1: あ、その質問面白いね、痛みが10でどれぐらいですかっていう質問ね、
0: いや痛みが遠やっぽ、どれぐらいのあれですかっ
1: ていう、今の痛みがね、
0: 看護婦さんが聞くわけ、
1: 看護婦さんには弱いから、
0: だから中理いいから、看護さんでもマスクしとったけど、
1: はいはいはい、
0: 目がきれくて、
1: お
0: むるん、はい、言い方が優しいわけよ。
1: あ、いやそれ看護婦さんだからじゃない、
0: 手を置いてください、あげてください、 ありがとうございました、 ああいう言葉をさせるとついついこう好きちゅう言葉に走ってしまうよ。いやいや
1: それ走っちゃダメじゃ
0: ないですけど、ひろこさんごめんね、
1: いやいやいや、もうそうね、で、まあ、入院をするんですけど、それの話はちょっとまた一曲聞いてからでいいですか。
0: あ、はい、どうぞ、
1: はいはい、じゃあ、もうアニオのリクエスト、南国土佐を後にして、ペギー葉山よろしくお願いします。

0: はい、南国土佐を後にして、
1: はい、
0: いいですね。ペギーハギーチタペギーハヤマさん、ね、ペギーハヤマさんですね。
1: 学生時代チンゲアロガイ、
0: あ、やっぱりこういう歌が、
1: いや一回俺、
0: はい、
1: だいぶ前、うんうんうん、高知かちじゃんわけよ、視察農業の天駒みりん、
0: したらこの歌に出てくる針山橋なんか見たんですか。
1: 針山橋、針山橋、下へ公園流れとらんだよ。
0: ああ、あのなんか赤いあれですね、
1: うん、ちゃちゃちゃ
0: 橋
1: じゃったわけ。
0: いやないけど、よく話を聞いてみんな探しきらんって言ったの、小さくて。
1: あ、とか俺、
0: うん、
1: 桂浜や、
0: 桂浜、ああ、あのね、あの有名なあの人の銅像があるね、
1: なんか絶景、あれが森倉里や、
0: 坂本龍馬の銅像
1: がある。坂本龍馬、あの腕組で、左側か右側道、うん、なんか太平洋の道って感じや、
0: アメリカを見てるっていう感じですね。
1: はいはい、
0: へー、いやでも兄も似合いそうだから、横にこうポーズ取って写真写したりとか。
1: まあ、うん、なわばやな、うん、手がやみるからやな。
0: はい、今日はですね、ハブミツさんに来てもらってですね、ちょっとハブの話もしてるんですが、はい、前編っていうかね、病院入院しました。入院したら何日入院したんですか。
1: いや、俺ほんと、
0: うん、
1: 仕事やって入院週間つられも、
0: うん、
1: やっぱりこう畑が気になって、
0: あ
1: で、でも梅雨前中
0: で、梅雨前、はいはいはい、
1: みかんは単価の予防
0: もう、はいはい、
1: 予防しちゃったわけよ。
0: あ、
1: 誰か予防予防しちゃったわけです
0: 誰か、はい、
1: 今笑い会、
0: いやいやいや、誰か予防、
1: 相撲も収穫する
0: わけじゃん。相撲もすごいね。
1: うん、
0: でやっぱりあのね、あの獅子箱も見に行かんばいかん。
1: 違う、また俺山いじ獅子、
0: もうすることは
1: 獅子見かんばいかんから、うん、
0: することいっぱいだから、ね、
1: 看護師たち、
0: はい、
1: 退院してもいいですかねって、闇運動、
0: うんうんうん、
1: いいですよって言うから、今日でも、いや今日はあれ、じゃあ明日ぐらいって言うし、
0: うんうんうん、
1: だからヘクスモムトラメガジアムが負担切り、
0: はいはいはい、
1: な収穫すらんからん
0: ね、梅雨にも入りましたしね、
1: そうそう、修理な予防、
0: うん、
1: 天気がさっぽすらんからん、
0: はいはいはい、
1: みかんの予防、
0: うんうん、
1: な俺が嬉しい、
0: 頭にあって
1: 手ややみながらな、はい、考えるもいっぱい、
0: 頭の方はそっちを考えてる
1: って、つぶる大したことないけど、
0: うん、それは分かってます。
1: なんでやね、
0: うん、すいません、うん、はいはいはい、
1: な嬉しい、なやみやしまたはぬぶりや得意やからぬふつさんきり、うん、
0: はい、
1: 息がそららんわ今日や。
0: ええ、どういうこと。
1: いや違う、
0: ああのなんとか症候群みたいな、
1: そうそうそう、
0: あのね、うんうん、ちょっと
1: ガシャムのアンチや、
0: はいはい、無呼吸症候群でね、ちょっと
1: 猫、
0: いや無呼吸、無呼吸、いやいやな、無呼吸症候群ってね、あの、嘘ってちょっとあの呼吸止まったりする人がね、
1: うん、島田ガシゲシウリ、
0: はいはいはい、
1: 深野町が、
0: うん、
1: ショック死人権言うから、
0: あら、
1: あ、いやの、あの、のまま生き返っちまったわけよ。
0: おー、いや、
1: いや本当だ。
0: いやいやいや、もうだけど元気に今はなってるんですけど、え、今でもちょっとなんか体調がね悪そうな。
1: 違う違う、生生俺、うん、指が何かやめんちゅう。
0: ああ、いや、もうみんなあのチャーリーなんかもう心配してね。
1: 本当な。
0: いやいやいや、もうお見舞いに行こうかいちまったら、あっちはもう家族じゃなくて、
1: ルラン
0: ち
1: ゃん。の人だと。
0: うん、
1: 電話し、
0: うん、
1: 相手から2件3件4件洗うわ今日。
0: あ

0: 出したのもう8時ぐらいには役場は全部知ってましたよ。
1: アランダロ
0: ー、いやアランドロンじゃなくてアランダロー、
1: あれ本当名前あるやらんな、
0: うん、
1: こう
0: 早かったよ、
1: 個人情報小さくな、
0: ちょちょ
1: わばわばや個人情報関係ねえわけ
0: もうないっていうか、もう拡散っていうか、あのもうなんていうか、このスマホよりも早くパーッと広がっとった
1: よ。だからあの脇島のドコモの電波より
0: 早かったみたいな、あの
1: 県村の、
0: うん、
1: ワンガハブカチコアタンチームやな、
0: そうそうそう、
1: すごい違
0: いだから、もうひどい人にはハブがハブに噛まれたどっちか最初何かは分からんでよ。
1: なんでやねんと、
0: いやな、ハブがハブに噛まれた何って言ったら、あのいやハブミチャニーがハブに噛まれたっていうのもらもう縮めてハブがハブに噛まれたっていうか言うから、
1: ちょっと県病院の、
0: うんうん、
1: 看護神経が朝うち出勤しゅん時に、うん、
0: はいはい、
1: 出勤しゅん時に、
0: うん、
1: ラジオなんて一気にもう体じゃ大事にしてくださいねちし、
0: うん、
1: いちゃと、ああそれも、うん、
0: あ
1: 渡里さんのこと言ってるんですねちゃ、ハゲな早さっぱた、タルがゆ、
0: ヨコが、
2: うんうん、ずっと言った、
1: タルがゆすてかいち、
0: ヨコがもうずっとあのね、あまりもう D の方で言ってましたんで、
1: いやだからわやな、うん、なんかしいばちちゃうわけよ、
0: いやもう人気も大変ですね、
1: あおかんだからしょっちゅう、
0: うん、
1: 病室なんて電話が鳴りっぱなしんから、
0: うん、うん、
1: 看護婦さんが、
0: うん、
1: あ人気者なんですねちんから人気はないよ、どこまで嫌でへえし大丈夫大丈夫って言うのは嬉しいけど、
0: うん、
1: な電話して話して相手が、
0: うん、
1: うん、わ笑わさむな笑いながら話しんわけや
0: なるほどね、失礼
1: やめてもらいたい
0: ね、失礼よね、新名になってね、ちゃんとね、もうわけすぐ大丈夫かいって
1: ことでいっちゃうよ、
0: うん、
1: なのかしら体験すらんち
0: いやだけど本当にもうね、ハブに噛まれたの本当初めてだから、
1: いや小頭始めてちゃう、
0: やっぱりびっくりびっくり
1: というか、だから、子供を取らない人みんなやっぱり、
0: うんうんうん、
1: 手で掴むとかそういうの絶対してた
0: も
1: んよね、
0: それいい教訓ね、もうこれ強く言っとかもいかんね、
1: うん、
0: ハブがやっぱり出た場合はもうハブ棒を使うとかね、
1: そうそうそう、
0: うん、手では取らない
1: っていうの、もう絶対手で掴むというかおかしいけんわけよ、
0: ね、あのもう聞いてるね、あの皆さんもね、ハブが出たらもう、うんね、
1: ちゃう
0: な、手で取らない、
1: あの痛さは親しそうしか分からん
0: だろう ね、うん、ね、もうね、ハブの毒が回るわけですからね、いやもうだからあの今まで2回も、ね、目から入っとって、ね、ハブにちさんって言ったらこうプッチ構えよったのが、
1: あ、はい、
0: もうそれがもっとこう体の中に入っちゃったので、だ
1: からハブの毒がいちゃうから、
0: うん、
1: 周りが気楽見られるわけだよ、本当ですよ、
0: 周りが気楽ちゃう、
1: だから
0: 何か、
1: うん、昔から俺ハブ、
0: うんうん、
1: の肉ハブの粉や、
0: はいはいはい、
1: 目に一
0: あ
1: 気づきしたんかな、
0: はいはいはい、
1: でも完全に毒はもう中に入ったからちょっと顕微鏡長も向こうも明るいから、
0: うん、
1: でもはっきり見られるわけよ、
0: ああ
1: 俺なりっこいっちゃうなんか言って
0: もらった、もしかしたら視力が上がったのかい、
1: いや視力無理しちゃくなったかも、
0: すごいね、ということはこの緑色がこう鮮やかに見えたりとか、
1: いや緑がもろ濃い色に
0: 見えたりとか、あだんだんハブ化してるのかな目が、
1: うん、ハブ爽やかこう全体の緑がもうあの奄美、うん、の空の色のブルーがもう一層輝いて見えるっちゅうや
0: 素晴らしいね、よということはちょっと良かったこともあったっちゅうこと、
3: いや、まあ
0: まあ、まあ、まあ噛まれん方がいいですよね、
1: ほんとこれもういたずらとか噛まらん方がいい、
0: ね、だからもうそれはあのね観光客の人もまあ増えてますから、もういろんな人に言っとかもいかんよ
1: ね、だから
0: ハブ見たらもう
1: であんまり俺、
0: うんうん、
1: 奄美はハブハブちっちゃんきりまた、
0: うん、
1: 観光お客さん観光客がこんあらんかいち、
0: いや、あ、いや、うん、まあだけどね、うん、もういるわけだからね、
1: いやいや、あ、うん、うさぎ見返し売れ、
0: はいはいはい、
1: うさぎ見るのはいいけど、女またハブがブル、
0: そうそうそうそう、
1: もしスタンバイが、
0: うんうん、
1: 観光客みんな、うん、もうハブは毒があるから、
0: はいはいはい、
1: もう頭からほら、
0: うん、
1: お化けより怖いのがハブだから、
0: はいはいはい、それより怖いのがハブ道って言われても、
1: はい、
0: はい、 いやだからこのハブにこうもし今からが出る季節、
1: いや生の季節よ、梅雨明けるまでが活動期だから、
0: うん、もう注意やっぱりしてほしいわけですよね、うん、
1: まあ、好きなのはめんつゆだけど
0: 梅雨でもね、めんつゆはいいですよね、いろんな料理に使えますから、

0: はい、
1: はい、何の話か、はい、でこの、このハブトレに関して皆さんに注意してほしいこと他にないですか。
0: いやいや、もうだみちゃん切り、
1: はい、
0: もうグルーチ回って引くか
1: 引くか、あ、それ、うん、そしたら絶対噛まれんもんね。
0: もう危なさんから、はいはい、それでハブで俺何年か前、うん、徳之島でも里木畑で、
1: うんうんうん、
0: ばあさんが草取りして、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: ハブンコアっていうのは畑でうずくまって、はいはいはい、
1: ありました、
0: 亡くなったちのも
1: ありましたね、
0: はい、新聞でも見たから、
1: はいはいはい、
0: 一回またかけろまで、
1: はいはいはいはい、
0: 何年か前を因果の中は草刈って終わって、うん
1: はいはいはい、
0: 草刈り研究を投げつくって、
1: うん、
0: 救急家ち久保ちゃんを片付けたりしたんち
1: ゃ
0: う。あだ話しきちゃった
1: もう本当にいかんけど、もし噛まれた場合はもうすぐ
0: 救急しちゃった。すごいよな、文脈で、
1: うんうんうん、
0: 草刈り研究かまんけど投げつくって、
1: うんはいはい、
0: とにかく救急
1: すぐ
0: 家ち久保ちゃんも
1: とにかくね、
0: かけろまたか離れてるところ、
1: はいはいはいはい、
0: で、うんちゅうなんか亡くなったっちゅうでしょ。
1: だから本当は噛まれていかんけど、もし噛まれたらもうすぐ救急車とか、
0: はい、
1: そういう、
0: ね、昔は壊れたから俺、
1: はいはいはい、
0: 結構亡くなった人が、
1: うん、ってね、
0: たんから、
1: でね、もう手をこう切ったりとか、
0: ガシガシ
1: 足を切ったりとか、もう、ね、それぐらいこうやっぱり怖いわけですね。
0: あとはね、
1: はい、
0: 病院の手使い、
1: はい、
0: この指を切らんばちんげんから、親指を、
1: ね、大事な、ま
0: あ、看護師が冗談か知らんばん、
1: うんうん、
0: この指はもし、
1: うん、
0: 最悪の場合は指を親指落とさんばいかんち、
1: まあ、
0: いや親指落とすんだったら、うん、すいません小指落としてくるんですかちょっと小指したらほら性格が弱いのが小指落とした分で亡くなった分で、うん、もう性格がカチャッチになるから。
1: わかりました。いやもう両方落とさなくてよかったってことですよね。はい、じゃあもうちょっと時間来たんですけどね、もうハブには注意するってこと、ハブは困ったら逃げましょう、はい、そしてハブに噛まれたらすぐ連絡をするってことでよろしいでしょうか。はい、じゃあもう今日は時間来ましたので終わりにします。いやー、ハブミチさんって本当にいいもんですね。それでは皆様、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。

0: 今年は勉強頑張ります。ラジオは FM 県 76.3MHz で聞いてくださいね。
1: 今日のお知らせ。

FM 宇検をお聞きの皆さん、こんにちは。宇検村の行政情報は総務課の桑野がお伝えします。まずはじめに、建設課より令和8年度第1回村営住宅の入居者募集についてお知らせいたします。宇検村では現在空き室となっている村営住宅の入居希望者を募集いたします。募集住宅は公営住宅で、足剣団地1戸、ヤドン団地1戸となります。申し込みは令和8年5月18日までとなりますので、入居を希望される方はホームページから申請書等を取得されるか、役場建設課へお問い合わせください。ただいまは建設課より村営住宅入居希望者募集についてのお知らせでした。次に保健福祉課から県文大学のお知らせです。今年度は糖尿病に関するあらゆる専門の講師をお招きして全5回開催する予定です。第1回は5月20日水曜日午後2時30分から焼け打ちの里大ホールにて行います。内容は菊野理学療法士による糖尿病予防改善のための体操です。初めての方も卒業

生の方もぜひご参加ください。以上、保健福祉課から県文大学についてのお知らせでした。最後に、日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を救いたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など国内外で様々な人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりの災害救援活動を行い、こうした活動を支えているのが皆様から寄せられる会費が活動資金になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただきます。区長さんや班長さんが会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いします。本日の宇検村の行政情報は総務課の桑野がお送りしました。

子ども芸術祭典実行委員会からのお知らせです。第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場開催についてのお知らせです。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。劇団さんぽさんによる心温まる物語イノシシと月を披露いたします。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。宇検村子ども芸術祭典実行

0: わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9MHz。 みんなで作ろう FM たつご。
1: FM たつご 78.9MHz。 紬の

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

し上げて横オラオルシンショレ手ハゲどがらすよ手ばどぬむらが横ちふてつぶしぬ曲げ伸ばしど後高あぐるよ

ど表紙つけて見返り持ち曲げてチュケリア串市手当てて串市すらしんしょれ手羽振ってドゥモデルオンド手羽ドゥチ巻きつけて始めはいなさ後やふうさゆがうしろち手振りんしょれ萩

スバムチ、ティハギ、ドグラスヨ。ティバ、カタラウ、マケティ、ノバシンショネ、カタウ、カタシャ、ノバスヨ。ハギバ、ヨコチジャシ、ユガ、シャーチウトシ。

ウーバームグラスよ。こちらウーバームグラシンショレ。左もぐらし、右もぐらし、飛び跳ねしょれ、ゆけり飛び跳ねていくから、たぎば横を広げて、すばむて広げて、すばむて、手は振って、つぶしば曲げ伸ばしょんど。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか？講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診

心となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 達郎つわぶき心の金銭。
3: このコーナーは達郎つわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。
4: さっちゃんの虹色食堂。さっちゃんの虹色食堂オープンです。食にまつわる情報をお届けします。放送は毎週月曜3時30分より、再放送はその日の夜7時からです。質問やリクエストのお便りお待ちしています。たくさんのご来店お待ちしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: さっちゃんの虹色食堂。この番組は食にまつわる情報やレシピなど楽しいトークとともにお届けする食べるラジオ番組です。はい、5月の18日月曜日、時刻は3時半になりました。さっちゃんの虹色食堂オープンです。
2: ガラガラ
1: 虹色食堂オーナーの小池幸子です。
2: 助手の西井です。
1: はい、401回目。
2: おお、記念すべき。
1: はい、2歳いない時に400回目を迎えましてですね。
2: なぜかしょこたんと撮るっていうね。
1: そうもういないけど、まあ撮るかみたいになって
2: まあできるよね、できるっていうか、まあそれぐらい緩くやってるから400回も続いてこられたと、
1: そうだね、
2: いうことなんだけど、僕実はゴールデンウィークちょこっとずらして、多分一生に一度行くか行かないかのディズニーランドに行って、
1: あ、じゃあ初めてだったの。
2: いや、過去経験あるよ、家族でこんなにして行くのは初めてだったし、まあ行ったっつってももう何年ぶりか分かんないぐらい、10年ぶりぐらいに行った。何しろ今の子供たち現金見たことないらしくて。
1: 現金？
2: で、それはもちろん今なんかもう給料もペイペイみたいな
1: こと
2: あるんですってね。で、そこでも完結しちゃうじゃん、コインロッカーに荷物預けたいんだ、コインじゃないからもうコインロッカーって呼ぶなよって言いたくなったん、突っ込みたくなったんだけれども、モニターがあって、そこで電子決済って書いてるんだ。
1: 携帯をかざすってやつ。
2: かざすってロッカーですよ。で、大丈夫だと、任しとけと、お父さんは、ペイペイにお金入れてきたぞ

0: ね、そしたら使えないんだ、
1: うん、なんでなんでなんで、
0: それも交通系 IC しか使えないことになってて、
1: あ
0: ジュースリンスのスイカとか、はいはい
1: はい、選択してるわけね、
0: そう、うんうん、だからペイペイ使えない、カードしか使えない、つまり、
1: ああそうなんだ、うん、
0: 電車カード、電車カードよ、うん、しか使えない、うん、だから、うん、だからできなかった。
1: そういう場合どうするの、現金
0: と、現金使えない、
1: え、じゃあどうするの、
0: だからもう現金が使える、うん、あの遠くのロッカーまで戻ったよ、
1: うん、そうなんだ、なんかそれはそれで
0: 駅の
1: 不便ですね、うん、
0: だけど、うん、まあその、うん、便利と不便は正反対のところにやっぱりあって、
1: うん、
0: 便利になったことになってるわけじゃん、うんうん、まあお金すられたりすることはないんでしょう、
1: あまあまあ、
0: ね、お金なくすこともないんでしょ
1: う、うん、
0: ほんでやっぱりそれ考えたら1日過ごしても現金使う場所なんかないんですよ、う
1: ん、
0: 出すポイントないんですよ、うん、まあもちろん、うん、も出せるよ、
1: うんうん、
0: 現金も出せるよ、うんうん、だけど ないまま1日、
1: うん、過ごそうと思えば過
0: ごそうと思ったら過ごせれる、うん、ということで、うん、触る機会なくなってくるよね、
1: あーまあね、特に都会にいるとそうでしょうね、
0: うんうん、ね、
1: うん、うち現金主義なんで、
0: うん、
1: うん、全然、まあさすがに都会行くとあの電車乗る時とかはやっぱ使うけど、
0: うんうんうん、
1: それ以外はもう現金ですね、
0: そうだね、
1: どのぐらい使ったとか分かんなくなっちゃうから、うん、
0: まあきっとさ、うん、ほらうちとかはさ、うん、島は、
1: うん、
0: 都会と何が違うかっていうと、
1: うん、
0: そのやっぱり海外の人や、
1: うんうん、
0: この国籍違う人たちがやっぱりいっぱいいらっしゃるから、
1: うんうん、そうだね、
0: その共通の通貨が全世界で使えるカードだったり、
1: うんまあね
0: うん、っていうことで、まあ、必然的になるんだ、うんどうね、うん、とは思うけどね、
1: うん、でも どうだったんですか、その夢の国は。
0: めちゃくちゃ楽しかった。
1: あ本当、何が一番楽しかった。
0: パレード。
1: あやっぱり、
0: うん、
1: やっぱでもそこですよね、
0: 何も見なくても、うん、乗らなくてもいいなって思ったし、
1: うんうん、
0: あの、まあ、それだけがやっぱり、
1: うん、
0: この僕たちがアニメで、
1: うん
0: テレビで見てるわけじゃない、
1: うんうん、
0: バズ・ライトイヤー、
1: うんうんうん、
0: ウッディを、
1: うん、
0: マイクを、
1: うんマイクね、
0: サリーを、
1: うんうん、分からん、
0: モンスターズに行くの
1: ああはいはいはい、うんうん、
0: あれが、うん、やっぱり、うん、この現実の社会にいるっていうだけで、
1: うん
0: テンション上がるね、
1: わかるわかる、それはすごいわかる、う
0: ん、好き、なんかやっぱり映画から飛び出してきてる感がすごいあって、
1: うん
0: うんでうん、もう本当純粋にそれだけが嬉しかったのと、
1: うんうん、
0: やっぱりあのテーマパークは、
1: うん
0: うん、これ何が素晴らしいってそのやっぱり徹底され、
1: うん、そうだね、
0: こだわりにこだわり抜いて徹底されちゃってるのが、
1: うんうん、
0: やっぱすごいなってなんか改めて、
1: うんうんうん、
0: あの現実に戻りたくないから、
1: うん
0: 行ったからにはさ、うん、もうどっぷり浸かり、
1: うん、
0: 浸りたいわけよ、
1: うん、
0: なんだけどやっぱりちょっとした病気で、
1: うん、
0: ジャングルクルーズとか行ってるとさ、
1: うん、
0: その船長が、
1: うん、
0: ワニが出てきたとか、
1: うんうん、
0: これからさ、
1: うん、
0: 陽気なジャングルのあの冒険の始まりだ、
1: うん
0: ね
1: うん、
0: 見ろみんな向こうにアナコンダがいる、
1: うん、
0: っていいんだけれども、うん、タイミングよく、うん、あの火を吐いたり、
1: うん
0: 動物が飛び出してきたり、
1: うん、
0: 船が揺れたり、
1: うん、
0: するのと同じく、
1: うん、
0: 効果音があったりするんだけど、
1: うんうん、
0: ちょっと待ってどこにスピーカー仕掛けられてるってやっぱり見てしまうんだよね
1: 、
0: でもそれは当たり前でさ、
1: うん、
0: やっぱり成功に隠されて、
1: うん、ちょ
0: っと仕掛けられてあるよね、
1: うん、
0: あの行くそのディズニーに入る前の、
1: うんうん
0: なんていうのかなその、エントランスっていうのかな、うん、その行く道すから橋みたいなのがあって、
1: うんうんうんうん、
0: ですごい雰囲気のあるおしゃれな街灯みたいなのがあって、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: どっからともなく、
1: うん、
0: このディズニーの世界 の、
1: うん、
0: あの BGM が流れてるわけじゃん、うん、それだけ

0: 僕たちはテンション上がるわけでしょ、
1: まあね、そうだね。
0: どこにスピーカーあるの
1: 職業病ってやつですね、
0: うん、どこ探してもないんだもん、うん、ちゃんとその柱のね、
1: うん、
0: 下の方に、
1: うん、
0: ちゃんとあのよく見たら うん、あったんだ、うん、でもそれはただのデザインにしかやっぱり 見えなく、
1: うん、
0: ちゃんと隠してあるところが素敵だなと思った、
1: うん、そうだね。
0: ポールが立てるところがあって、
1: うんうん、
0: 多分立てたり外したりするんでしょうね、うん、きっとね、
1: うんうん、
0: 何のか知らないんですけれども、うんうん、そしたら、うん、立てるところだから、
1: うん、
0: 普段は蓋がされてるけど、うん、丸蓋されてるじゃん、
1: うん、
0: それすら横に丸がポツポツあってからに、うんうん、ミッキーのマークになってるんだ。
1: あ、そうあ、なるほどなるほど。
0: 誰が気づくのっていうようなことをやっぱり、
1: うん、
0: こんなところにすら、
1: うん、
0: 一個一個、
1: ね、
0: やっぱりあの、
1: うん、
0: なんていうのかな、 こだわり抜いて、
1: うん、
0: しかも計算され尽くしてるんだなってなんか思うと、
1: うん、
0: なんかそれだけで、うん、すごいなんかのあの感動してしまって、
1: うん、
0: よかったなと思った、
1: うん
0: うん、
1: 音
0: 響は素晴らしい、
1: まあね、あ、そう、
0: うん、不思議だと思わない、うん、さっちゃん、
1: 何
0: あのさ、うん、あの遊園地をどっか分かんないけど、うん、一周ぐるぐるパレードしてるわけじゃん、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: どの場所に行っても、
1: うんうん、
0: 自分の目の前にあるキャラクターが喋ってるんだよ。
1: あー、なるほどね。
0: でどういうそのなんだろうな、その音声の仕組みになってる、同じものを流せられるわけじゃない、
1: うんうん、確かに確かに、
0: どんななってんのと思って、で一個の知恵もなく全ての人たちが目の前にあるキャラクターが喋ってる、
1: うん、
0: また次のキャラクター、うん、次のキャラクターで喋ってるんだけどさ、うん、それはどこにいろんなシチュエーション、うん、ポジションに人がいるにもかかわらず、うん、やっぱりちゃんと計算されてできてるん だ、
1: ね、
0: だからそれすごいなと思って、それはそのなんかライドものも全部一緒よ、
1: うんうんうん、
0: その中でもさ、うん、だから多分一列になってさ、うん、だーっと、うん、あの長い乗り物が多分あったとして、
1: うんうん、
0: でも自分だけに聞こえてるんじゃなくて、うん、僕よりはるか後ろの人たちにも同じことを多分このシーンに来たら言ってるわけじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: それってどんな仕組みなのってなんか思っちゃうじゃん、遠くから言ってるのが聞こえるとかじゃないじゃん、ね、
1: うん、
0: ちゃんとピンポイントでちゃんと喋ってくる、
1: うん、
0: すごいなの、
1: うん、
0: ね、なんかついつい、
1: うん、
0: そんなの、考えてしまったけども、うん、でもそんなのも考えるべきじゃないなと思ったね、
1: うん、
0: いい旅だった、うん、
1: どのぐらい行ってたんですか。
0: いや、もう1日だよ。
1: あ、本当、
0: うん、行って帰ってきたっていうだけ、うん、どうしてもね、
1: うん、
0: アナと雪を、うん、に会いたくて、エルサと、
1: うん、
0: なんだっけ、アナ、
1: あ、そうだね、
0: うんうん、にやっぱり会いたくて。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: うん、
0: で会ったの、
1: どうだった。
0: ちょっともう感動した
1: 、
0: もう感動した、うん、素晴らしかった、美しいなと思って、
1: いやもうだいぶ行ってないからな、うん、
0: めっちゃ歩くの早いなと思って、都会の人たちは歩くスピードが違うよねと思って、うん、早いと思って、
1: あ、そう、
0: ほんで、
1: うん、
0: でも、
1: う
0: ん、この速さについていけないと、
1: うん、
0: あの迷惑だと思って、
1: うん、
0: ね、
1: はいはいはい、
0: 足並み揃えないと、
1: うんうんうん、
0: その前浜っていう駅に降りるじゃん、
1: うんう
0: ん、それみんなもうバッグ持って一斉にさ、
1: うん、
0: 多分開演待つんだと思う、
1: うん、
0: スタスタスタスタスタ、
1: うん、あ、行くね行くね、早
0: いね、歩いてんだ、
1: うん、
0: 確かに早と思って、
1: うんうん、
0: あ、でも
1: みんなも
0: あのなんかノロノロ歩いてる僕がすごい、うん、邪魔なんだろうなと思って、
1: うん、
0: いやこれは僕も並ぶぞと、
1: うん、
0: 並ぶつもりで今日は来たんだと、
1: うんうんうん、
0: 奄美大島からね、
1: うんうん、
0: 1時間2時間並んでやるぞと思って、
1: うん、
0: 来た
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: スタスタス、
1: うん、
0: その大勢の人たちのスタスタスタスタに、うん、中にキャリーケースを持った僕が、
1: うん、あ、キャリーケース
0: ガラガラ持ってから、うん、スタスタスタスタス、
1: うん、
0: これなんか知んないけど、
1: うん、
0: きっとみんなが歩く方向に行くと、
1: うん、あるんだろうな、
0: あるんだろうな、
1: うん、
0: スタスタスタスタ、うん、歩いていったら、
1: うん、
0: あるところで止められて、
1: うん、
0: なんで、すみません、こっちちゃん、お客さんあっちですみたいな、
1: うんうん、
0: 僕が歩いてた団体、うん、みんなキャストだった出勤前のキャスト、
1: あ、そうなんだ、そんな早かったんだね、
0: うん、そうそう、なんか従業員入り口みたいなところにこう入っていっちゃった、
1: へ
0: え、ああ、だから早かったのかみたいな、だからかどうか普段も早いんでしょうけれども、
1: 何を隠そうですね、この私、うん

0: 昔ディズニーランドの中の、
1: うんうん、
0: あのお土産のアパレル部門でですね、
1: うん、
0: 仕事を
1: やってたの
0: 委託されてデザインしてた時がありましたよ。
1: 本当、うん、どんな仕事を教えて、
0: 年間パスポート持ってなんかあの市場調査とかも行ってたし、週に1回ぐらい、
1: うん、
0: 裏側にも。
1: どういうこと裏側って？
0: あ、会社。
1: あ、会社、
0: うん、
1: うん、
0: であの、
1: うんうんうん、
0: こんな風なのが作りたいんですっつって、もう言われたまんまですだけどね、ほとんど、
1: うんうんうん、
0: でそのやっぱデータを扱うわけじゃん、T シャツにプリントとか、
1: うんうんうん、
0: あとバッグにプリントとか、うん、こんなの作ってくださいみたいな、
1: うんうん、さっちゃんがデザインするの？
0: いや、もう私がデザインっていうよりも、もうなんか、うん、まあ、私の上司もいたし3人でやってたんですけど、うん、
1: そんな仕事やってたんだ。
0: やってた。今思えばって感じですよね。
1: うん、
0: うん、
1: 奄美に来る前ね。
0: そうそうそう。
1: へえ、
0: うん。だから私も全然否定派だったんですけど、うん、ディズニーとかも全然興味ないみたいな感じだったんだけど、うん、やっぱ行くじゃん、あの市場調査つってさ、うん、あのパレードでさ、こうバーってさ切ってたりとか、
1: うん、
0: あとそれこそたまに遭遇するんですよ、あの車内とか、車内っていうかあの中に行った時にミッキーにバタッと出くわしたり、
1: うんうん、
0: でもやっぱミッキーなの、
1: うん、
0: なんか、
1: うん、
0: バイバイみたいな感じで、
1: うんうん、
0: もうそれだけでなんかうわーってもうなんか笑って、
1: う
0: ん、笑顔になっちゃいますよね。
1: なるほど。あのきっとそうだろうなっていう、うん、僕もさっちゃんが今答え言ってくれたけど、うんうん、そうだろうなって思った通りでした、うんうん、だからその裏側に行ったところで、
0: うんうんうん、
1: じゃあ、
0: うん、
1: 現実に戻るかって言ったらやっぱ戻らないと思ってる、うん、僕。
0: いや絶対に、
1: ちゃんとバックヤードでもちゃんとミッキーだと思ってる、
0: うん、もうねキャストとかそういうの見なかったもんね。たまにだからそのミッキーたまに歩いてたことあったけど、うんうんうん、でしたね。
1: ね、やっぱ、うん、あれなのかな、
0: うん、徹底してるんですよね、
1: その向こうで働くには、
0: うん、
1: この倍率高いのかな。
0: 高いと思いますよ。
1: そうだよね、
0: うん、だってものすごいあのオーディションあるんでしょ。
1: そうでしょうね、
0: うん、
1: そうでしょうね、うん、
0: それでやっぱほら絶対あそこであのキャストしたいって思っていく人がいるわけだから。
1: そうですよね。
0: それは質は高いですよね。
1: 倍率高いでしょう ね、
0: ね、
1: うん、ね、いやそりゃ、うん、みんな憧れるよ ね、
0: うん、ね、
1: うん、なんでしょうね、憧れる、
0: うん、
1: であの誰に、うん、どの方に何を尋ねても、
0: うん、
1: 邪険にしないっていうか、
0: うん、
1: ちゃんとケアしてくれる、
0: うん、あ、そうなんだね、うん、
1: いや知りも分かんないです、うん、あちらに聞いてくださいとかじゃないの。
0: ああ、なるほどね。
1: ちょっと待ってくださいって、うん、すごいリレーしてくれる、取ってくれる。しょうもない話よ、僕たちはさ、うん、モバイルバッテリーも持っていってないからさ、うん、充電が切れそうなのさ、うん、だけど、うん、やっぱり充電ができる場所なんてないんだ、当たり前なんだけども、
0: うん、
1: 向こうにはコンセントっていうのが存在しないんですよ。
0: あ、そうかそうか、へえ。
1: それはテーマだから、
0: うんうんうんうん、
1: ね、電気は電気で動いていません、うんうん、ね、だから魔法の魔法にかかって動いてんだから、みんな、
0: う
1: ん、で電気コンセントなんかないんだよ、さっちゃん、
0: へえ、どうしたの
1: どこにもない。いや、だからみんなどうしてんのと思って、
0: うんうんうん、
1: だからそういう素人だよね、僕たち ねちゃんとみんな、うん、大丈夫なように、うん、そう、モバイルのアダプター持って行ってるんですよ、
0: うん、
1: きっと、
0: うんうん、
1: だからちょっと充電させてくださいとかっていう場所一個もないんだ、さっちゃん。
0: そうなんだ、それすごいね。
1: うん、ないんだよ、そう、ないあ、ですよねみたいな感じ、ないんですよって、ここは、
0: うん、
1: そういう電気とかコンセントとか、うん、そういう現実に戻るようなそのものって、
0: ね、
1: ここにコンセントあってごらん、
0: うん、
1: 現実に引き戻されちゃうじゃん、
0: ね、ね、
1: 絶対ないんですよ、
0: うん、
1: でただ、
0: うん、
1: そのなんか貸しモバイルっていうの、
0: うん、
1: わかる、
0: うんうん、バッテリーね、
1: 貸しバッテリー、
0: うん、
1: でどこででも返せるみたいな
0: のがなんか、
1: うん、あって、
0: うん、
1: そういうステーションがあって、
0: うん、
1: それがここにあるっていうのは、
0: うん、
1: じゃ教えてくれた、それ教えてくれたって言っても本当全く関係ないレストランのウェイトレスに教えてもらった、
0: うん、
1: でも分かんないからどこ充電器どこにありますかみたいな話なんだけどさ、充電器、うん、充電器はないんですけれども、うん、充電できる、でもちょっと待ってくださいつって、なんか無線芝でコンタクト取ってるんです
0: よ、ね、あ、はいはいはい、
1: でおそらく、うん、あの アドバイスもらったんでしょうね、うん、

0: ここをこう曲がってこっちまっすぐ行ったところにこういうあのレンタル、うん、レンタルとか貸せるところがあるよって、うん、話してくれて、うん、もうぜ絶対答え出してくれるなと思って。
1: ああそうなんだろうね、うん、もう設定してんでしょうね。そう、
0: ロッカーはないのって言ったら、ロッカーはないんだけれども、うん、こんなにしたらいいよとかつって、ね、うん、全部教えてくれる、うん、素晴らしいなと思った。
1: もう子供たちはもう大はしゃぎって感じでした。
0: そうだね、うん、なんか怖がってたね。
1: ああそう、
0: うん、それは多分いいことだと思ってて、うんうん、そだから本当に異世界に来た感じがしたからでしょうね、
1: うん
0: うんうん、あの画面でしか、
1: うん、
0: ウッディは見てないんですよ、
1: うん、
0: だから、うん、出てきた時にちょっとでかいんですよ、ね、あ
1: はいはいはい、
0: 怖がってしまって、
1: あ
0: なんでフッティだよって握手してもらえないって言うんだけどもうしがみついて握手しないの、うん、もう顔も見えてない、もう泣いちゃって怖いの、
1: ねね、
0: なんでっつって、うん、大きい大きい大きい、そっかでかい、そうだから 現実をね、
1: うん、懐かしい。
0: プリンセスもそうだったけど
1: ね、
0: うん、でもまあいいなと思った、
1: うんう
0: ん、なんかいっぱいちょっと勉強したなと思って、
1: うん、やっぱなんか外に出るっていうのは大事ですよね、うん、外に出ていろいろこう見る、うん、インプットするっていうのは、
0: うんうん、あとやっぱり好きなものにこだわるっていうのもいいな、
1: うん、
0: すごくその、うん、あのテーマパーク行って、
1: うん、
0: その今言ったみたいに、うん、その現実に引き戻す、
1: うん
0: うん、アイテムが何にもないっていうところにすごく感動したね。だからつまり全て当たり前だけどさ、うん、電力に頼って生きてるにもかかわらず、うんうん、電柱なければ電線ないわけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: どこにもそのおそらくさとてつもない、
1: うん、
0: あのケーブルが張り巡らされているにもかかわらず、
1: うんうん、
0: そういうの一切、
1: うん、
0: あの1ミリたりとも見せないですね、
1: うんうん、
0: 僕はさっき言ったみたいに、ね、絶対スピーカーがあるはずなのに
1: ちょっともうさ、そこ言い過ぎだからもっと夢ある話を聞かせてくださいよ
0: いやなんかその徹底っぷり かっこいいよねって思って、うんうん
1: ね、
0: ちょっとすごく感動した、うん、
1: へ
0: で
1: も大人目先
0: 生
1: そうそう、
0: はい、
1: じゃあなんか それ系の曲なんかないですか。
0: それ芸能曲、
1: うん、
0: 俺はついてるぜだよ。
1: 何それ、じゃちょっとそれ
0: 知って、知らないの、
1: うん、
0: 君は友達、俺がついてるぜだっけ、だっけ、君は友達って曲、トイストーリーの曲、知らない、
1: トイストーリー、うん、あー分かんない、
0: 本当、
1: はい、じゃあそれでいきましょう。

0: はい、はい、君は友達っていう、はい、日本語タイトルは君は友達、うん、本当はなんか英語で歌ってると思う、うん、日本人誰が歌ってるか分かんないけど、うん、聞いたことない。
1: ないね。
0: あ、そうね。
1: 多分見たのかもしん、映画は多分トイストーリー見てるとは思うんですけど、
0: うん、今度5があるから、いつあるのか分かんないけど、
1: 人気があるんだね。
0: うん、なんかめっちゃいい、めっちゃいい映画だと思って。ああ、ゴールデンウィークは映画見た人見た結構いらっしゃると思う、思うの。雨降ってたから。
1: あ、
0: うん、
1: そうね。
0: だけど僕なんか同じ映画何回も見ちゃうので、
1: うん、
0: もうすぐせばね、ミッションインポッシブル見るわけ。すぐ見ちゃうの。
1: 好きだね。
0: うん、何回見ても好きなんだよね。
1: 好きですよね、やっぱね。
0: うん、なんかね、やっぱ面白いんだ。最初から面白い。なんか指令が来て5秒後にこれは自動的に消滅するっていうところから、あのオープニングに変わるんだけれども、ポーとかこうやってパーパッパーみたいな、ドゥドゥドゥドゥ、もうなんかそのあたりから、うん、めっちゃ
1: 音楽からね、
0: うん、素晴らしい。さっちゃんどうしたの？
1: ん？私？いや、私はもう仕事をしてましたね。
0: あ、そうか。
1: うん、でもね、昨日休みだったんですけど、
0: うん、
1: それこそ、用事を済ませに出たんですけど、せっかく休みだし、で子供が今、修学旅行に行ってるから。
0: そう、そう、もしかして今日出発した？
1: いや、昨日。
0: あ、昨日か。ああ、なんか今日なんか大きなバスに泊まってたからなんだろうと思ったけど、違うか。
1: うん、あ、多分別の中学校かもね。
0: うん、
1: でそれもあって、あの帰りの時間気にしないでいいからっつって、ちょっとね、あの瀬戸内の方まで行ったんですよ。それで、
0: ほう、
1: あの富士園さんって、あのお茶屋さんの中にある喫茶室みたいなとこでさ、
0: うん、
1: あのお茶、お茶というかコーヒーというか、まあ飲んだんですけど、なんかそれだけでちょっと旅行に来た感じと、
0: あ、そう、
1: うん、あとこうまったり、すんごいまったりできたんですよ。
0: うん、名前聞くね、富士園って。
1: うんうん、お茶屋さんなんですけど、
0: う
1: んうん、すごくいい。
0: あ、そう。
1: おすすめです。
0: そこでリラックスしてきたんだ。
1: リラックスしてお茶を飲んで、
0: うん、
1: でやっぱほら器もいいねとか、こういう感じの雰囲気もどうだねっつって、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱなんか外に出てこうインプットするって、
0: うんうんうん、
1: すごい大事だなって思いましたね。
0: 本当だね。
1: うん、だからたまにはやっぱそういうこともしないとねっていう話になって、だから。休みとかをね、体を休めるのも大事だけど、ちょっと活動的に出て
0: 何か仕入れると、
1: うん、すごいいいかなと思いました。うん、
0: 確かに、
1: うん、
0: いいと思います。
1: です。もうすっかり時間じゃないですか。
0: 僕が喋りすぎてるわけよ。
1: まあでもね、さっちゃんのジジイロ食堂400回を迎えたので、
0: うん、
1: ちょっと、
0: うん、
1: どう、毎週じゃなくなるかもねっていう話をね、うん、してまして、はい、ちょっと今後
0: 5年に1回にしよう。
1: 5年に1回、5年に1回生存生存確認みたいになっちゃうじゃん。うん、まあもうちょっと短いスパンでいいと思うんですけど。
0: そりゃそうだ、うんうん、5年に1回。
1: ちょっとまたそれもね、あのおいおい連絡いたしますということですね。はい、
0: はい、じゃあ、
1: うん、閉店にしますか。
0: うん、閉店しましょう。
1: まあね、いい連休を皆さんね送ったということで、はい、じゃあ今週は虹色食堂閉店です。
0: ガラガラガラ。

0: 時刻は4時になりました。はい、鹿児島市高麗町 MBC の展望スタジオから生放送でお送りしております。はい、お相手の腕の吉弘と
1: 笹田美希です。
0: はい、4時台もどうぞお付き合いくださいね。ラジコ同期の全国の皆さんもどうぞ引き続き MBC ラジオでお楽しみください。そして奄美大島は宇検村 FM 宇検沖の皆さん、辰郷町の FM 辰郷沖の皆さん、宇賀民商覧白山数で放送時間があと30分ほどでございま す、ね。はい、あとわずかですけれども、どうぞここからお付き合いくださいね。
1: よろしくお願いします。
0: そして時刻4時を過ぎましたので、今日のプレゼント受付を終了いたします。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。では今日は月曜日です。はい、このコーナーから参ります。
1: スズメで
0: タオブレ潜入。このコーナーは癒しの湯山水の提供でお送りします。

0: 四季の宿名水。
1: 毎週皆様にお題を差し上げまして、川柳を作りいただいております。田村川柳のコーナーでございますよ、はい、今週のお題は庭でございますね。ガーデン。
2: そうです、
1: はい、庭という題でもって、はい、募集をいたしましたところ、
2: たくさんいただきました。
1: ありがとうございます。早速ご紹介してまいります。
2: はい、
1: ラジオネーム種子島の涼さん。ほうき芽が綺麗に立って気持ちいい、うん、ほうき芽が

0: に立って気持ちいい、ね、なんかね、あのお寺の庭みたいですよね、
1: 綺麗、は
0: い、
1: なもんですよ ね、
0: 落ち着きますよね、
1: 気持ちいいです。
0: ああいうのこう美というか美しさを感じる日本人独特ですね。
1: そうです ね、
0: たまにですけどって書いてあるんですけどね。さあそうですね、
1: やっぱり綺麗になると気持ちがいい、
0: 気持ちがいい、すっきりする。
1: あと綺麗に線がこう揃っていたりするのもね、
0: そうですね、
1: 気持ちがいいですよね、
0: うん、まあラジオの番組で、うん、庭ということについてお話をしている番組があって、で武田鉄矢さんですけど、はい、で庭は昔はその祈りの場所だった、うん、太古の昔ですね、うん、祈りの場所だったということで綺麗にしとかないと神様降りてこないということで、お庭を掃き清めるということが行われるようになったということで、ほうき目なんかもそのまま流れたのかもしれないですね。うん、
1: あの小さい頃に今その話を聞いて思いましたけど、あのお家の顔なんだよって綺麗にしとかないとって言われていた記憶があります。
0: いやそうだ、
1: 綺麗にしちょかんな、家の顔やったいよって言われた記憶がありますね。
0: 確かにそうやね、なんかこう、まあ、お庭のある家ね、まあ、別に見るわけじゃないけど、まあ、見るともなく見てるけども、
1: ね、お尋ねした時に、はい、まず最初に見える場所ですもんね。確かに
0: こう綺麗に片付いてるというか、綺麗にしてあるところは気持ちがいい、は
1: い、気持ちがいいですね。
0: 逆にもう雑草が生え放題だったりとか、いろんなね、なんか庭の道具やなんかがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ置いてあるというようなところは、なんとなくこう、なんかねちょっとこう良くないですね、うん、
1: よし綺麗にしましょう。
0: うちの家はすごいですよ、
1: 綺麗にしよう、
0: むちゃむちゃいろんなものが置いてありますからね。片付けよう、片付けようね、
1: 片付けよう、
0: 片付けようね、僕も片付ける。
1: たけるくんのばあばさんです。
0: はい、
1: 緑濃い新茶を飲んで庭眺め、緑濃い新茶を飲んで庭眺め、いいお時間です
0: ね。そうですね、ラジオネームケンタロウママさん、はい、庭いじり、おともにラジオ日課なり、
1: 嬉しい、
0: 庭いじりおともにラジオ日課なり、一番相性がよろしいですね。
1: そうですね、
0: 作業の合間に、まあ、聞くともなくていいんです、聞いていただければ、
1: ね、この間知り合いのおじちゃんがいつも畑にラジオを持って、
0: はい、
1: 行って聞いてるんだよ、進めようって声をかけてくださいました。嬉しいですよ ね、みきちゃんは畑に行ってるんですねって言ってあちこちに皆さんに連れてってもらってるんだなって。
0: あ、なるほど、
1: 愉快ですよね、
0: そうね、
1: 私たちを
0: 旅先にね、
1: そうそうそう、
0: ご一緒させていただいて、
1: ありがたいなと思って、
0: ねえ、修羅場の中もいや、そんなことないか
1: ないどこまでもお供します、
0: はい、そうですね、
1: おそばに置いてください、ね、ただいま充電中さん、
0: はい、
1: 庭先に夏野菜たち根付いたよ庭先に夏野菜たち根付いたよ、あ、楽しみです ね、
0: ご報告ありがとうございますそうですか、
1: ね、
0: 夏野菜も、うん、まあ、もうちょっとしたらオンシーズンですかね。
1: そうですよね、ナスに、はい、キュウリ、ピーマン、オクラ、ゴーヤにカボチャって書いてあります
0: 夏の匂いが、香りがしてきそうですね。ラジオネーム海沿いのチャタボーヤさん、
1: はい、
0: 縁側に座りスイカの種飛ばす、縁側に座りスイカの種飛ばす、誰が遠くに飛ばせるか競争したものですって、こういう大会もあるんだそうですね。
1: らしいですね、
0: 世界大会が、
1: すごいな、
0: ふわっと飛ばすの、
1: どの力が一番、下ですかね、
0: どこでしょう
1: ね、下力、
0: 下
1: なんだろうな、こう、まあ、あと振ってこう腹筋かな、
0: ふってこう、ね、強く息を吹く力でしょうね、
1: うん、さん結構飛ばせるかも。
0: いやあかん、吸い込んでしまう
1: 日々のボイストレーニングで吸い込んだら怖いですよね。
0: 危ないですね、
1: 危ない危ない、
0: はい、種飲んだら盲腸からスイカができてくるって言われませんでした
1: スイカの芽が、へそから入ってくるよって、
0: へそからスイカの芽が出るぞって言われました。
1: 言われた、痛いだろうなと思って、
0: ね、痛いやろな、スイカができたらもっと痛いな
1: 怖いなって思いましたよね、ちっちゃい頃ね、
0: 怖いなと思いました。
1: コケ、玉ちゃん、朝夕にめでる幸せコケ庭よ朝夕にめでる幸せ苔庭よ。
0: ご自分作ですからね。
1: そう、自慢の苔庭、四季の花々と苔のコラボが最高です。
0: そうですか、ね、苔は綺麗ですね、確かにね、
1: 本当にすごい素敵な
0: 楽しみ、京都のね、あのお寺なんかの庭にね、うん、苔寺になりますけど、
1: うん、ありますね、まあ、
0: 綺麗ですよね、うん、ラジオネーム山川のてげてげ男、
1: はい、
0: 一輪の咲いた姿に疲れ飛ぶ、一輪の咲いた姿に疲れ飛ぶということ
1: ですね、嬉しいもんです ね、 ね、キララ銀目さん、
0: はい、

0: 庭の草、肥料撒いたか、ぼうぼうに。庭の草、肥料撒いたか、ぼうぼうに。
1: 肥料やらへんのにぼうぼうになってますよね。
0: ね、
1: 羨ましい。
0: お花にはあげててもそこまで育ってくれなかったりしても、
1: そう、
0: 草だけはね。
1: 草だけはぼうぼうに。
0: 羨ましいって言いました。
1: 言いました。ぼうぼう、ぼうぼうって言葉が羨ましいなと思ってね。ぼうぼうに。
0: 不毛の、
1: そうそうそう、好きです。不毛の地にならないことを望みます。
0: ぼうぼう。
1: そう、ぼうぼうです。ぼうぼうが一番有名です。バンバンジーとも言います。ぼうぼうジーとか言ってバンバンジー。
0: ぼうぼう違いですね。
1: ぼうぼう違いですけどね。ラジオネーム、はんなりさん。
0: はい。
1: 五右衛門風呂、庭の真ん中、ばあちゃんち。五右衛門風呂、庭の真ん中、ばあちゃんち。小さい頃夏休みにばあちゃんの家行くと、はい、庭の真ん中に五右衛門風呂があって、夜は満天の星でしたよ。満天の星。だって、屋根がなかったそうです。だから満天の星が見られる。お天気の日はね、
0: 屋外
1: にあ
0: ったってことですよね。
1: 庭、うん、の真ん中に五右衛門風呂が置いてあったって。
0: へ、
1: ね、ドラム缶ですよね。違いますね。、うん、
0: そうなんだ。子供にとっちゃもう
1: 夢の世界ですよ。
0: そうですね、
1: キャンプだもん。だ
0: ってそうですよね、うん、お外でお風呂なんてね、
1: そう、最高ですよね。
0: いい思い出ですね。
1: いい思い出ですね。
0: 光山のホッキョクグマさん、
1: はい、
0: 草抜けばそれ花です。響く声。草抜けばそれ花です。響く声。
1: 一緒ですもんね。わからないでしょうね。
0: 一緒じゃないです。
1: 咲くまでちゃうか、ちゃうか、
0: やめてですよね。
1: せっかく植えたのに。
0: 抜いてあったってお聞きしましたよね、前ね。
1: せっかく植えたのに。せっかく植えたのに。
0: やめて。
1: どうやったら植えつくの。
0: 植えた人しか気づかないかもですね。お花が咲いてないと
1: 芽が出たなと思って喜んでるけど、うん、雑草やと思ったら思えるのか。あ、分からんもんね。確かに、
0: うん、
1: 見かけはね、
0: あまり見たことないと。そうですよね、花が咲いて、
1: う
0: ん、あ、花だったんだって見てますもんね。
1: やっと分かるからね、
0: うん、花が咲いてないとね、
1: 花壇にそれ用にちゃんと植えてあればこれは違うんだろうな、うん、とは思うけどな。
0: そうそう、うん、なので私植えた時にお花の名前と写真がのついてるじゃないですか、うん、
1: あ、ついてます。
0: 花苗の
1: 種に、
0: うん、それをちゃんとこう刺しておいとくようにした。
1: その方がいいですね。
0: 自分も分からなくならないようにと思って
1: また生えてきてみたいなことをでやってしまいそう。
0: そうそう、
1: そっか、
0: 花はいいですね。
1: いいですね、癒してくれます、
0: う
1: ん、本当ね。
0: そう、楽しみがあります、日々の、う
1: ん、ね。ラジオネームドスコイマミーさん、
0: はい、
1: 庭に咲く記念樹三つ目こう思う。庭に咲く記念樹三つ目こう思う。息子たちの誕生祝いに市役所からいただいた記念樹が毎年綺麗な花を咲かせてくれます。県外にいる息子たちの健康を願う毎日ですよとおっしゃっています。
0: あーね
1: ー、息子たちの誕生祝い市役所の記念樹が届く。
0: あ、そういう町も自治体もあるみたいですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: あら、いいですね。
0: あのイペイ、
1: イペイ、
0: あの黄色い、
1: はいはいはい、
0: 目立つお花、
1: はい、
0: あれもなんか町から配られたってお聞きした気がしました。
1: そうですか、
0: うん、
1: へえ。
0: いっぱい、
1: はい、
0: あの何冊、
1: 何冊
0: とかに行くと、
1: 指宿です、はい、
0: よく見かけるんですけど、
1: 見かけますね、
0: なんかそんなお話を聞いてもらった気がします。
1: へえ、
0: 記念樹もね、
1: いい記念になりますね、これね。
0: そうですね。薬師のばあばさん、
1: はい、
0: 年を取り広い庭からベランダに、年を取り広い庭からベランダに、今はベランダで多肉植物を楽しんでいます。
1: お引越しなさったんでしょうか ね一軒家からマンションにとかね。
0: うん、そうかもしれない。
1: でも多肉植物ってあんまり手間かからないんでしょ。
0: そう、そして可愛いです。寄せ植えなん
1: かもぷくぷくしてますよね。
0: ぷくして、
1: ねえ、そうですか、可愛がってください、
0: ね、
1: 植物は応えてくれるらしいですよ。
0: そうそう、
1: ね、
0: 自分の気持ちが癒されますよ
1: ね
0: やっぱり手をかけた分だなって思います。お花は
1: 本当か、
0: うーん、あの花がら摘みをしなきゃいけなかったりとかするので、うんうん、綺麗に摘んであげるとやっぱり次々花を咲かせますもんね。けなげだなと思います。
1: そうか、
0: うん、
1: けなげだっていいね。
0: ま
1: だ言わんけどね、
0: うんうん、お花好きな女性の方がいらして、
1: うんうん、
0: ナメクジって夜行性なので夜にいっぱいその花の周りに出てくるんですよね。
1: そう、夜行性なの。
0: 夜行性なんですって。私も知らなかったんですけど、うん、お花好きな女性の方が教えてくださって、うん、だから夜に、うん、あの日が暮れてからですよ、あのお箸と懐中電灯
1: 持ってなめくじ
0: と、なめくじを
1: あら
0: 対策されるっておっしゃってました。
1: 大変やね。
0: ね、あのなめくじが通った後でキラキラしてます
1: もんね。わかるわ、うん、
0: それを聞いてから私もあの小さな庭ですけど

0: 花植えてるので見に行ったら本当にあキラキラした跡があると思って
1: 取り上がったなと、うん、食べるんでしたっけ。
0: 食べますね。
1: あそうか、それいかんな、
0: お花にとっては天敵ですね。
1: そうやな、うん、お前はカタツムリやろ。違います
0: この間そんな話題がなんかラジオでありましたよ。
1: カタツムリのくせに殻がないやないか。だからカタツムリじゃないです。同じじゃないか。同じです
0: カタツムリにそれ言ったら怖がりそうですよね。
1: そうですね、
0: 殻取られるんじゃないかって、うん、
1: お前はナメクジじゃないか私はカタツムリです。
0: ほらほら背負ってるでしょ背中に。
1: それ入れもんや
0: 違います
1: ちゃうラジオネームひろみとさださん、
0: はい、
1: 亡き父が育てた庭木若葉萌え。亡き父が育てた庭木若葉萌え。亡くなって何年か経ったなんかもう分かりませんが、変わらずに赤葉の季節になると新芽が出てくるということでね。
0: なんかお父さんを感じますよね。そ
1: うですね、そこでね、だから記念樹っていうのはいいんですよ。その息子さんもそうですけどね。まだね、
0: みかんの花さんからいただきました。初めていただいたかもしれません。
1: はい、
0: 老後にと庭に花々植えたよね。老後にと庭に花々植えたよね。将来を思ってちょっとずつちょっとずつ、
1: はあ、植えたか
0: お花植えてっていうね、うん、素敵ですね。これも
1: お金も埋めたよねジラリンケースに入れてとか
0: どれ掘ってみましょうかっていう ね
1: 増えてるか増えるわけない
0: 綺麗に花が咲きましたみたいな、
1: はい、肥やしにして
0: 残念、ね、
1: ラジオネームストックさん、
0: はい、
1: ササヤンの元気の元は定営低級だ、低級、うん、あテニスね。ササヤンの元気のもとは低級だ。
0: 庭だなと思って。
1: 確かに
0: 低級ね、うん、庭玉ですよ。
1: 庭玉ササ玉サメ玉サメ玉は商品でしたね。
0: はい、はい、
1: 庭玉そうです ねこれをうまくあのそうそう卓球もそうですけど、ね、日本語に直してるんですよ ね外国から伝わってきたのを、
0: ね、
1: すごいセンスだな、
0: ね、
1: 野球もそうですからね。
0: そうですもんね、う
1: んうん、もうベースボールは類球なんですけど、うん、でも野球って当てた人がすごい天才。
0: そうですよね、もうすっかり馴染んでますから
1: ね、
0: うん、もう一方モゼ野郎さん、
1: はい、
0: 校庭を一周走って筋肉痛。校庭を庭ですね。一周走って筋肉痛。運動会でしたから。
1: 運動会でしたから。そうか。
0: そんなお父さんを運動会のシーズンによく見ます。
1: そうやな。
0: 本当そう。痛いですよね。
1: 痛いです。
0: 運動するとあちこちがね。
1: ギクシャクしますから
0: ね。船野さんも歩いてらっしゃるから。
1: あの半年ぶりにスタートしたので、ね、かなりギクシャクしてます。
0: そう。私と船野さんは運動頑張ろうって今。
1: そう、そうなんです。
0: 強化月間なのです。
1: 体動かさないと筋肉がなくなって動けなくなるから。
0: だからいい筋肉を取り戻そうと今頑張っております。
1: はい、マッスルです。
0: 遠いな。はい、
1: さあ今週もこれでおしまい
0: です。おしまいです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週のお題は
0: こだわり。
1: こだわりますよ。
0: 多いでしょう
1: ね。あります。私多いですね。生きにくい。あなたの生きにくさをぜひ川柳でお送りください。
0: トロしてください。
1: はい、こだわりというお題でもってどうぞ皆さん川柳を作りくださいね。すべてタームレ川柳。このコーナーは癒しの湯山水の提供でお送りしました。さて明日のこの時間はササヤンのササッとクッキングでございます、
0: はい、
1: 旬の食材をで作った材料にした美味しい旬の食材を使った美味しいお料理のレシピどうぞお寄せください。待ちしています。
0: 待ってます。
2: ビジョン株式会社ガードシステム鹿児島は警備のプロ集団として地域の皆様に安全安心を提供しています。機械警備施設警備を中心に的確かつスピーディーな対応で人々や建物を守り続けます。充実したカリキュラムで警備員一人一人をバックアップ。幅広い年代の方が活躍中です。私たちと共に地域の安全安心を守る仲間を探しています。詳しくはガードシステム鹿児島採用で検索。
1: さてそれではここで催し物のお知らせですよ、はい、MBC からのお知らせです。伝えたい思いをカラオケで届ける歌王鹿児島カラオケ公演グランプリやりましたね。ついに考えつきましたね。
0: 楽しみ。

ね、来月13日土曜日、鹿児島市の鹿児島トヨタモビリティスクエア鹿児島店で開催いたします。ただいま出場者を募集中です。ステージで歌いたい、届けたい一曲をあなたがアカペラで、つまり伴奏なしに歌っている動画データをとともに MBC の公式 LINE からご応募くださいませ。

0: ペイントはなんねえでしょ。わからないですね。書いてないですね。後で問い合わせ、後でっていうか、まあ、今度問い合わせときますね。
1: ひとまず、うん、あの皆さんエントリーしてくださいだから。
0: そうやな、
1: うん、今のところ大丈夫ですね、うん、
0: バーンと応募したけ応募したってください
1: どんどん、はい、お送りください、
0: は
1: い、
0: ゲスト審査員は歌手の木月みなみさん来られますね。グランプリは賞金20万円
1: お
0: 準グランプリは10万円
1: すごい。
0: 他各賞を設けております
1: この辺を詰めていくのでしょう。
0: そうか、まだか、う
1: ん、これも、うん、これも、うん、よし何名
0: 現物でお肉とかないかな
1: お肉今日食べたいんですか。
0: 食べたいですね毎日でもいいんですよ、
1: まあ、お好きですからね、はい、揚げ物お肉何でもござれですね。
0: そうですね、はい、グランプリ嬉しいですね。賞金20万円、
1: ね、
0: 歌っただけで。
1: だってあのここに歌おうって思う方は、うん、お好きな方ですもん。
0: そうですよね。
1: 好きなことで応募して、はい、歌って気持ちよく、はい、
0: そう
1: でグランプリに輝いたら20万円、
0: ね、
1: 準グランプリ10万円他に各賞もある。
0: あのスズメ宛てにもカラオケ好きの方からメールを頂戴します。
1: 夢心さんのご一行様、はい、枕
0: 崎の方
1: ですけど、いかがですか。
0: いかがでしょうね。
1: ぜひエントリード
0: ーンと、
1: ね、
0: 20万円をかさらっていきませんか。
1: 会長宅でいくらでも練習できるんだから。
0: ステージがある会長宅で、
1: ね、20万円ゲットしたらほら
0: そうです、
1: またカラオケ始めますよ。
0: また宴会できますし、
1: ね、
0: バス旅行ができます。
1: そうですよ、
0: うん、であとにかくあの、はい、どなたでも結構ということでございま す。小学校1年生の以上の方
1: よく受け付けております。
0: どうぞ皆様ご応募くださいませ。締め切りはなんと迫っています。
1: はい、
0: 明後日水曜日無理だよっていう方はいや大丈夫できる、まだ間に合 う
1: 歌うのを取ればいいだけ、
0: 取ればいいだけだから歌って。
1: 歌います。
0: 僕ですか
1: マイウェイとかもちょっとあるじゃないですか。
0: 私には愛する歌があるから。
1: やめときましょうね。
0: そうですね、無駄だと思います。私以上の方ばっかりですから
1: 皆さん勇気が湧いたでしょう
0: 詳しくは NBC のホームページをどうぞご確認、ご確認ください、
1: はい、
0: 日付が、あ、日にちが迫っていますから、
1: そうですよ、
0: どうぞ皆さんふるってご応募くださいね、
1: はい、
0: 歌うぞ
1: 待ってます。
0: お耳のふるさと城山すずめ、
1: 変わらず今日もお送りしています。
0: さてそれでは声がひっくり返りましたけど、時間まで皆さんからのリクエストです。メッセージご紹介してまいります。ラジオネーム意識のじゅんじゅんさん、今日誕生日の方多いですね、はい、今日は主人の誕生日です、はい、そして23日は52回目の結婚記念日なんですよ。
1: すごい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 主人はこれまで何回か入院して手術もしていましたが、はい、今は元気でゴルゴ13シリーズにハマっていますこだわりのやつでしょうか
1: ね。
0: お二人さん81歳の主人におめでとうコールをお願いします。それはそれは81歳80歳を超えてゴルゴ13にハマった方おいでになると思います。かっこいいから、
1: はい、
0: ゴルゴはゴルゴみたいになりたいです。
1: 我が家もいっぱい漫画があります。
0: ゴルゴあるんですよねゴルゴいっぱい持ってたんですけど、整理した時にも処分しました。
1: そうですか。
0: 何冊か残してます
1: お気に入りがあるんだ。
0: そうですね、はい、それはそれはお誕生日おめ
1: でとうございま す。
0: そして結婚記念日もおめでとうございます。ラジオネームハルルンバーバスさん、
1: はい、
0: 来週25日は5番目の孫の予定日です。お生まれになるんですね。
1: そうです。
0: 4番目と孫と同じ日の予定ですということでございます。後でご祈祷させていただきますが、これから23日に過ぎたのですが、3日に5歳、これから23日に7歳、25日、3歳、27日、9歳に、まあ、お誕生日迎えということでございまして、まとめておめでとう言ってくれたら嬉しいですということですね、それではまとめてお誕生日おめでとうございます。そして、うん、神のお前にて身を委ねたる。ラジオネームハルルンバーバさんの4番目の、あ、5番目のお孫さん25日にお生まれになる予定
1: はい、
0: 絶対安産間違いなし、無事生まれる。
1: よし、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム高野豆腐さん、
1: はい、
0: 今日5月18日は父のお誕生日です、うん、めでたく還暦を迎えましたということで、それはそれはおめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: 皆さんお誕生日お迎えになったり、結婚記念日だったり、はい、今日は記念の日が多いですね、
1: うん、そうですね、今日がいい日でありますように。
0: ラジオネームゆう

0: のバーバさんからいただいたメッセージでございますが、はい、今週末、うん、ミニ同窓会を10名で開きます。食事会です。
1: この間ありましたよ。
0: そうですね、この間はちょっと大きな、ねまあ、同窓会を開きになったようですが、いいですね、いいじゃないですか。
1: ちょこちょこ伝えるのも
0: そうですよ、
1: いいと思います、
0: 地元にいらっしゃる方、うん、だけでもいいから。
1: そうそう、
0: 先日長いこと会っていない同級生に元気って電話したら、そっちこそ元気って聞かれて、元気元気、100まで生き長生きするつもりだったけど200まで長生きするからと言ったら、返ってきた返事が197歳まで生きるから3年期は私にしてねと言われてしまいました。今週末はこの話もして盛り上がりますということで、こんな縁起でもないことでも楽しいですよね。
1: 夏の妖怪展に参加できそうですね。
0: まあ、妖怪ですもんね
1: 200歳って、
0: うん、200歳で来たらもう妖怪です
1: ね
0: 猫もあの年数経てば妖怪になりますから、
1: そうそう、
0: はい、猫と共に妖怪変形になってください
1: 冗談です、怒らないでください
0: ね楽しみです
1: ね楽しんでください、うん、そしてまた予想教えてください。
0: お願いします。ではゆずきのばあばさんからのご希望曲をお答えいたしましょう新野井美香さんで真っ平ごめん
1: なんでだろ
0: う、どうやねん

0: 新野美香さん、まっぴらごめん、お届けいたしました。
1: ラジオネーム由美心さんです。今月30日に枕崎のカラオケ店を貸し切って枕崎夢クラブのミニコンサートをしますと先日メールでお伝えしたと思うのですが、はい、もちろん覚えております。昨夜会長のお宅に集まってリハーサルがありました。会長曰くてげてげなことはできないからやるからには本格的に、うん、とやる気満々な姿に、
0: すごい、
1: 一度頑張るぞと意気込んでおります。
0: あ、いいですね、まとまりがあって。
1: 会長のそういう姿に感銘を受けてみんながついていくんだなと改めて思うことでした。すごく素敵なミニコンサートになりそうです。ちなみに私はナレーションも担当することになりました。
0: お、
1: どのタイミングで話し始めたらいいのか、曲と被らないようになど難しいです。
0: あ、そうですね、
1: ねえ、お好きなやつですよね。
0: 歌が始まる前にっていうのがね難しいですね。
1: でもピシッとハマると
0: 気持ちがいいですね。
1: なんかこううまく歌い手の方にバトンタッチができて、はい、
0: そうそう、うまく
1: できます。気持ちがいいですよね、
0: はいはい、ロッテ歌のアルバムみたいですよね。
1: 本当ですね、はい、頑張ってください。
0: 頑張ってください、
1: うん、封書が届いたんですよ、
0: うん、
1: 茜よりうねちゃん、みきちゃん、うん、この前はありがとうございました。
0: うん、あの、はい、出てくれたもんね。
1: ボンジョルノに、ね、担任の先生がたまたま聞いていたそうです。嬉しいなまた一緒にお話ししようね。
0: しようね。
1: 今度朝顔の種を植えるよ。
0: 朝顔の種を植えるか。
1: 茜より。
0: ありがとう。
1: いつもの MBC ラジコへって書いてくれてて、
0: はい、
1: えとがずらりと、
0: えと
1: えとの、ほら、この下の方に。
0: えと教えてもうたんかな。
1: ねえ、牛ってちゃんと。
0: ねえ、牛、虎、ウー、タツミ、馬、羊、猿、鳥、ただ小さくなったけどね。ただ小さくなったけどね。ねえと牛が一番大きくて、だんだんだんだんだんだん小さくなっていきますけれども。うん、
1: ね
0: え。タツ、ん？うん、いいな、これ。これの、もう、習うんだね。
1: ね、習うんですね。
0: そうか、習ってこうやって勉強して自分で、うん、まあ、適当に。
1: あかねちゃんね、うん、どんどん文字が上手になってきてるんですよ。
0: そう、うん、本当に、最初ねくれた時はね、今年まだ小学校入る前だったからだったけど、うん、でもだんだん上手になって綺麗に書けるように、うん、文章もしっかりしてきた。そう
1: そう、ちゃんと見てるよ。
0: ちゃんと見てるよ。
1: あのね、前くれたお手紙からずっとね、うん、おじちゃんとおばちゃんで眺めてね、字が上手になってきたねって言ってね、そうそうそう、びっくりしたんですよ。
0: うん、また一緒に笑しようねって書いてくれたので、うん、笑しようね、
1: しようね、ありがとう ね、 ね、
0: ありがとうね、
1: 嬉しかったです。
0: はい、じゃあ時間が来ちゃったね。
1: はい、そうなんです、おしゃべりしすぎてね。
0: では今日のプレゼントの当選者です。
1: はい、今日はプレゼントスマホポシェットでした、
0: はい、
1: 当選されたのはゆらみママさんでした。
0: あら、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、どうぞ役立てくださいませ。はい、朝顔の種ね、おじさんも巻いて思い出した、うん、今小学校の1年生で、ね
1: ね、夏休みは持って帰るんだよね。
0: そうだよ、家で家で育てるのよ。
1: そうそうそう。
0: 今日ね、渋谷鹿児島おはら祭りのお話しましたけれども、うん、ラジオネームヘケケさんからこんなメールいただいてました。昨日はその渋谷鹿児島おはら祭り開催されましたということで、この人は今千葉県の佐倉市にお住まいで、このね、知れば住めの佐倉市特派員ということでレポートもしてくださいました。ありがとうございました。
1: そうかそうか、あの方ですね、
0: はい、です、
1: うん、
0: ラジオネーム青い翼さん、この方も東京にお住まいの方ですが、
1: はい、
0: 渋谷でおはら祭り開催されましたということで、司会山口真奈さんが、
1: うん、
0: いらっしゃいましたよとおっしゃっています。マナティ仕事してるんだ
1: ね。え、鹿児島のご縁ですね。
0: そうですね、うん、ということであっという間に10秒切ってしまいました。では皆さん、また明日お耳にかかりましょうね、はい、さよなら。

0: ジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別課来談券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページ、アプリから。
1: 月曜夕方5時15分からは、薩摩蒸気屋提供、郷土菓子伝承、ふるさとの菓子と歴史。お相手は東川隆太郎さんと私、宮原悦子。薩摩のお菓子と歴史について紐解きます。
2: 毎週月曜日午後6時から放送中の MBC スポーツ、毎月第2、第4月曜日では、鹿児島で活動中の社会人野球チーム薩摩ライジングを熱く深く紹介。燃え上がれ薩摩ライジング、プレナム機構のサポートでお送りしています。
3: 福神話し昔がな、
4: じゃがな、何回も福神ラジオ番組がええみたいやど、
3: 今度勉強になって気見らねえかな。
5: 福祉のラジオ、毎週木曜午後1時から放送中です。介護施設紹介センターかごサポの提供でお送りしています。
6: 岡田雄介です。
7: 松崎陽子です。
8: 村田アンナです。
7: MBC ニュースナウは私たち3人がお伝えします。
8: 鹿児島で何が起きているのか深掘りしてお届けします。
6: 鹿児島の今にフォーカス、
9: MBC ニュースナウ。
10: 学びの機会を十分に得られない子どもたちが自分の未来に進み出すために、
11: 君のためのドア開きます。
10: 無料の教育支援活動を通じて子どもたちの未来を開くドアになる、キッズドア。
12: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
13: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。4月8日に配信リリースされた新曲です。押木圭吾さん、リテイク。

君が死刑になる前にの主題歌として書き下ろされた新曲、押木圭吾さんリテイクでした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。月曜日のあなたにハッピーメロディーは、次の時代に手渡したいあなたのバトンソングスをご紹介しています。今日は長野県にお住まいのとわこさんからいただいたバトンソングスです。遠距離恋愛のラブストーリーなんだけど、最後は涙を拭くハンカチーフをくださいと歌う太田裕美さんの木綿のハンカチーフをリクエストしたいです。遠距離恋愛も失恋して流す涙も私経験ないですが、歌詞に出てくる女性の気持ちにわかると反応しちゃってました。私の彼氏は同じ町内会の三軒隣に住んでいて、嫌でも顔を合わせる近距離恋愛で、しかも結婚もしました。今は死後でしょうが、遠距離恋愛に少し憧れもあって聴いていた大好きな曲です。とわこさん、ありがとうございます。遠距離恋愛に憧れてとありましたが、僕も遠距離恋愛に憧れて本当に遠距離恋愛してました。僕が横浜で、彼女が住む場所は神戸だったんですけど、月に1回神戸に行って2日間だけ会って帰ってくるっていうのを1年半ぐらい続くことができたんですけど、したらですね、僕が連絡しても連絡返ってこなくなっちゃったんですよね。いつの間にかに振られてしまったって、あ、そういうことだったんだっていう苦い遠距離恋愛の思い出はありますけど、経験としてはもう本当に財産になる経験でした。今は沖縄に暮らして子供が3人いるっていうね、 SNS を見てしまったんですね。本当めめしい男だなと思うんですけど、幸せに暮らしていただきたいなと思っております。さあ、作詞は松本隆さん、作曲は堤恭平さん、歌い継がれる名曲中の名曲ですね。歌詞が男女の対話ストーリー仕立て、最後に女性が男性に涙を拭く木綿のハンカチーフを贈り物にくださいという内容、泣かせますよね。さて、番組では次の時代に手渡したいあなたのバトンソングスを募集しています。曲にまつわる思い出やエピソードなども書き添えて、おはがきの方は郵便番号100-8439、日本放送あなたにハッピーメロディーバトンソングスの係まで。メールの方は kayo@1242.com、 kayo@1242.com です。リクエストをいただいたとわこさんには日本放送のタイムテーブルをお送りします。それではリクエストにお答えします。太田裕美さん、木綿のハンカチーフ。

0: 自分がドナー登録なんてって思うよね。でもこれを聞いている君だから助けられる人がいるかもしれない。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。日本骨髄バンク
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
2: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
3: 盲導犬見つけた。あ、病院に盲導犬ちゃんと待ってる。カフェにも。いつもブラッシングして抜け毛にも気をつけてるもんね。
4: 盲導犬の受け入れを当たり前に。
3: 見つけた。
4: 日本盲導犬協会
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
5: 青でたくちゃん公開生放送、
6: メニメニ600能力検定、
7: 6月27日土曜日 MBC 本社7階ホールで開催。
5: メニメニ600のテストと公開生放送が合体する特別企画。
7: どんな展開になるのか当日のお楽しみ。入場料受験料は3,000円、特製バインダー付きは4,000円。
5: 現在事前申し込みを受付中。
7: 受験勉強や詳細事前申し込みはメニメニ600のサイトから。皆さんのご応募を
5: お待ちしています。
8: Very good。
9: あんたがタンポポクラブの宮原さんね。
10: です。
9: バリ楽しい番組やね。鹿児島のリスナーさんもいい人やし。
10: ですよ。
9: 今世ん中福岡でどこでんラジオが聞けるけんとても便利ったい。
10: ですです。
9: あんた普段は無口ね。
10: そうたい。 MBC ラジオのタンポポクラブラジコなら全国どこでん聞けるとよ。
9: ですです。
11: どうも、億万でございます。
12: 有坂幸代です。
11: おー、有坂さん、はいはい、ご機嫌ですね。
12: そうで
11: しょ。なんかね、さっきスタジオに入ってきた時から気になってたんですけど、なんかね、いつもとちょっと雰囲気違いませんか今日。
12: え、そうですか。
11: いやいやいや、なんかお肌がなんかすごいパンとしてるっていうか、これツヤツヤですよね。なんか照明の当たり方なのか、いや近くで見てもすごいねパンとしてね、お肌にね張りがありますよ。
12: バレちゃいましたね。
11: はい、
12: あの実は私ここ最近メイクするのが楽しくて仕方ないんです。鏡見るのもね、うん、嫌でなくなったというか、あの実は私ほんの少し前まで鏡見るのも嫌で外出するのも億劫だなって感じだったんですよ。
11: あんなにいつも明るい有坂さん、うん、怖いって。またこれ大げさなんじゃないですか。
12: いや本当なんです。あれは忘れもしない仕事帰りの夜の電車だったんですけども、うん、ふと顔を上げた時に窓ガラスに映った自分の顔にギョッとしたんです、うん、あの家にいる時はねそんなに気になってなかったんですけども、その地下鉄の窓に映っていた自分の顔、ほうれい線にくっきり深い線が入っていて、ほっぺたはなんかねこうだるんと下がって、まるでブルドッグみたいで疲れ切った顔だったんです。
11: いやそれ確かにショックですよね。
12: もう嘘でしょ、これが今の私って血の気が引きました。なんかね周りの人がみんな私のシワを見てるような気がして恥ずかしくて慌ててマスクで顔を隠したんです、うん、まあもう年だからねエステに行ったりとか美容医療に頼らないと無理なのかなって半ば諦めかけてたんです。
11: わかりますね。これ不意打ちでねなんか見せられる、うん、これ現実っていうのは一番グサッときますもんね。
12: うん、
11: でもじゃあどうやってその今の張りを取り戻したんですか。これなんかエステかなんかでしょうか。
12: あ、違うの違うの。あのね化粧品変えたんですよ、
11: うん、
12: 実は常識を覆すあるものに出会えたんです。あの私も最初疑ってたんですけども、使った瞬間にあ、これは今までの化粧品とはレベルが違うと思いました。
11: レベルが違う、これ気になりますね、うん、
12: でしょ
11: う、
12: うん、私の肌を救ってくれた日本初の運命の一滴、今日はそれを包み隠さず教えちゃいますよ。シワに悩んでいる方どうぞお聞き逃しないようにしてください。
11: どうも改めまして億万でございます。いやー有坂さんのねその自信満々な笑顔を見たらこれ気になって仕方ないんですけども、
12: うん、
11: そのあの運命の一滴っていうのは一体何なんでしょうか。
12: ではご紹介しましょう、
11: うん、
12: あの実は私が今使っているのはナチュラルガーデンさんの発酵シワ改善原液なんです。
11: うん、
12: こちらはなんとシリーズ累計770万本も売れている大人気商品なんです。今日は担当の平尾さんに

0: タジオにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いや、有坂さん本当に若々しくなられましたね、うん、もう見違えました。素敵です。
0: いや、ありがとうございます。平尾さんに感謝してもしきれませんよ。今私ね、これなしじゃ生きていけません。
1: ありがとうございます。
0: あの、平尾さん、ラジオ聞きの皆さんもね、いろんな化粧品試したけどダメだったって方大勢いらっしゃると思うんです、
1: はい、
0: でこの発光シワ改善原液、あの、普通の美容液と何が一番違うんですか？
1: はい、最大の特徴は商品名の通り原液であること、
2: うん、
1: そしてシワ改善効果がある成分を配合した日本初の医薬部外品の原液だということです。
2: ちょっと待ってください。え、日本初で医薬部外品で原液、これかなり情報量多いですけども、ね、とにかくすごそうなのはこう伝わってきました
0: ね、
2: う
0: ん、ここがね重要なんです、
2: はい、
0: あの、よくある乾燥による小じわを目立たなくするというレベルの商品じゃないんですよ。今あるシワを改善する、そうはっきり言える原液なんですよね。
1: はい、そうなんです。シワ改善の効果が認められた有効成分ナイアシンディオが肌の奥まで届き、コラーゲンを生み出して今あるシワをググッと押し上げて改善します、
2: うん、
1: これを一滴の濃度が違う原液として作り上げたのはこの商品が日本で初めてなんです。
2: なるほど、すごいですね。シワ改善の効果がある美容液成分が肌の奥まで届くから、内側からお肌の張りが変わるってことなんですね、
1: うん、
2: あ、だからこれ有坂さんもあんなに実感されるくらい変われたんですね。
1: そうなんです。では奥間さん、まずはこの原液の実力を実際に感じてみていただけますか？
2: わかりました、ありがとうございます。
1: 手の甲に出してみてください。
2: 手の甲ですね。いや、これ見た目もね高級感ありますよね、
1: うん、
2: じゃあちょっと一滴ね。
1: はい、
2: あ、何ですかこれ。すごい濃厚じゃないですかこれ。なんか水みたいにこうシャバシャバじゃなくてトロトロですよね。
0: そう、これすごいでしょ、うん、あの、見た目だけでもすごい成分が詰まってるって感じますよね、
2: うん、
0: でもね奥間さん、ここからがね、はい、この原液マジックなんです。
2: おー、何でしょう。
0: 驚かないでください、はい、あのね、指でちょっと吸って伸ばしてみて。
2: 指でね、
0: はい、
2: じゃあ伸ばしますよ。お、消えた。すごい。ちょっと有坂さん、え、さっきあんなにトロットロだったのに肌がねごくごく飲み込むみたいに一瞬で吸い込まれました。これ、
0: うん、
2: 表面サラサラですよ。これベタつきが全くないですもん、
1: 驚かれますよね。お肌への馴染みが劇的に良くなるのもシワ改善原液の力なんです、
0: うん、濃厚なのにスーッと肌の奥に入っていく、あの、この浸透力、私いろんな化粧品試しましたけど初めての感覚でした。
1: ありがとうございます。実感力には自信があります、
0: うん、で私ね、最初こんなに濃厚だとメイク前につけたらベタつくかなって思ったんですけども、はい、あのね、これ洗顔後すぐ一番最初に使ってもその後の化粧水を全然邪魔しない、むしろね化粧水の入りまで良くなる感じで、もうね肌がこう手に吸い付く感じなんですよ。
1: で実際に使っていただいた方からは本当に驚きの声がたくさん届いているんです、
2: うん、
1: 有坂さん、はい、奥間さん、
2: はい、
1: こちらのお写真をご覧ください。実際にこの商品を愛用されている60代女性の使用前と使用した後のお写真です。
2: え、ちょっと待って、これ、え、本当に同じ人これ？
1: はい、もちろん同じ方です。一切加工はしておりません。
2: いやいや、すごいですよ。これ嘘でしょ？ね、使う前の写真、これ、失礼ですけど、なんだろう、口元から顎にかけて、これ、くっきりとね、深い線が刻まれてて、ね、なんか頬もね、全体的にこう下がってて、正直かなりお疲れな印象というかね、なんか年相応って感じしますけども、
1: はい、
2: 使用後の写真、これ、口元のシワどこ行ったんですかこれ。すごいよ、
0: これすごいですよね。アイロンかけたみたいにこう口元のシワがピーンと張ってますよね、
2: うん、
0: 影もなくなって、あの、お顔全体がパーッとこう明るく見えますね。
2: いや、すごいです。これマイナス10歳、いやね、これ下手したらね親子くらい違って見えますよ。
0: 本当
2: ね、こんなに変わるもんなんですね。
1: これが医薬部外品のシワ改善原液の実力なんです。
2: うん、
1: 表面を潤すだけではなくて土台から立て直すので見た目の印象がこれだけ変わるんです
0: ね。で実はあの芸能界にもこの発光シワ改善原液の虜になっている方いらっしゃるんですよね。
1: はい、あの大スター堀ちえみさんも大絶賛されているんです。
2: あの堀ちえみさんがですか？
1: そうなんです。堀さんも人前に出るお仕事ですからシワには特に気を使われているそうなんですが、そんな堀さんがこれは感動したとコメントを寄せてくださっているんです。ちょっとご紹介しますね。
2: お願いします。

0: 仕事柄人前に出るということもあり、シワには特に気をつけていますが、中でも最近感動したのがこの発酵シワ改善原液です。さすが原液というだけあってすっごく濃厚で、お肌につけるとスーッと吸い込まれるようになじむんです。使った翌日には、あ、これはいいかもってすぐ感じました。担当のメイクさんからも前より張りが出てると褒められとても嬉しくなりました。しかもシミにも効くというだけあって透明感も出てきたんです。シワやシミが気になる方はぜひ試してみてくださいといただきました。
1: あ、これすごいですね。
2: で、何がすごいって、担当のメイクさんに褒められたってとこですよね。
1: 確かに、
2: プロのメイクさんっておそらく何百人っていう方の肌見てると思うんですよ、一番厳しい目を持っている方じゃないですか、はい、そのプロが張りが出たって認めたってことですよね。
0: はい、そうなんです。
2: 自分がいいかもって思うだけじゃなくて、第三者、しかもプロに褒められてるっていうのは、これ最高の結果出てますね。堀さんが感動したっておっしゃるのも納得です。
0: ありがとうございます。堀千恵美さんのように美意識の高い方にも選ばれているというのが私たちの自信でもあります。
1: いやー、すごいですね。有坂さんの ね変化といい、この写真の衝撃といいね、堀千恵美さんの絶賛コメントといい、これね、もう本物だと認めざるを得ませんよね。でもこの平尾さん、医薬部外品で日本初の希少な原液な上に芸能人も愛用しているってなると、これ正直ね、やっぱり、ね、お値段が心配なんですよ。
0: うん、ありがとうございます。通常価格は朝晩たっぷりと使っていただいて約1ヶ月分 30ml 入りで税込み1万450円となっております。
1: 1万450円ですか。まあね、やっぱりね、これだけのものなら納得ですけどね、1万円っていうのはちょっと勇気がいる金額なんですよね。
2: でも平尾さん、ふと鏡に映った自分の顔を見てがっかりしている人、諦めかけている人、全国にいっぱいいらっしゃると思うんです。そんな方にこそまず最初の一歩を踏み出していただきたいですよね。ラジオ聴きの皆さんのためになんとかなりませんか。
1: お願いします。
0: はい、わかりました。有坂さんのその熱意と、シワに悩む全ての女性のために、今日は上司に内緒でとんでもない企画を持ってまいりました。ラジオお聞きの皆様に限り、なんと通常価格の約 80% オフ、税込み1980円、1980円でご提供します。
1: すごい、 80% オフですよ。ちょっと待ってください。1万円のものが1000円台ってことですか。
0: はい、まずは一度使っていただかないとこの感動は伝わりませんから、赤字覚悟でやらせていただきます。
2: ありがとうございます。しかも言い忘れてましたけど、これシワ改善だけじゃなくて、シミの予防まで同時にできるんですよね。堀千恵美さんも透明感が出たっておっしゃってましたよね。
1: シミもなんですね。さっきね、シワ改善原液だと思って聞いてましたけど、シミの予防までできるんですね。
0: はい、それがこのナイアシンデュオという成分のすごいところなんです。肌の奥ではシワを押し上げ、表面ではシミの元をブロックする、ダブルの効能が認められているんです。
1: いやー、これすごい。1980円でシワもシミもケアできて、日本初の原液ですよ。いや、これね、使わない理由見つからないですよ。
0: 今回は一家族様一本限り、さらにお電話がつながった先着100名様限定で、発酵プラセンタがたっぷり入ったこちらの超高級美容マスクも1枚プレゼントいたします。
1: すごいすごいすごい、
2: 100名様限定ですね。これ争奪戦になりますね。ぜひ皆さんの鏡を見てね、笑える毎日を取り戻してください。今日は大チャンス、おすすめいたします。
1: はい、それではまとめさせていただきますと、通常1本税込み1万450円でしたよね。それが今回特別価格の税込み1980円です。いや、これちなみになんですけど、これ小さなサンプル品とかじゃないですよね。
0: はい、サンプル品ではなく、朝晩たっぷり1ヶ月分の本商品です。
2: うわー、嬉しい。急いでね、これ注文しないといけない、それでは平尾さん、電話番号お願いいたします。
0: はい、日本初シワ改善とシミ予防のダブル効果、発酵シワ改善原液、たっぷり1ヶ月分、通常1450円が税込み1980円、先着100名様には超高級美容マスクもお付けして送料無料でお届けします。お電話は 0120-28-8585、 0120-28-8585

0: 0120-28-8585 ナチュラルガーデンまで今すぐお電話ください。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: はい、では私からもお伝えしますね。お問い合わせは今すぐ 0120-28-8585 0120-28-8585 ナチュラルガーデンまでお願いいたします。
0: お電話お待ちしております。
2: はい、ということで本日はナチュラルガーデンさんの発酵シワ改善原液のご紹介でございました。

もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。それ

0: ほねあけかいもあにけあら。
1: あいのかもこきやかひけあろは。
0: 波の音、風が香りを運ぶ。アイランドブリーズアマミ、アウェイアウェイ。
2: アロハアヒアヒ。本日も始まりましたアイランドブリーズアマミ。今日も私マキがお送りしますと言いたいところですが、先週5月11日に放送した回、その選曲がめちゃめちゃ自画自賛ですが良かったので、もう一度聞いてみたいと思いまして、今週はですね5月11日の回の再放送を流させていただきたいと思います。この前ね行われたナイトマーケットのイベントのことなんかについてはまた来週詳しくお話ししたいと思います。それでは先週の放送再放送ですが、どうぞお楽しみください。アロハアヒアヒ。ゴールデンウィークも明けてね、すっかり通常に戻ったんですけど、島はね梅雨真っ盛りでございます。今も雨がしとしとずっと降る夜にねこの録音を撮っています。今日はねなんか雨の日に合うような曲を選んでいこうと思って選びました、まずは1曲目、あのね彼女への愛をね歌った曲なんですけど、私もなんかずっとこんな風に言われたいなって思うようなそんな歌です、歌詞が気になる人は調べてみてくださいね。本日の1曲目、ピンクスウェッツで At My Worst 聴いてください。

以前告知した、5月4日月曜日ゴールデンウィークの真っ只中に行われるはずだったナイトマーケットというイベント、那瀬の埋め立てのところね、あそこの広場でやる予定だったんですけど、なんとなんと 100% 雨の予報のために延期になってしまいました。で、次の延期で日程変更の予定なんですけど、5月16日の土曜日に延期になりました。そして、5月16日土曜日が雨天の際は、次の日5月17日日曜日にまたさらに変更になるということです。私もね、一緒に出るはずだったんですけど、この16、17っていうのが私がちょっと島にいないので、もうね、やったかやらないかはこの番組が流れた週の土曜日になるので、ちょっとまだね、どうなるか分かってないので、詳細などは、マヤスコ、マヤスライブハウスマヤスコのインスタグラムなどで確認していただいて遊びに来てもらえたら嬉しいです。それでですね、やっぱりこの延期になったということで、まあ私も出れなくなっちゃったんですけど、出る予定で練習していた 4名のうち2人出れないみたいになってて、今ちょっと他の日程が変わるので出れないと言ってた他のメンバーの子にね、ちょっと声かけして、練習もし直しますが、ちょっと、確認中でございます。私たちテーティアレアピの天海、出演時間もまだ分かってない、まあ多分この間の時と同じ7時半からとかになるとは思うんですが、細かいところはちょっと分かんないので、遊びに来て確認をしてもらえたらと思います。ひょっとしたらメンバーが集まらず出れない場合もあるのかなって今ちょっと思ったりもしていますが、出る気は満々でございます。そしてで今日の2曲目は、これまた恋の歌をかけたいと思います。エド・シーランでパーフェクト。

この放送が流れる5月11日の前日、5月10日の日曜日は母の日だったと思うんですが、母の日っていうあの定義、決める定義は、5月の第2日曜日っていう風に決まってるらしくて、今年は5月10日だった。第2の日曜日って決まってるからね、あの日にちは毎年変わるものみたいなんですけど、なんかそういうことあんまり考えてみな見て見たことなかったんだけど、そうよね、なんか第2日曜日って決めると日にちはどんどんずれるから変わっていくんですよね。でね、これは録音で撮ってるので、まだ今から母の日が来るんだけど、次かける曲はね、あの雨の日に舞うちょっと寂しくなるような曲なんですけど、あのちょっとさ悲しい曲ではあるんだけど、私はねこの母の日、亡き母を思いながら、この曲をかけたいと思います。3曲目は、Tears in Heaven、 エリック・クラプトンの曲じゃなくってボイス・アベニューっていうアーティストの曲をかけたいと思います。聴いてください。

今日は、雨に似合うような曲を選んでかけております。島はねすっかり梅雨なんだけど、もうこれからねゴールデンウィークが終わって、もうまさしく閑散期ってやつかと思うんですけど、オフシーズンですね英語で言うと。でね、閑散期っていうのは商業活動や観光地サービス業なので人々の利用やね訪問が少なくなるっていう、商売が暇になる時期っていう意味っていうのを調べたら書いてあったんだけど、対義語は繁忙期、あの売り上げがドンって上がる、まあ、あのビジネス用語みたいな、なんかあの商いをしてる人がよく使う言葉かと思うんですけど、私もねあのサービス業なので、こっからちょっとぐんとバイトが暇になりまして休みが多くなってしまうかと思うんだけど、なんか今年の梅雨はすぐね明けてしまいそうな気もするのでね、どのぐらいなのかなってちょっと思うけど、もう夏になったら夏になったで暑すぎてもうねエアコン代が半端じゃなくなるので、そこがまたちょっとね働きが少ない閑散期の後の支払い

代だからね、ちょっとね怖いっすねそれがね。5曲目はブルーノマーズで It Will Be Rain をかけたいと思います。

今日梅雨の真っ只中の放送になりますが、最後の曲はこれぞ月曜日、このアイブリは月曜日の放送なので、これぞね、月曜日にも雨の日にも合うかなと思って、カーペンターズのレイニーデイズ&マンデイズをかけながらお別れしたいと思うんですが、島の人はね、もう何、洗濯物とかも全然乾かないし、晴れてもなんかすんごい湿気なね時期、こんなシーズンになりますが、内地はすごいカーンってね、結構晴れて気持ちいい季節だったりするからね、本当日本っていろいろですねと思いつつ、今週も週の始まり月曜日、なんかさ、食中毒とかも増えてくる季節なので、くれぐれも食べ物の保存などには気をつけつつ、お腹を大切にもしながら過ごせる日々でありますように、そんな週でありますように、雨だけど心は晴れ晴れでいきたいと思います。それでは皆様、マハロー&マルルー、アーフイホー。

0: この放送は再放送でお送りします。
1: さっちゃんの虹色食堂。この番組は食にまつわる情報やレシピなど楽しいトークとともにお届けする食べるラジオ番組です。はい、5月の18日月曜日、時刻は3時半になりました。さっちゃんの虹色食堂オープンです。
2: ガラガラ
1: 虹色食堂オーナーの小池幸子です。
2: 助手の西井です。
1: はい、401回目、
2: もう記念すべき、
1: はい、2歳いない時に400回目を迎えましてですね、
2: なぜかしょこたんと撮るっていうね、
1: そうもういないけど、まあ撮るかみたいになって
2: まあできるよね、できるっていうか、まあそれぐらい緩くやってるから400回も続いてこられたと、
1: そうだね、
2: いうことなんだけど、僕あの実はゴールデンウィークちょこっとずらして、多分一生に一度行くか行かないかのディズニーランドに行って、
1: あ、じゃあ初めてだったの。
2: いや、過去経験あるよ、あの家族でこんなにして行くのは初めてだったし、まあ行ったっつってもね、もう何年ぶりか分かんないぐらい、10年ぶりぐらいに行った。何しろ今の子供たち現金見たことないらしくて。
1: 現金？
2: でそれはもちろん、今なんかもう給料もペイペイみたいな
1: こと
2: あるんですってね。でそこでも完結しちゃうじゃん、コインロッカーに荷物預けたいんだ、コインじゃないからもうコインロッカーって呼ぶなよって言いたくなったん、突っ込みたくなったんだけれども、モニターがあって、そこで電子決済って書いてんだ、
1: 携帯をあのかざすってやつ、
2: かざすってロッカーですよ。で、大丈夫だと、任しとけと、お父さんは、ペイペイにお金入れてきたぞと、使えないんだ。
1: なんで
2: それも交通系 IC しか使えないことになってて、要するにそのスイカとか、
1: 選択してるわけね。
2: そう、だからペイペイ使えない、カードしか使えない、つまり。
1: ああ、そうなんだ、
2: 電車カードよしか使えない、だからできなかった。
1: そういう場合どうすんの、現金？
2: 現金使えない。
1: じゃあどうすんの？
2: だからもう現金が使える、あの遠くのロッカーまで戻ったよ。
1: そうなんだ、なんかそれはそれで駅の不便ですね、
2: だけど、まあその、便利と不便は正反対のところにやっぱりあって、便利になったことになってるわけじゃん、まあお金すられたりすることはないでしょう。お金なくすこともないんでしょう、ほんでやっぱりそれ考えたら1日過ごしても現金使う場所なんかないんですよ、出すポイントないんですよ、まあもちろん、も出せるよ、現金も出せるよ、だけど ないまま1日、過ごそうと思ったら過ごせれる、ということで、触る機会なくなってくるよね。
1: ああ、まあね、特に都会にいるとそうでしょうね。うち現金主義なんで、全然、まあさすがに都会行くと、あの電車乗る時とかはやっぱ使うけど、それ以外はもう現金ですね。
2: そうだね、
1: どのぐらい使ったとか分かんなくなっちゃうから、
2: まあきっとさ、ほらうちとかは

0: さ、うん、島、うん、都会と何が違うかっていうと、うん、そのやっぱり海外の人や、
1: うんうん、
0: この国籍違う人たちがやっぱりいっぱいいらっしゃるから、
1: うんうん、そうだね、
0: その共通の通貨が全世界で使えるカードだったり、
1: うん、まあね、
0: うん、っていうことでまあ、うん、必然的になるんだろうね、うん、とは思うけどね、
1: うん、え、でもでも どうだったんですか、その夢の国は。
0: めちゃくちゃ楽しかった。
1: あ、本当。何が一番楽しかった？
0: パレード。
1: あ、やっぱり、うん、やっぱでもそこですよね。
0: 何も見なくても、ね、乗らなくてもいいなって思ったし、
1: うんうん、
0: あの、まあ、それだけがやっぱり、うん、やっぱりこの僕たちがアニメで、
1: うん、
0: テレビで見てるわけじゃない、
1: うんうん、
0: バズ・ライトイヤー、
1: うんうんうん、
0: ウッディを、
1: うん、
0: マイクを、
1: うん、マイク、ね、
0: サリーを、
1: うんうん、分からん、
0: モンスターズに行くの
1: あー、あー、はいはいはい、うん、
0: あれが、うん、やっぱり、うん、この現実の社会にいるっていう、う
1: ん、
0: だけでテンション上がるね。
1: 分かる分かる、それはすごい分かる、う
0: ん、すげえ、なんかやっぱり映画から飛び出してきてる感がすごいあって、うんうんうん、もう本当純粋にそれだけが嬉しかったのと、
1: うん
0: うんうん、やっぱりあのテーマパークは、
1: うん
0: うん、これ何が素晴らしいって、そのやっぱり徹底され、
1: うん、そうだね、
0: こだわりにこだわり抜いて徹底されちゃってるのが、
1: うん
0: うん、やっぱすごいなって、なんか改めて、
1: うんうんうん、
0: あの現実に戻りたくないから、
1: うん、
0: 行ったからにはさ、うん、もうどっぷり浸かり、うん、浸りたいわけよ、
1: うん、
0: なんだけどやっぱりちょっとした病気で、
1: うん、
0: ジャングルクルーズとか行ってるとさ、
1: うん、
0: その船長が、
1: うん、
0: ワニが出てきたとか、
1: うんうん、
0: これからさ、
1: うん、
0: 陽気なジャングルのあの冒険の始まりだ、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: 見ろみんな向こうにアナコンダがいる、
1: うん、
0: っていいんだけれども、うん、タイミングよく、うん、あの火を吐いたり、
1: うん、
0: 動物が飛び出してきたり、
1: うん、
0: 船が揺れたり、
1: うん、
0: するのと同じく、
1: うん、
0: 効果音があったりするんだけど、
1: うんうん、
0: ちょっと待って、どこにスピーカー仕掛けられてるってやっぱり見てしまうんだよね
1: 、
0: でもそれは当たり前でさ、
1: うん、
0: やっぱり、
1: うん、
0: 成功に隠されてちょっと仕掛けられてあるよね、
1: うん、
0: あの行くそのディズニーに入る前の、
1: うん、
0: なんていうのかな、その、エントランスっていうのかな、うん、その行く道すがら橋みたいなのがあって、
1: うんうんうんうん、
0: ですごい雰囲気のあるおしゃれな街灯みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: でも、うん、どっからともなく、うん、このディズニーの世界 の、うん、あの BGM が流れてるわけじゃ、それだけで僕たちはテンション上がるわけじゃん、
1: まあね、そうだね、
0: どこにスピーカーあるのって
1: 職業病ってやつですね、
0: うん、どこ探してもないんだもん、うん、ちゃんとその柱のね、
1: うん、
0: 下の方に、
1: うん、
0: ちゃんとあのよく見たら うん、あったんだ、うん、でもそれはただのデザインにしかやっぱり 見えなく、
1: うん、
0: ちゃんと隠してあるところが素敵だなと思った、
1: うん、そうだね、
0: ポールが立てるところがあって、
1: うんうん、
0: 多分立てたり外したりするんでしょうね、うん、きっとね、
1: うんうん、
0: 何のか知らないんですけれども、うんうん、そしたら、うん、立てるところだから、
1: うん、
0: 普段は蓋がされてるけど、うん、丸蓋されてるじゃん、
1: うん、
0: それすら横に丸がポツポツあってからに、うんうん、ミッキーのマークになってるんだ、
1: あ、そう、あ、なるほどなるほど、
0: 誰が気づくのっていうようなことをやっぱり、
1: うん、
0: こんなところにすら一個一個、
1: うん
0: ね、やっぱりあの、
1: うん、
0: なんていうのかな、 こだわり抜いて、
1: うん、
0: しかも計算され尽くしてるんだなってなんか思うと、
1: うん、
0: なんかそれだけですごいなんかの、あの感動してしまって、
1: うん、
0: よかったなと思った、
1: うん
0: うん、音響は素晴らしい、
1: まあね、あ、そう、
0: うん、不思議だと思わない、うん、さっちゃん、
1: 何
0: あのさ、うん、あの遊園地をどっか分かんないけど、うん、一周ぐるぐるパレードしてるわけじゃん、
1: うん
0: うん、で、
1: うん、
0: どの場所に行っても、
1: うんうん、
0: 自分の目の前にあるキャラクターが喋ってるんだよ、
1: あー、なるほどね、
0: でどういうそのなんだろうな、その、う 音声の仕組みになってる、同じものを流せられるわけじゃない、うんうん、
1: 確かに。

0: なやってんのと思って、で一個の遅延もなく全ての人たちが目の前にあるキャラクターが喋ってる、うん、また次のキャラクターが次のキャラクターで喋ってるんだけどさ、うん、それはどこにいろんなシチュエーション、うん、ポジションに人がいるにもかかわらず、うん、やっぱりちゃんと計算されてできてんだ、
1: そうだね、
0: だからそれすごいなと思って、それはそのなんかライドものも全部一緒よ、
1: うんうんうん、
0: その中でもさ、うん、だから多分一列になってさ、うん、だーっと、うん、あの長い乗り物が多分あったとして、うん、でも自分だけに聞こえてんじゃなくて、うん、僕よりはるか後ろの人たちにも同じことを多分このシーンに来たら言ってるわけじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: それってどんな仕組みなのってなんか思っちゃうじゃん、遠くから言ってるのが聞こえるとかじゃないじゃん、うん、ね、ちゃんとピンポイントでちゃんと喋ってくる、うん、すごいなの、うん、ね、なんかついつい、うん、そんなの考えてしまったけども、でもそんなのも考えるべきじゃないなと思ったね、
1: うん、
0: いい旅だった、うん、
1: どのぐらい行ってたんですか。
0: いや、もう1日だよ。
1: あ、本当、
0: うん、行って帰ってきたっていうだけ、うん、どうしてもね、
1: うん、
0: アナと雪を、うん、に会いたくて、エルサと、
1: うん、
0: なんだっけ、アナ、
1: あ、そうだね、
0: うん、にやっぱり会いたくて、
1: そうなんだ、
0: うん、で会ったの、
1: どうだった、
0: ちょっともう感動した
1: 、
0: もう感動した、うん、素晴らしかった、美しいなと思って、
1: いやもうだいぶ行ってないからな、うん、
0: めっちゃ歩くの早いなと思って、都会の人たちは歩くスピードが違うよねと思って、うん、早いと思って、
1: あ、そう、
0: ほんで、うん、でも、うん、この速さについていけないと、うん、迷惑だと思って、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、足並み揃えないと、
1: うんうん、
0: その前浜っていう駅に降りるには、
1: うん、
0: とそれみんなもうバッグ持って一斉にさ、うん、多分開演待つんだと思う、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: スタスタスタスタスタ、
1: うん、行くね行くね、早
0: いね、歩いてんだ、
1: うん、
0: 確かに早いと思って、
1: うんうん、
0: でも
1: みんなも
0: なんかノロノロ歩いてる僕がすごい邪魔なんだろうなと思って、いやこれは僕も並ぶぞと、
1: うん、
0: 並ぶつもりで今日は来たんだと、
1: うんうん、
0: 奄美大島からね、うんうん、1時間2時間並んでやるぞと思って、
1: うん、
0: 来たんだ、
1: うん、
0: スタスタス、
1: うん、
0: その大勢の人たちのスタスタスタスタに、
1: うん、
0: 中にキャリーケースを持った僕が、
1: うん、あ、キャリーケース
0: ガラガラ持ってから、うん、スタスタスタスタ、
1: うん、
0: なんか知んないけど、
1: うん、
0: きっとみんなが歩く方向に行くと、
1: うん、
0: つくはあるんだろうな、
1: うん、
0: スタスタスタ、うん、歩いていったら、うん、あるところで止められて、
1: うん、
0: なんで、すみません、こっち、お客さんあっちですみたいな、
1: うんうんうん、
0: 僕が歩いてた団体みんなキャストだった、うん、出勤前のキャスト、
1: あ、そうなんだ、そんな早かったんだね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、なんか従業員入り口みたいなところにこう入っていっちゃった、
1: へ
0: ー、あー、だから早かったのかみたいな、だからかどうか普段も早いんでしょうけれども
1: 、何を隠そうですね、この私、うん、昔ディズニーランドの中の、
0: うん、
1: あのお土産のアパレル部門でですね、
0: うん、
1: 仕事を
0: やってたの、
1: 委託されてデザインしてた時がありましたよ。
0: 本当、え、どんな仕事を教えて、年間パスポート
1: 行って、年間パスポート持って、なんかあの市場調査とかも行ってたし、週に1回ぐらい、
0: うん、
1: 裏側にも、
0: どういうこと、裏側って、
1: あ、会社、
0: あ、会社、
1: うん、
0: うん、
1: で、あの、
0: うんうんうん、
1: こんな風なのが作りたいんですっつって、もう言われたまんまですだけどね、ほとんど、
0: うんうんうん、
1: で、そのやっぱデータを扱うわけじゃん、
0: うんうんうん、
1: T シャツにプリントとか、
0: うんうんうん、
1: あとバッグにプリントとか、うんうん、こんなの作ってくださいみたいな、
0: さっ、うんうん、ちゃんがデザインするの、
1: いや、もう私がデザインっていうよりも、もうなんか、まあ、私の上司もいたし、3人でやってたんですけど、うん、
0: そんな仕事やってたんだ。
1: やってた。今思えばって感じですよね。
0: うん。
1: 奄
0: 美に来る前ね。
1: そうそうそう。
0: へえ、
1: うん。だから私も全然否定派だったんですけど、うん、ディズニーとかも全然興味ないみたいな感じだったんだけど、うん、やっぱ行くじゃん、あの市場調査っつってさ、うん、あのパレードでさ、こうバーってさ切ってたりとか、
0: うん、
1: あとそれこそたまに遭遇するんですよ、あの車内とか、車内っていうか、あの中に。行った時にミッキーにバタッと出くわしたり、
0: うん、
1: でもやっぱミッキーなの、
0: うん、
1: なんか、
0: うん、
1: バイバイみたいな感じで、
0: うん、
1: もうそれだけでなんかうわーって、もうなんか
0: 笑、
1: うん、笑顔になっちゃいますよね。
0: なるほど、あのきっとそうだろうなって、うん、僕もさっちゃんが今答え言ってくれたけど、うんうん、そうだろうなって思ったと、うんうん

0: 通りでした。だからその裏側に行ったところで、うんうんうん、じゃあ、うん、現実に戻るかって言ったらやっぱ戻らないと思ってる、うん、僕。
1: いや絶対に
0: ちゃんとバックヤードでもちゃんとミッキーだと思ってる、
1: うん、もうねキャストとかそういうの見なかったもんね。たまにだからそのミッキーたまに歩いてたことあったけど、うんうんうん、でしたね。
0: ねやっぱ、うん、あれなのかな、うん、
1: 徹底してるんでしょ
0: うね。その向こうで働くには、うん、この倍率高いのかな。
1: 高いと思いますよ。
0: そうだよね、
1: うん、だってものすごいあのオーディションあるんでしょ。
0: そうでしょうね、
1: うん、
0: そうでしょうね、うん、
1: それでやっぱほら絶対あそこであのキャストしたいって思っていく人がいるわけだから。
0: そうですよね。
1: それは質は高いですよね。
0: 倍率高いでしょう ね、 ね、うん、ね。いやそりゃ、うん、みんな憧れるよ ね、
1: うん、 ね、
0: うん、
1: ね
0: 憧れる、
1: うん、
0: であの誰に、うん、どの方に何を尋ねても、うん、邪険にしないというか、
1: うん、
0: ちゃんとケアしてくれる、
1: うん、あそうなんだね、
0: うん、いや知りも分かんないです、うん、あちらに聞いてくださいとかじゃないの。
1: ああなるほどね。
0: ちょっと待ってくださいって、うん、すごいリレーしてくれる、取ってくれる。しょうもない話よ僕たちはさ、うん、モバイルバッテリーも持っていってないからさ、うん、充電が切れそうなのさ、うん、だけど、うん、やっぱり充電ができる場所なんてないんだ、当たり前なんだけども。
1: うーん
0: 向こうにはコンセントっていうのが存在しないんですよ。
1: ああそうかそうか、へえ。
0: それはテーマだから、
1: うんうんうんうん、
0: ね、電気は電気で動いていません、うんうん、ね、だから魔法の魔法にかかって動いてんだからみんな、うん、で電気コンセントなんかないんだよさっちゃん、
1: う
0: ん、
1: どうしたの。
0: どこにもない。いやだからみんなどうしてんのと思って、
1: うんうんうん、
0: だからそういう素人だよね僕たち ね、 ちゃんとみんな、ね、あの大丈夫なように、ね、うん、そうモバイルも、うん、モバイルのアダプター持って行ってるんですよ、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: だからちょっと充電させてくださいとかっていう場所一個もないんだよさっちゃん。
1: そうなんだ、それすごいね。
0: うん、ないんだよ、な、そうないないあですよねみたいな感じ。ないんですよって、ここは
1: う
0: ん、そういう電気とかコンセントとか、うん、そういう現実に戻るような、
1: うん、
0: その
1: そ、ね、
0: ものって、ね、うん、ここにコンセントあってごらん、
1: う
0: ん、現実に引き戻されちゃうじゃん、
1: ねね、
0: 絶対ないんですよ、
1: うん、
0: でただ、
1: うん、
0: そのなんか貸しモバイルっていうの、
1: うん、
0: わかる、
1: うん、バッテリーね、
0: バッテリー貸しバッテリー、
1: うん、
0: でどこででも返せるみたいな
1: のがなんか
0: あって、
1: うん、
0: そのそういうステーションがあって、
1: うん、
0: それがここにあるっていうのは、
1: うん、
0: じゃ教えてくれた。
1: あ
0: それ教えてくれたって言っても本当全く関係ないレストランのウェイトレスに教えてもらった、
1: うん、
0: でも分かんないからどこ充電器どこにありますかみたいな話なんだけどさ、充電器、うん、充電器はないんですけれども、充電できる、でもちょっと待ってくださいっつって、なんか無線芝でコンタクト取ってるんですよ、ね、
1: あはいはいはい、
0: でおそらく、うん、あのアドバイスもらったんでしょうね、うん、ここをこう曲がってこっちまっすぐ行ったところにこういうあのレンタル、
1: うん、
0: レンタルとか貸せるところがあるよって、
1: うん、
0: 話してくれて、うん、もうぜ絶対答え出してくれるなと思って。
1: ああそうなんだろうね、うん、もう徹底してんでしょうね。そう、
0: ロッカーないのって言ったら、ロッカーはないんだけれども、うん、こんなにしたらいいよとかって、ね、うん、全部教えてくれる、
1: うん、
0: 素晴らしいなと思った。
1: もう子供たちはもう大はしゃぎって感じでした。
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか怖がってたね。
1: あそう、
0: うん、それは多分いいことだと思ってて、
1: うん
0: うん、そだから本当に異世界に来た感じがしたからでしょうね、
1: うん
0: うん、あの画面でしか、
1: うん、
0: ウッディは見てないんですよ、
1: うん、
0: だから、
1: うん、
0: 出てきた時にちょっとでかいんですよ、
1: ね、はいはいはい、
0: 怖がってしまって、
1: あ
0: なんでフッティだよって握手してもらえなって言うんだけどうん、うん、もうしがみついて、うん、握手しないの、もう顔も見えてない、
1: あ
0: もう泣いちゃって怖い、
1: ね、
0: なんでっつって、うん、大きい違う大きい、そっかでかい、そうだから 現実をね、
1: うん、懐かしい。
0: プリンセスもそうだったけど ね、
1: うん、
0: でもまああのいいなと思った、
1: うん
0: うん、なんかいっぱいちょっと勉強したな、
1: うん、
0: と思って。
1: やっぱなんか外に出るっていうのは大事ですよね、うん、外に出ていろいろこう見る、うん、インプットするっていうのは、
0: うんうん、あとやっぱり好きなものにこだわるっていうのもいいな、
1: うん、
0: すごくその、うん、あのテーマパーク行って、
1: うん、
0: その今言ったみたいに、うん、 その現実に引き戻す、うんうん、アイテムが何にもないっていう、うん、ところに、うん、すごく感動したね。だからつまり全て当たり前だけどさ、うん、電力に頼って生きてるにもかかわらず、うん、電柱なければ電線ないわけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: どこに

0: もっと夢ある話を聞かせてくださいよ。
1: いやなんかその、うん、そのてってっぷり かっこいいよねって思って、うん
0: ね、
1: ちょっとすごく感動しちゃう、うん、
0: 大人目先生。
1: そうそう、
0: はい、じゃあなんか それ系の曲なんかないですか。
1: それ系の曲、
0: うん、
1: 俺はついてるぜだよ。
0: 何それ。じゃあちょっとそれ
1: 知らないの、
0: うん、
1: 君は友達、俺がついてるぜだけ。だっけ、君は友達って曲。トイストーリーの曲知らない？
0: トイストーリー、うん、あー、わかんない。
1: あ、本当？
0: はい、じゃあそれでいきましょう。

0: はい、君は友達っていう、はい、日本語タイトルは君は友達、うん、本当はなんか英語で歌ってると思う、うん、日本人誰が歌ってるか分かんないけれど、聞いたことない
1: ないね。
0: あ、そうね、
1: 多分見たのかもしれない、映画は多分
0: トイストーリー
1: 見てるとは思うんですけど、
0: うん、今度ファイブがあるから、いつあるのか分かんないけど、
1: 人気があるんだね。
0: うん、なんかめっちゃいい、めっちゃいい映画だと思って。ああ、ゴールデンウィークは映画見た人た結構いらっしゃると思う、ああ思うの、雨降ってたから。
1: ああ、うん、そうね、う
0: ん、だけど僕なんか同じ映画何回も見ちゃ
1: う
0: ので、
1: うん、
0: もうすぐせばね、ミッションインポッシブル見るわけ。すぐ見ちゃうの。
1: 好きだね。
0: うん、何回見ても好きなんだよね。
1: 好きですよね、やっぱね。
0: うん、なんかね、やっぱ面白いんだ。最初から面白い。なんか指令が来て5秒後にこれは自動的に消滅するっていうところから、あのオープニングに変わるんだけれども、ポーとかこうやってパーパッパーみたいな、ドゥドゥドゥドゥ、もうなんかそのあたりから、うん、めっちゃ
1: 音楽からね、
0: うん、素晴らしい。さっちゃんどうしたの？
1: 私？いや、私はもう仕事をしてましたね。
0: あ、そうか。
1: うん、でもね、昨日休みだったんですけど、
0: うん、
1: それこそ、用事を済ませに出たんですけど、せっかく休みだし、で子供が今、修学旅行に行ってるから。
0: そう、そう、もしかして今日出発した？
1: いや、昨日。
0: あ、昨日か。ああ、今日なんか大きなバスに泊まってたからなんだろうと思って、うん、違うか、
1: うん、あ、多分別の中学校かもね。
0: うん、うん、
1: でそれもあって、あの帰りの時間気にしないでいいからっつって、ちょっとね、あの瀬戸内の方まで行ったんですよ。それで、
0: ほう、
1: あの富士園さんって、あのお茶屋さんの中にある喫茶室みたいなところでさ、あのお茶というかコーヒーというか、まあ飲んだんですけど、なんかそれだけでちょっと旅行に来た感じと、
0: あ、そう、
1: うん、あとこうまったり、すんごいまったりできたんですよ。
0: うん、名前聞くね、富士園。

0: 茶屋さんなんですけど、うんうん、すごくいい。あ、そう。おすすめです。
1: そこでリラックスしてきた
0: んだ。リラックスしてお茶を飲んで、うん、でやっぱほら器もいいねとか、こういう感じの雰囲気もどうだねっつって、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱなんか外に出てこうインプットするってすごい大事だなって思いましたね。
1: 本当だね、
0: うん、だからたまにはやっぱそういうこともしないとねっていう話になって、だから休みとかをね、体を休めるのも大事だけど、ちょっと活動的に出て
1: 何か仕入れると、
0: うん、すごいいいかなと思いました。
1: 確かに、
0: うん、
1: いいと思います。
0: です。もうすっかり時間じゃないですか、
1: 僕が喋りすぎてるわけよ
0: まあでもね、さっちゃんのじじいろ食堂400回を迎えたので、
1: うん、
0: ちょっと、
1: うん、
0: 毎週じゃなくなるかもねっていう話をね、うん、してまして、はい、ちょっと今後
1: 5年に1回にしよう
0: 5年に1回5年に1回生存生存確認みたいになっちゃうじゃん、うん、まあもうちょっと短いスパンでいいと思うんですけど
1: そりゃそうだ、うんうん、5年に1回
0: ちょっとまたそれもね、おいおい連絡いたしますということですね。はい、
1: はい、じゃあ、
0: うん、閉店にしますか。
1: うん、閉店しましょう、うん、
0: まあね、いい連休を皆さん、ね、送ったということで、はい、じゃあ今週は虹色食堂閉店です。
1: ガラガラガラ。

0: 問題です。
1: ディディン。
0: 西郷隆盛にゆかりのある土地といえば
1: 達郷
0: ですが、その達郷にある FM 局といえば
1: ピンポン FM 達郷 78.9MHz。
0: じゃらん
1: じゃらん
0: じゃんじゃん。
2: 僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。

0: ho ne ake kai moani ke ala.
1: Ai no kamoku ki a kahi ke aloha.
0: Nami no oto, kaze ga kaori o hakobu. Island breeze amami, away away.
2: No kamoku ki a kahi ke aloha.
3: Aloha ahi ahi.本日も始まりましたアイランドブリーズ奄美、今日も私マキがお送りしますと言いたいところですが、先週5月11日に放送した回、その選曲がめちゃめちゃジガジさんですが良かったのでもう一度聞いてみたいと思いまして、今週はですね5月11日の回に

の再放送を流させていただきたいと思います。この前ね行われたナイトマーケットのイベントのことなんかについてはまた来週詳しくお話ししたいと思います。それでは先週の放送再放送ですがどうぞお楽しみください。アロハアヒアヒ。ゴールデンウィークも明けてねすっかり通常に戻ったんですけど島はね梅雨真っ盛りでございます。今も雨がしとしとずっと降る夜にねこの録音を撮っています。今日はねなんか雨の日に合うような曲を選んでいこうと思って選びました、まずは1曲目彼女への愛をね歌った曲なんですけど私もなんかずっとこんな風に言われたいなって思うようなそんな歌です。歌詞が気になる人は調べてみてくださいね。本日の1曲目ピンクスウェッツで At My Worst 聴いてください。

以前告知した、5月4日月曜日ゴールデンウィークの真っただ中に行われるはずだったナイトマーケットというイベント、那瀬の埋め立てのところね、あそこの広場でやる予定だったんですけど、なんとなんと 100% 雨の予報のために延期になってしまいました。で、次の延期で日程変更の予定なんですけど、5月16日の土曜日に延期になりました。そして、5月16日土曜日が雨天の際は、次の日5月17日日曜日にまたさらに変更になるということです。私もね、一緒に出るはずだったんですけど、この16、17っていうのが私がちょっと島にいないので、もうね、やったかやらないかはこの番組が流れた週の土曜日になるので、ちょっとまだね、どうなるか分かってないので、詳細などはマヤスコ、ライブハウスマヤスコのインスタグラムなどで確認していただいて遊びに来てもらえたら嬉しいです。それでですね、やっぱりこの延期になったということで、まあ私も出れなくなっちゃったんですけど、出る予定で練習していた 4名のうち2人出れないみたいになってて、今ちょっと他の日程が変わるので出れないと言ってた他のメンバーの子にね、ちょっと声かけして、練習もし直しますが、ちょっと確認中でございます。私たちテーティアレアピの奄美、出演時間もまだ分かってない、多分この間の時と同じ7時半からとかになるとは思うんですが、細かいところはちょっと分かんないので、遊びに来て確認をしてもらえたらと思います。ひょっとしたらメンバーが集まらず出れない場合もあるのかなって今ちょっと思ったりもしていますが、出る気は満々でございます。そしてで今日の2曲目は、これまた恋の歌をかけたいと思います。エド・シーランでパーフェクト。

この放送が流れる5月11日の前日、5月10日の日曜日は母の日だったと思うんですが、母の日っていうあの定義、決める定義は、5月の第2日曜日っていう風に決まってるらしくて、今年は5月10日だった。第2の日曜日って決まってるからね、あの日にちは毎年変わるものみたいなんですけど、なんかそういうことあんまり考えてみたことなかったんだけど、そうよね、なんか第2日曜日って決めると日にちはどんどんずれるから変わっていくんですよね。でね、これは録音で撮ってるのでまだ今から母の日が来るんだけど、次かける曲はね、あの雨の日に舞うちょっと寂しくなるような曲なんですけど、あのちょっとさ悲しい曲ではあるんだけど、私はねこの母の日、亡き母を思いながら、この曲をかけたいと思います。3曲目は、Tears in Heaven、 エリック・クラプトンの曲じゃなくってボイス・アベニューっていうアーティストの曲をかけたいと思います。聴いてください。

今日は、雨に似合うような曲を選んでかけております。島はねすっかり梅雨なんだけど、もうこれからねゴールデンウィークが終わって、もうまさしく閑散期ってやつかと思うんですけど、オフシーズンですね英語で言うと。閑散期っていうのは商業活動や観光地サービス業などで人々の利用やね訪問が少なくなるっていう、商売が暇になる時期っていう意味っていうのを調べたら書いてあったんだけど、対義語は繁忙期、あの売上がドンって上がる、まあ、ビジネス用語みたいな、なんか商いをしてる人がよく使う言葉かと思うんですけど、私もねサービス業なので、こっからちょっとぐんとバイトが暇になりまして休みが多くなってしまうかと思うんだけど、なんか今年の梅雨はすぐね明けてしまいそうな気もするのでね、どのぐらいなのかなってちょっと思うけど、もう夏になったら夏になったで暑すぎてもうねエアコン代が半端じゃなくなるので、そこがまたちょっとね働きが少ない閑散期の後の支払いだからね、ちょっとね怖いっすねそれがね。5曲目はブルーノ・マーズで It Will Be Rain をかけたいと思います。

今日梅雨の真っ只中の放送になりますが、最後の曲はこれぞ月曜日、このアイブリは月曜日の放送なので、これぞね、月曜日にも雨の日にも合うかなと思って、カーペンターズのレイニーデイズ&マンデイズをかけながらお別れしたいと思うんですが、島の人はね、もう何、洗濯物とかも全然乾かないし、晴れてもなんかすんごい湿気なね時期、こんなシーズンになりますが、内地はすごいカーンってね、結構晴れて気持ちいい季節だったりするからね、本当日本っていろいろですねと思いつつ、今週も週の始まり月曜日、なんかさ、食中毒とかも増えてくる季節なので、くれぐれも食べ物の保存などには気をつけつつ、お腹を大切にもしながら過ごせる日々でありますように、そんな週でありますように、雨だけど心は晴れ晴れでいきたいと思います。それでは皆様、マハロー&マルルー、アーフイホー。

0: Are you listening, everyone? Yeah, you. FM Tatsugo. This is FM Tatsugo 78.9 MHz. This time, please enjoy listening to the radio.
1: この時間は島に関連のあるアーティストの楽曲をお送りいたします。

0: ねえ、脱合にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱合 78.9MHz 聞いてね。

5月18日月曜日ミュージックエクスプレスということで、ここからは後半戦です。23時59分まで、およそ1時間生放送、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。先ほどね、UK シングルチャートの件でいろいろ話していたんですけども、そんな文句ばっかり言ってるのってやんなきゃいいじゃんって話になるんですけど、ただ今のシーンを、反映するという意味では UK チャートがまさに今の音楽シーンなんですよ、間違いなく。だからまあちょっと新譜がねかかんなくなってしまって、今まで、UK シングルチャートってベスト10、10曲中10曲新譜だったんですよ、間違いなく1月以内の。それが今週のやつで言ったら、10位のジャスティン・ビーバーとフィーチャリングニッキー・ミナージュの曲は2012年でしょ、9位のソンバーのホームレッカーが今年の頭です、1月ぐらいです。 まだ新譜なわけですよね。でアレックス・ウォーレンのフィーバードリーム8位が、これが2月かな、

で、7位のザ・ケミカル・ブラザーズの GO は2015年ですもんね。でマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャーが6位で1983年、5位のビート・イットも83年1983年、で唯一、まあ、新譜と言えるのが4位のオリビア・ドリゴのドロップ・デッドで、3位がまた1983年マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンでしょ。で2位がこれ2025年の頭だったんですよ、テーム・インパラでドラキュラで、1位のサム・フェンダー&オリビア・ディーンのレイ・ミー・イン、これが2025年の確か3月だったと思うんですね。そう考えるとですね、本当不思議なことがずっと今年、去年の暮れぐらいから始まってたんです。で今まではずっと新譜だったって話したんですけど、ただ唯一違ったのはクリスマスの時だけクリスマスソング一色になる、いわゆる古い曲 がどんどん上がっていく。でもその中にもやっぱり新譜のクリスマスソングなんか 1,2 曲が入ってたんですよね。それがねもう全く変動しちゃってきたんですよ。でそれのまあいい答えとして、先ほど21時台で喋ったんですけども、アメリカのね、シンガーソングライター R&B 歌手のリゾがその訴えてる TikTok で訴えたのが、その SNS のアルゴリズムなんだということで、まあ、そのアルゴリズムって SNS で選ばれてきて上に上がってくるのがそのアルゴリズムで選ばれるわけですよね。であなたには これがいいんじゃないですかみたいな、いろんなこうプレゼンがあるわけですよ。それに対してリゾが怒っていて、ほんの5年前まで遡れば分かることだけど、以前はフィードに表示されるものは時系列順だったと。で音楽のマーケティングは SNS への依存度が非常に高い、でも今はアルゴリズムが順不動でコンテンツを表示するようになってから、アルバムのリリースをみんなに知ってもらえるような形でプロモーションする方法が実質的になくなってしまった。だからニュースとして新譜が普通ポーンと上がってくるんだけど、それが順不動になってしまって、新譜紹介する場所が、まあ言うてやっぱ SNS が一番強いので、新譜紹介する場所がなくなってきたんだってリゾが言ってるわけですよ。でもこれ言うと自分が次出すアルバムが売れないからそんなこと言ってんだろうみたいな、これ日本でもあったんですよね、こういうのが昔。あと Spotify みたいなの良くないって言ったら、それはお前が売れてねえからだろ今っつって言われたんですよ。そういうことあったんですよ、日本の歌詞でもね。なんですけど、でも結果的にねチャートに新譜が来なくなっちゃったので、で、まあ気になるところは先ほど、紹介したグレイシー・エイブラムス、彼女のニューアルバムが7月17日に、ドーター・フロム・ヘルというアルバムが、3枚目のアルバムがリリースされるんですね。果たして、去年ねナンバーワンを取ったこのグレイシー・エイブラムスの新譜が、ナンバーワンになれるのか、もしくはチャートに上がってくるのか。さらに言うとアリアナ・グランデもいよいよニューシングルを、ニューアルバムをリリースすると、多分来週だと思うんですね、アリアナ・グランデのニューシングルは。アルバムはもうちょっと先だったんですけど、だからここら辺が一つねどうなるのか。オリビア・ロドリゴは本当頑張ってると思うんですよね、セカンドアルバムからこのサードアルバムまで1年ぐらい空いてるんで、その中でシングルをリリースしてちゃんと1位を取って、でもすぐサム・フェンダー&オリビア・ディに抜かれてしまうんですけど、それでもね優秀な方なんですよ考えてみると。だから本来で言ったらプラダを着た悪魔2の、楽曲提供したレディー・ガガ&ドーチ、むっちゃかっこいい曲です、ランウェイってね。来ないんですよこれチャートに。でも映画でもうちょっとこう温まってきたら急に来そうな気がするんですよね。だからこれがね、だから僕はなんやかんや文句言ってますけどこれ UK チャートがどう変化していくのか今後ね、僕ちょっとねそれは時代の変化がとてもよく表れてると思うので、今後も22時代のこの UK チャート、シングルチャートはですねやっていきたいなと。今まで月曜日は洋楽は最新のと言ってたんですけども、ちょっと様子は変わってきてますが、世相を知るためにはこの UK シングルチャートをやっていくことがとても大事なのか。

かなと思っておりますので、続けたいと思います。はい、なんか言い訳のように話しておりますけどもすいません、長々とね、喋り倒しまして申し訳ございませんでした。では23時台、ここからはですね、正真正銘の新譜をバンバンお届けしていきたいと思います。面白いねカップリングというかコラボが生まれました。あのマーティン・ギャリックス、オランダ出身のプロデューサーで、トラックメーカービートメーカーでね、音楽アーティストで DJ をやっているマーク・ギャランティス、その彼がですね、ここエド・シーランとコンビを組んだんですね。ね、なんかこれアコースティックと打ち込みというね、全く相対するものなんですけども、実はこれは5月14日にマーティン・ギャリックスが30歳になるっていうことで、この誕生日を迎えたことを記念してコラボしたっていうことになるんです。むちゃむちゃ仲いいですよね。あの実際この曲って2015年のウルトラミュージックフェスティバルで初披露されていたんです。ここに来てやっとリリースということで聴いていただきたいと思います。ではマーティン・ギャリックス&エド・シーランでリピート・イット。

マーティン・ギャリックス&エド・シーランでリピート・イットお送りいたしました。まあ以前からね、出来上がっていた曲なんだけど、その完成版を改めて作ったということになりますね。10年以上前からこの曲の存在明らかにしてたらしくって、温めたんですね。で、自分の誕生日でオープンってね、なかなかですよね。いやいや、この曲、なんか

マーティン・ゲリックスのこの抜けてる感と、エド・シーランの、彼の持っている、そのなんていうかな、これの透明感ですよね。なんかうまいこと合わさったようなサウンドかなというふうに思いました。さてと、では、ちょいと、雰囲気変えて、ディセンバー10、まあ、知ってる人は知ってるという感じで当たり前ですけども、これはあれなんですよ、アイドルグループなんですよ、ディセンバー10。で、久しぶりにこの日本とか韓国とかじゃなくて、これはイギリスですよね。サイモン・コーエルが発掘したんですよ。いわゆるブリテンズ・ゴッド・タレント。その審査員としてね、あの仕掛け人として有名なサイモン・コーエル。いわゆるワンダイレクションの生みの親、フィフス・ハーモニーの生みの親であるわけです。ここに来てね、満を持して、ボーイズグループ7人組なんですね。実はもう今年1月にデビューしていたんですが、今回がセカンドになります。クルーズが19歳、ダニーが17歳、ヘンドリック19歳、ジョンが17歳、ジョシュ17歳、ニコラス17歳、シェーン19歳。もう推してる人いるんじゃないですかね。今年サマソニーにやってきます。ではディセンバー10でインフィニティ。

ディッセンバー10でインフィニティをお送りいたしました。サマソニックですね。まあ早速、まあいわゆるね、またこう推しの子たちが、なんも名前ついてんのかな、ディッセンバーだから、なんだろうね、なんちゅうふうな名前がつくのか分かる。ファンにね、必ず何がしかのニックネームがつきますが、ディッセンバー10お送りいたしました。そうだ、今日はやたらとちょっとね、今日ほんとちょっとイレギュラーなんですよ。2026年の UK チャートがあんまりすごすぎて、どうしてもこのチャートの紹介をしたくって、今日は長々とチャートの話ばっかりしてるんですよね。まあ、そんな中でメールいただいております。ラジオネームマスカラなんたらかんたらさん、ありがとうございます。ゼブラさん、赤山さん、こんばんは。こんばんは。遅い時間にお

れ様です。いえいえいえ。大相撲5月場所は9日目、なんと高安も休場してしまって、少し盛り上がりに欠けるような印象を受けます。現在首位は8勝1敗の霧島、今日の取り組みでは土俵下に顔面から落ちて額から出血してしまいました。勝ちへの執念を感じました。続いて7勝2敗は若隆景、豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼が、さあこのまま霧島が逃げるのか2敗勢が追いつくのか楽しみですね、といただいております。そうなんですよ、5月場所ね、休場多すぎ。もう結局2横綱1大関いなくなってね、で高安いないしさっていう、青錦いないしさって、青錦じゃないや、本当いなさすぎるという状態なんですよね。だからこういう時こそこうね、今まで眠ってた人がドーンと来るといいなと思ってたんですけど、琴桜さん心配ですね、本当に2勝7敗ですもん。本当豪ノ山が急に生き生きとしてきてるので、ダークホースですよね。霧島は盤石というか、本当今日のは執念でしたね。もう額から落ちていって、鼻血出して、あれちょっと脳震盪を起こしたんじゃないかなっていうぐらいすごかったですね。頭から若元春得意のうっちゃりがありましてですね。ですで、まあ今日負けちゃったんだよね、若隆景が。だちょっと混戦ですよ。あの本当に前から言ってるんですけど、実力白昼なんですよ今あの大相撲って。前頭でも全然強いので、ここに来てようやくね横綱がいて、大関も強い、大関もいてっていう状態ですけども、なんですけどね、本当強いから下の人たち本当大変なんですよ、上に上がっていくのが。熱海富士がね、本当僕熱海富士に期待してるんですけど、だって初場所から、ね、2場所連続あの優勝争いしたとんでもない逸材ですからね。なんで今こういう風になってる、まあ、今三役入ってますけど、なかなかねすごい強い相撲を取る時あるんですけど、まあ、今のところ霧島、若隆景で、急に火がついてきた豪ノ山、琴勝峰もなんか3敗してますけどね、なんかすごいんですよ勢いが。これはどうなるかね。あと吉野富士面白くなってまいりました。まああの三ね、二横綱一大関がいなくなってしまいましたけど、それなりに本当に面白いまた取り組みが続いておりますので、ぜひ皆さんもまた注目していただきたいと思います。では急に相撲の話をしましたが、洋楽院に行きます。久しぶりの、本当に久しぶりですね、サブライム30年ぶりなんですって。6月12日、30年出してないんだ。名前は確かに久しぶり聞いた気がしましたけども、アメリカのねロックバンドで、こうミクスチャーっていうもののまあ走りの頃っていうか、そのイメージがあるんですけど、それこそパンクがベースにあって、もうレゲエ、スカ、ダブ、ヒップホップ、もうごちゃ混ぜみたいな、そしてヘビーに、アグレッシブにっていう、バンドなんですね。で残念ながらメインのフロントマンが、オーバードーズで亡くなってるんですよ。でそれとともに解散っていうかしたんですよね。で残ったメンバーで復活ということなんですけど、6月12日に、30年ぶりのニューアルバムが出るということで、ではその中の先行シングルです。サブライムで Can't Miss You。

サブライムで Can't Miss You をお送りいたしました。6月12日に、ね、30年ぶりのニューアルバムが出ます。 Until the Sun Explodes という、ね、アルバムです。なんかこう時代とともにこう余裕というかね、その辺のこうダブつきというかなんというか余裕感がいいなと思いました。サブライミでした。続いて同じくアメリカ、今度はニューヨークからインディーロックバンドですね、スローフィクションをお届けしたいと思います。今回ね、あのロンドンの、レーベルと契約してるんですね。どういうつながりでロンドンと契約したのか分かりませんが、1年ぶりのニューシングルをリリースいたしました。なかなかかっこいいナンバーです。ではスローフィクションでジュニアイヤー。

スローフィクションでジュニアイヤーをお送りいたしました、アメリカニューヨークのインディーロックバンドです。この後ろがね、ちょっとこうノイジーというかちょっと歪んだ音に対して、ボーカルの方は比較的こう透明感のある感じっていう、この取り合わせが非常にかっこいいですよね。スローフィクションをお送りいたしました。さてこのまま激しいの言ってしまいましょう。この久しぶりなバンドっていうのもね、ここ最近多いです。2026年はこの傾向もあるんです。今までずっとね休止中だったバンドがここに来て再活動みたいな、まあ、別にね休養宣言したわけじゃなくて、単純にリリースがなかったバンドっていうのが急にここに来て、先ほどのねサブライムみたいに30年ぶりって言ってみたり、今度のバンドはですね10年ぶりの新曲です。アンスラックス、もうね1980年代のスラッシュメタル、メタルの後に出てきたスラッシュメタル、特にアメリカの西海岸で、流行ったっていうかなんですが、そのスラッシュメタルっていう分野において、スラッシュメタル四天王ってあったんですよ。でそれがメタリカ、メガデス、スレイヤー、そしてアンスラックスっていう。で今日紹介するのは10年ぶりに新譜をっていうアンスラックスなんですね。でこれは11作目のアルバム、これが2016年にリリースして、それ以来の新曲ということなんですが、当然ニューアルバムを準備しておりまして、これが9月18日です。カースムパーフィッシュを本当にだんだん疲れてきたのかな。カースムパーフィッシュっていうねニューアルバム、これ見たことのない単語だったんで、はい、9月15日にねリリースします。で、もう来日公演もやってるんですよね、アンスレックス。ここに来てね、スラッシュメタル視点の元気です。では聞いていただきましょう、そのニューアルバムからの先行シングル、アンスレックスで It's for the Kids。

アンスラックスで It's for the Kids をお送りいたしました。まあ、考えてみればそうですよね。今時の若い人からするとこういった音って聞いたことがない世界、もしくはあれなんだっけ、ベビーメタルぐらいですもんね。そう、全くこう聞いてみると確か異質なんだなと思いながらね、こうロックの変遷ずっとある中で脈々としてるんですけど、どこかでプツッと消えてるんでしょうね。はい。でも王道行ってますよ本当に、アンスレックス。まあ、メタリカもね、頑張ってますし、まあ、その中で10年ぶりのアンスレックス、11枚目のアルバム、12枚目か、9月18日です。カースムパーフィッシュ、本当指づらいわ。はい、気になるところではあります。さてと、ちょっとねロックチューンが続いたので、かなりガラッと変わると思いますが、アバランチーズ紹介したいと思います。熱狂的なファンいるんですよね、このアバランチーズって。オーストラリアの、エレクトリックミュージックグループって言われているアバランチーズなんですけども、今回ね彼らもね6年ぶり、確かに見てなかったなとは思ったんですが、6年ぶりにね、ニューシングルをリリースということになりました。ちなみにこのアバランチーズ、やっぱり有名なのはそのデビューアルバムですよね。いろんなこうレコードから曲集めて、それをサンプリングしてパッチワークのように曲を作っていったというですね、とんでもない奇才なんですよね。だって3500万

枚以上のレコードから900以上の楽曲をサンプリングして曲を作り上げるという、今だったら何かといろんなのに引っかかりそうな気もするんですけど、まあ今回もまたやってくれましたよ。その6年ぶりのニューシングル聴いていただきたいと思います。ザ・アバランチーズで Together フューチャリングニッキー・ネア、ジェシー・ランザ、プレンティスで Together でした。

ザ・アバランチーズで Together フューチャリングニッキー・ネア、ジェシー・ランザ、プレンティスでお送りいたしました。すごいですよね、本当にこの我が道行ってる感とですね、このサウンドメイク、いろんなピコピコもちょっとね、昔ながらの感じのシンセの音だったりとか、本当にいろんな音が、幾重にもね、こうレイヤーのように重なり合ってるところがすごいなって感じです。さあ、アルバムが楽しみです。ザ・アバランチーズ紹介いたしました。さて、メールいただいております。ラジオネーム海沿いのチョトボヤさん、いつもありがとうございます。ゼブラさん、こんばんは。こんばんは。梅雨入り前の走り込みで絶賛疲労困憊中で、先週は久しぶりに番組を欠席してしまいすみませんでした。いえいえ、しっかり休んだ方がいいですよ。疲労骨折なんてありますからね。休むとき休まないとね、心配になるんですよね。休むと体力が落ちて次もなんか辛くなるんじゃないかとかね、いろいろ思ったりするんですけど、

僕なんか長いこと休みすぎて、あの次走るのが怖くなってます。あの多分もう走れないですから、歩きから始めないといけないっていうか、家でヒンズースクワットから開始しないと多分無理だと思いますけども、頑張ってください。さて、鹿児島ユナイテッド FC 100年構想リーグホーム最終戦はロアストに見事逆転勝利。そしてそしてクラブ発足時から、馴染み深いユニフォームの薩摩島美人の文字も今シーズンまでとなりました。私の実家はずっと島美人派だったので、なんだか寂しい思いです。新しいユニフォーム、胸スポンサーはどの会社なんでしょうね。確かにね。まあ、あのホーム最終戦見事ね、あの前半はもうね、今まで通りだったんですよね。むっちゃ攻めてるのに点が入らないという、もうまたかと思ってて、そして後半になってポーンとね、センタリング上げられて、センタリングが多分そのまま入っちゃったんだと思うんですけど、またかと思っちゃいましたね。あんだけ攻めてまた点数取られるのかみたいな。でも見事でしたよ、追い上げしっかり逆転ね、河村選手ね、素晴らしい、本当良かったです。ホームね、最終戦を勝利で飾ったのも良かったし、やっぱなんだかんだ言ってね、胸文字からね、あの薩摩島美人が今回ねメインスポンサーでしたけど、変わるということで13年ですって、長いですよね本当に。で、まあ、あの胸文字から外れるけど、何かしらのスポンサーでまた疲れるとは思うんですけど、本当お疲れ様でしたというか、ありがとうございましたですよね。あの辛い時もずっとこう応援して、ずっと胸ね、胸文字、ユニフォームのね、胸の横に入っているロゴということで支えていただきまして、本当にありがとうございましたという感じです。で、あの、まあ、気になるのはね、胸スポンサー次どこになるんだっていうね、どこになるんでしょうね、わかりません。あの海座のチャタボヤさんはこれですかこれですかこれですかって5つぐらい候補挙げてらっしゃいますけども、まあ、多分このうちのどれかになるんじゃないんですかね、本当にね、あの5つぐらい候補が上がってるんです。はい、まあ、今入ってるスポンサーさんですよね、本当に。その辺もね、楽しみにしたいと思います。多分決まってるからこうなってると思うんですよ、ね、スポンサーからあの島美人さんが抜けられるっていうのはね、長島ねが外られるっていうのはどうなんですかね。僕焼酎はね、芋焼酎はね、本当何でも飲めるんですよ、芋焼酎好きで。あの島美人さんはもちろんですけども、各社、まあ、あんまりほらどんどんほら今ね、あの醸造技術も高まって、お芋も美味しくなって、まあ昔のあのすんごい臭いしね、あの焼酎はあのなかなか厳しいんですけど、でもやっぱパンチがある方が、年寄りなんですかね、パンチがある方が好きです。あの女性好みのあるじゃないですか今ね、すごい美味しい日本酒かぐらいの、まあ、そこまでいかないですけど、あのすごい美味しい焼酎ありますけどね、どちらかというと僕はもうおっさんになってきてるんで、ガツンとねパンチ力あり系が好きですね。はい、銘柄は言いませんよ、はい、何でも飲みますから言うても。海園茶田坊さん、ありがとうございました。来週ぐらい出るのかな、ですよね、だってユニフォームまた発注しないといけないわけですよ当然。はい、さて、曲の方行ってみたいと思います。残りも13分切りましたね、また雰囲気が変わりますが、ジョルジャ・スミス、UK の、シンガーですね、ウォルサル出身のリズム&ブルースのソウルシンガーなんですが、最近のジョルジャ・スミスの方、むっちゃかむわ。最近のジョルジャ・スミスもですね、変わってきたんですよ。打ち込み系とかね、なんかもっとこう、ミディアムとかバラードの曲が多かったような気がしたんですが、最近ね、やたらとこう、挑戦されているような気がします。では、彼女の新譜です。ジョルジャ・スミスで、ファッツ・ドン・イーストーン。

ジョルジア・スミスで What's Done is Done お送りいたしました。ねえ、あの以前にはプライムビデオのコメディドラマなんかにも楽曲を提供して、そうだからコメディだからその笑いの方に行かず、明るいね詩調な感じじゃなくて、逆にこうちょっとシリアスな楽曲にすることによってコメディが引き立つというね、そんな感じの楽曲でしたよね。そう、悲しいと

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

バカだな。どこ行っちゃったんだよ。君のシャネルの匂いがいつまでも消えないんだ。

わしゃ姉さんのようないい人に巡り合ったのは初めてだ。はいはい、きっとなります。横綱になった姿を姉さんに見てもらいます。そしてな、わしゃ死んだお母さんのお墓の前で立派

相撲に上がらずヤクザになって尋ねてみりゃ殺します。さあなた、この金持って早くお行きなさいまし。飛ぶには今が潮時だ。あとは足が引き受けました。さあ早く早く行きなさいまし。あ、もしおさあ親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年前に串郊外巾着ぐるみ意見をもらった姉はんへ攻めてみてもらう駒形のしがねえ姿の土俵入りでござんす。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

そりゃわいは青や。酒も煽るし女も泣かす。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。分かってるやろ、お浜。なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や、酒食うてこい。

きようて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら

売り場真夜中打ち上げて横長ウルチン処理テトハギの運動売り場真夜中横調理上げて潰しぬ負けのまし後高上げてクリン処理売り場

毎日ウドバムグラシン処理トツムグラシンナムグラシンナチュケリムグラシン処理よウネバイラキュン運動ハギバイラシウドバ横ジェッティ斜め後ろ

最初やいなさ後やふうか斜め後ろち振り処理鍵場閉じて手上げの運動鍵場肩のうしゃち。

5月19日火曜日、時刻は6時30分になりました。皆さんおはようございます。毎週火曜日のモーニングスマイル、今日も小野小太郎がお送りします。どうぞ3時間お付き合いください。火曜日の朝、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。霧島のアリちゃんさんから、国分上空晴れています、まだ涼しい朝です、日中はどうでしょうか、ニュースでは猛暑日のところもあると言っていますと。鹿児島市高麗町の MBC 展望スタジオ、強い日差しが降り込んできていますよ。信じられないぐらい暑かったですけれども、またね、あの日が高く昇ってくるとどんどん暑さも増してくるでしょうが、今鹿児島市内

0: 現在 21.5 度、暑いですね。鹿屋で 20.7 度、今日は各地最高気温だいたい27度くらいですから、まあ、これから5度から6度か上がっていくということになりますけれども、昨日の夜のニュースで今日早ければ県本土梅雨入りかというようなこともあったんですけれども、ねえ、にわかに信じがたいような青空が広がってるんですが、午後は次第に天気下り坂ということです。ちょっと言われないと分かんないですよね。予想は自分ではつかないですけども、はい、あのお出かけが日中以降に伸びる方はぜひ雨の対策などもしっかりしてね、折りたたみ傘などバッグに詰めて出社されたりするなりした方が良さそうです。お天気予報また後ほど詳しくお伝えしますから、その時までどうぞお待ちください。皆さんからのメッセージすでにたくさんいただいていますが、メールは smile@mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107、 X はハッシュタグモニスマでポストしてください。今日も3時間どうぞお付き合いください。まずは MBC ニュースです。高市総理は昨日の政府与党連絡会議で、夏の電気・ガス料金の補助などのため補正予算案の編成を含め検討するよう片山財務大臣らに指示したことを明らかにしました。また与党幹部に対しては、電気・ガスの使用量が多くなる7月から9月の3ヶ月間去年の夏の料金水準を下回る支援策をまとめるよう指示しました。一方、ガソリン補助については持続可能性を勘案しつつ柔軟に対応すべきという与党の提言を踏まえ対応する考えを示しました。アメリカのトランプ大統領は18日ヘグセス国防長官らに対し、明日予定していたイランに対する軍事攻撃を実行しないよう指示したと自らの SNS に投稿しました。カタールやサウジアラビアの要請を受けたもので、極めて重要な交渉が行われていて、アメリカだけでなく中東諸国にも受け入れやすい合意が実現する可能性があると説明。この合意にはイランの核兵器保有の禁止が含まれるだろうと強調しています。週明け昨日の東京市場で債券安、株安、円安のトリプル安が進みました。イラン情勢を受けた原油高からインフレへの懸念が高まっている上、高市総理が補正予算案の編成検討を指示したことなどから財政悪化への懸念が高まり、債券市場では長期金利の代表的な指標である10年もの国債の金利が一時およそ29年半ぶりに 2.8% まで上昇しました。また日経平均株価も先週末に比べ593円値下がりしたほか、円相場も一時1ドル159円台まで下落しました。 MBC ニュースでした。
1: まえんつこちょった農機具はどげんしよけ
2: なら農機具王に連絡せんね。つこは農機具を高くでこうてくるぞ。
1: ほら動かんでもよかけ
2: よかよ、全国対応じゃって安心でくぞ。0992969024よかな農機具王じゃぞ。
0: 6時35分です。おはよう JA。このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
3: おいしいお茶はいい茶園から取れます。日本紙通商の茶セル内は高品質で初期生育が早い。しかも機械で植えられるから人手がかからなくて超楽ちん。ただいま茶セル内植え付け作業無償サービス実施中。お求めはお近くの JA へ。

0: 火曜日は健康プラスワンです。財津皆さんがお伝えします。
1: おはようございます。今月は家庭での看護をテーマに伺っていきます。今週は脂肪肝について、厚生連病院看護師の萩原真子さんにお話を伺います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: まずは脂肪

0: 肝について教えてください。
1: はい、脂肪肝とは肝細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態のことで、さまざまな肝障害を引き起こします。中性脂肪の割合が肝細胞の 5% 以上を占める状態が脂肪肝です。日本人のおよそ 10% から 30%、 少なくとも1000万人以上が該当すると言われています。
0: 結構多いんですね。
1: はい、
0: その主な原因は何ですか？
1: 日々の生活習慣による過剰なエネルギー摂取、いわゆる食べ過ぎや飲み過ぎ、また運動不足、肥満と言われています。
0: 脂肪肝の症状はありますか？
1: 肝臓はですね、他の臓器と比較しても症状が出にくい臓器であるとされており、沈黙の臓器と呼ばれています。炎症があっても初期の時点では自覚症状はほとんどありません。そのため健康診断の画像検査や血液検査を受けて初めて発見されるケースもあります。脂肪肝が肝炎を誘発してやがて肝硬変に進行することもありますので注意が必要です。
0: 気づかないうちに病気が進行するとどのような症状が出てきますか？
1: はい、体のだるさや体が重く感じたり疲れやすさも感じます。また腹部膨張感、お腹の張りや食欲低下、目や皮膚が黄色くなる黄疸等の症状が出てきます。
0: そして脂肪肝が進行していくとどうなりますか？
1: 脂肪肝は放置すると段階的に深刻な状態へと進行します。脂肪肝は無症状で経過することが多く、放置されることが多い病態の一つです。しかし軽視して放っておくことでやがて肝炎や肝硬変、肝臓がんへ進行していきます。
0: その脂肪肝って治るんでしょうか？
1: 脂肪肝は肝硬変の段階になる前であれば、食事や運動などの生活習慣の改善によって肝機能を正常に戻すことができます。例えば減量であれば体重の 5% から 10% 程度の減量で改善が期待できますし、生活改善であれば特に糖分の制限、適切な飲酒制限、休肝日を設けるなどが重要です。脂肪が溜まっているだけと軽く考えず、健康診断で指摘された場合は早急に医師へ相談し、適切な管理をすることが極めて重要です。鹿児島厚生連病院は鹿児島県肝疾患診療連携ネットワークの中の専門医療機関となっております。また当院は消化器内科と肝臓内科が分かれており、肝臓専門医師が在籍しております。検診等で脂肪肝等の指摘がされた場合、お気軽にご相談ください。
0: 放っておかずにしっかりと診察を受けて改善していくということが大事ですね。
1: はい、
0: 今週は脂肪肝について伺いました。厚生連病院看護師の萩原真子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は財津美奈でした。
2: 健康プラスワン、財津美奈さんでした。変わってお天気です。今日の県内、県本土では午前中は高気圧に覆われて大体晴れる見込みです。午後は前線や湿った空気の影響で次第に雲が広がり雨が降るでしょう。雷を伴うところがある見込みです。種子島・屋久島地方は雲が多く昼前から雨が降るでしょう。奄美地方は低気圧や湿った空気の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。現在大隅地方、そして種子島・屋久島地方、豊島村を含む奄美地方に雷注意報が発表されています。日中の各地の予想最高気温です。鹿児島27度、阿久根27度、枕崎27度、鹿屋26度、種子島25度、奄美市名瀬27度、沖永良部27度でしょう。海上の波の高さです。薩摩地方 1.5メートル、大隅地方 1.5メートルのち2メートル、種子島屋久島地方2メートル、奄美地方 2.5メートルのち2メートル。豊島村を含む奄美地方には波浪注意報が発表されています。鹿児島海域と奄美海域には海上濃霧警報も発表されています。桜島の降灰情報です。噴火が発生した場合、

0: じいちゃん大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
1: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日備えて JA で労災保険にも加入すんの。
2: あなたとつながるダンス始まるよ。
3: JA バンクはあなたにぜひ
4: ぜひぜひ
3: 使ってほしい、つながってほしい。
4: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。
2: メインバンクは JA バンクがあるじゃないか。
5: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。6時42分です。雨のパレード、アイス。

雨のパレードアイスをお送りしています。海沿いのチャタ坊やさん、週間天気予報では傘マークが目立つようになりました。もうすぐ梅雨入りかもしれませんね。でも今朝はめちゃくちゃ爽やかな青空。

日中の日差しがあるうちにふかふかお布団にしておきたいと思います。ドスコイマミーさんも、青空が広がり気持ちのいい朝ですね。しかし後から曇って雨の予報となっています。もしかしたら梅雨入りが近いのかな。週間天気予報、確かに今日以降が曇り、一時雨がずらっと日曜日まで並んでいまして、降水確率も明日 40%、 木曜日は 80% というようにね、続いて雨が多くなりそうです。奄美地方はもう今日もすでに雨を観測しているところもありますが、この後も曇り一時雨が続いていく。いやー、ちょっとどんよりしていますけれどもね、晴れが欲しいなっていう日が来るんでしょう。昨日みたいに暑いと、もうちょっとこんなお日様はいらないよみたいな気持ちにもなるんですけれども、またね、ないものねだりというか、欲しい時期が来ますよね。薩摩仙台市ジャスミンさん、昨日は仕事から帰宅してからニンニクの収穫でした。薩摩仙台市は昨日気温が31度超え、すごい暑い日でした。暑い中ね、収穫ご苦労様でした。ニンニクって土の中にもちろん埋まってて、こう苗を引き抜くというかような形で、掘っていくんだろうな、取り出すんだろうなっていうことはなんとなく想像していたんですけれども、実際に埋まってる姿をですね、私が見たことがなくて、さっき写真で見たんですけれども、こう一株というのかな、なんかその一つずつついてるんですね。じゃがいもみたいにちょっとゴロッと取れるとかではないんですね。だからおいくつ作られたのかわからないけれども、またこう全てこう収穫するのはまた大変な手作業だったでしょうに、お疲れ様でした。どういう調理をねされるのかな、そんなところをまた教えてください。ところで、我が家からホタルが見られます。菜園の畑のすぐ下は川なんです。さらさら綺麗な水が流れています。菜園畑から久々にホタルを見ると、40匹以上のホタルがクリスマスツリーのような電飾で綺麗でした。自宅からホタルはまたいいですね、羨ましい。薩摩仙台市、ホタルを鑑賞するようなイベントもありますもんね。渓流を一緒に下っていくような、あれね、今年こそ私行きたいなと思ってるんですけども、ジャスミンさんのお宅に伺ってもそれが叶えられるというね、ことが分かっちゃいました。冗談ですよ。家入りレオさん、シリー。

家入りレオさんシリーお送りしています。ラジオネーム高野豆腐さん、昨日僕の職場でとても嬉しい出来事がありました。この日は最高気温29度まで上がってすっかり夏のような暑さだったんですが、仕事が終わった後、なんと職場でアイスの差し入れをいただいたんです。上司が暑い中みんなお疲れ様ということで頑張った仲間に一個ずつ配ってくれました。僕は迷わずソーダ味のアイスキャンディーを選びました。冷たいソーダ味が染み渡って最高に美味しかったです。僕は普段の家ではなかなかアイスを食べる機会がないんで、余計に嬉しさがこみ上げてきました。最高の仕事終わりのご褒美になりました。小野さんは暑い日に食べたくなるお気に入りのアイスの味ありますか。また上司がねぎらってくれて一個ずつアイスを手渡してくれてっていうのが余計にね美味しさを増したのかなと思いますけれども、暑い時のアイスって美味しいですよね。また夏のそういった日に食べるソーダ味のぴったり感というか、ソーダ味って何味なのかなって落ち着いて考えると、だってソーダって何だと思います。ラムネ味とかなら分かるんです。ラムネの味だな、シュワシュワもしてるしな。ソーダって炭酸水でもないですもんね。あれ何の味か分かんないけど、もうあれですよね。もう夏と言ったら僕もやっぱりソーダ。今でも思うけど、陸上競技をしてた時、競技場でもうなんていうんですか、もう灼熱のもう日差しを浴びますから、トラックからかげろうが出るような、そんな日にもうコーチに練習終わりにアイスをおねだりして、だいたいそういう時にあるんですよね。いいところに競技場の出口らへんにセブンティーンアイスとかの自販機があって、あコーチ僕ちょっとアイス食べないと帰れないかもしれないですみたいな、まあ小学生の時とかですよ多分。でそこでクリームソーダかな、あの棒についたやつを食べてね。でまだ小学生だからそんなにこうバクバクバクバク食べるのも早くないから、だんだんこう溶けるの方が早くて手にこうクリームソーダがついてきてみたいな、ね、今でも覚えてますけどもね。えもらったっていう、買ってくれたっていうのも嬉しいし、またこの夏のソーダっていうのは忘れないですよね。高野豆腐さん良かったですね。他にいい味とかあります？アイス、まあ、この話そんなに広げる必要があるかどうかは別としてね。えいいメッセージありがとうございます。もう一曲お送りします。オフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツ。

0: オフィシャルヒーダンディズムミックスナッツお送りしました。おいもくまさんから X で早速、上司の皆さん部下はアイス待ってます、それで頑張れます、よろしくお願いしますとポストが届きました。ねえ、確かにもらったら嬉しいですよね。上司の皆さんとかあんまりね、僕から呼びかけないですよ。はい、7時台もどうぞお付き合いください。
1: 好評につき期間延長、 NBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは NBC 住宅店で検索。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

しまっちの皆さん、スカンマヤガミショーラン、おはようございます。5月19日火曜、旧暦の4月の3日、時刻は7時15分です。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、

てインターネット放送のサイマルラジオリスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンマーワイド。今朝もですね、また、インターネット放送のサイマルラジオリスンラジオも通しながらお届けしていきますが、スカンマーワイド、この後9時までお付き合いよろしくお願いします。ハゲ久しぶりにね、曇り空、夜中にね雨が降ったような、そんななぜの、こういったね道路の路面を見ると、水がね、雨が降った跡が分かりますけれども、今日はね雨具を準備しながらね行かれるのがいいんじゃないかなというふうに思いました。またね、この恵みの雨ですからね、この雨のおかげでねやはりいろんな農作物もね花々も木々も喜んでるんじゃないでしょうか。はい、雨だりょんばん、また急だか決まっていきましょう。そして、皆様例によってねいろんなメッセージテーマお題でもね皆様からの参加をお待ちしていきたいんですけども、今週メッセージテーマがですね、言われて嬉しかった言葉というのがですね、昨日が5月18日高等場の日ということで、言われて嬉しかった言葉になってるんですけど、まあ、それこそね、まあ、その一つだけに限らず思い出に残るね一言とか忘れられない一言とか、まあ、自分が言われたよりも言葉もそうですし、いろんな、ね、方の発する言葉でもね、あ、こんな言葉がね、すごい、気にすごくね心に残るっちょねーち、ね、本当いろんな有名人でいるじゃないですか。それこそさんまさんとかのね生きてるだけで丸儲けーちって、あれも本当に名言ですよねちゅうことをね思いながら、でしかもそれこそやっぱ今るさんもそこから来てるとかっていう話もありますけど、どうですかね、こと聞いてもしねたまにこうすれ違う時があるのでその時聞いてみましょうかね。で本当そういった名言値ねやっぱりあったりとか、名言でもいいです、皆さんが思うね自分自身にこうかけられた言葉でももちろんいいですし、この他あんちょが言ってたあん言葉のいっちゃりやみたいなことがありましたらまた教えてほしいです。この他ね近況とかでもいいですので、皆様の近況ね、こんなことがあったよとかねぜひ教えてほしいんですけど、私昨日ですね仕事が終わって、買い物にね、商店街のねグリーンストアに行った時に支払いしようと思ったら、あれカバンが開いてるっつって、財布がないと思ってガビーンって思いながら、まあ、通ってきたルートは分かるのでそのルートを帰っていくのか少し考えてみて、どこから最後に見たらいつかーいって思い出したら、あ、そういえば昼に自分の車にも行ったんだと思って、そこにかもやーっていうのがなんかすごいピンときたんです。で、でも考えながらね不安になるじゃないですか。で自分に言い聞かせるんですよ、でも絶対に拾ってくれてる人がいるはずだからどっかに届いてるかもしれんし、もうあんまり悩まんようにしようと思って、まあ本当に短い距離ですけど感じな考えながらはぁーって思いながらね、歩いてきました。でいつもね私がよくハサミのおまじないちって、ハサミさんハサミさん私の何々が見つかりますようにみたいな感じでやるおまじないがあるんですけど、ハサミなかったんですよ。ある程度ね、ハサミさんハサミさん私の財布絶対車にあるちょぼうちょぼって言ったらありましたねえ、やっぱりドキッとしますよね。やっぱりいやちゃんとねバックのねチャックなんかねその綺麗にこうカチッチするやつだから外れてたんですよ、ロックが。ハゲーちょ思ってね、もう自分でも気をつけようと思って思いましたが、皆さんもねいろんな日々でねハゲーちょがちょ思う時もありますよね。なんかそんな瞬間のことでも何でもいいですのでぜひまた教えてくださいね。では今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は県立小宮高校の校歌です。

0: はい、お届けしました県立小宮高校の校歌でした。また淡熊あちこちの校歌ご紹介していきます。時刻は7時23分です。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

はい、では今日の、今日明日の奄美地方の気象情報をお伝えしていきますね。今日は奄美地方に波浪の注意報です。高波に注意してください。今日は東の風やや強く、後南東の風、雨で朝晩は曇り、ところによって、朝から夕方雷を伴った雨となるところがあるようです。今日は日中は降水確率 50%、 今日の夕方以降、20% です。明日20日水曜、南の風後南西の風、曇りでところによって雨となるでしょう。明日の降水確率は 20% です。波今日 2.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 1.5 メートルの予想です。名瀬港の満潮時刻は朝8時1分、夜の9時38分、お昼2時52分マイナス11センチの潮位です。潮が引きますね。そして今日の日中の予想最高気温は27度、明日の最低気温は23度、最高気温は29度。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日は火曜日です。急だか一日気張り初老や島っちの皆さん、今日も元気に時刻は7時26分ですよ。はい、そして皆様、お知らせなんですけれども、それこそね、今日この後8時台後半には

なぜ中学校から大山春人くんがね職場体験に来てくれます。天熊ね他の、職場というか事業所でもね、中学生が夏中生だったりね、この他の学校でも職場体験に来てくれるそんな、学生さんというか生徒さんがねいらっしゃるっち思うので、

いましたら、ぜひねまた頑張れよーっつってね応援の言葉を送っていただきたいです。楽しみですね、今日一人でね飛び込んできてくれるので私たちもとっても楽しみにしてるんですけれども、またハルト君のね声をお届けしながらね番組後半では放送をね、皆様にお送りしていきますので引き続き、よろしくお願いいたします。またハルト君がねやってきたらそれこそ他の友達どこに行ってるのとかもね聞いてみようと思うのでお楽しみにしてください。でまたこの後ね一旦お知らせを挟んで番組続きますが、今日はね火曜日ですね、なりっこは曇り空だりょんばん、またね、今日中も急だか決まっていきにょろ、でも皆さん今日も張り切っていってらっしゃい。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: オタク
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
0: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん聞いてね。
4: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: よ。
1: しまっちの皆さん、改めましてスカマヤうがみしょうらん、時刻は7時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますが、今ちょうどねこのヤンゴー D スタジオの下をウォーキング中の、ね、姉さんたちが5、6人で歩いていかれました。なりこ雨の模様なんですけれども、カッパつけてレインコートつけて、傘をかぶりながらね歩いていかれました。本当ね、あの皆様なんか毎朝聞いたら、ラジオ体操中からそんなのやった後に、結構漁協とかまで歩いていって、漁協まで歩いていってまたぐるーち回ってウォーキングしてるっちょね、みんなでちょっと聞いたことがあって、いやすごい継続値すごいですよね、真似先輩かなと思いながら今、手を振ったところでしたよ。さあ、ハッピーさんからメッセージでね、今日はお父さんの命日ということで思い出話が届きました。私の父は無口な人でした。土木の仕事を月曜から土曜まで頑張って、ね、当時ね週休1だったんですもんね。休みの日曜日は畑仕事をしたり趣味の宝釣りをしていました。小学校時代には父と一緒に田舎の畑に連れてってもらいましたが、私が畑に飽きてしまって早く帰ろうというと、父は夕方まで頑張って畑仕事をしていました。趣味の魚釣りは漁師さんよりもいつも多くの魚を釣っていました。いつも新鮮な魚を食べれましたが、その当時は当たり前だったんですけども、今から思えばとっても贅沢なんだなと思いますと、おとといは、お父さんの

ね、墓参りに立つどまで行きましたよ、うち。ね、喜んだでしょうね、お父さんね。また、思い出としては、生きてる間に一度だけ一緒に旅行に行きました。沖縄海洋博にクイーンコアラで行った思い出です。へー。その船の売店で漫画本を買ってもらいました。今でも、その漫画本の名前覚えてますよ、ち。父ちゃん、天国で母ちゃんと仲良くしてますか？兄弟4人を見守ってくださいね、と届いてましたね。達郎の墓参りも行かれたんですね、ハッピーさん。天気良くてね、お父様喜んだと思いますよ。では、リクエスト曲、親父の海、どうぞ。

よいしょ。

0: はい、かっこいいですね。村木健一さんの、今日は親父の海リクエストいただきました。この東北っぽい訛りというかね、またこう海で働くお父さんのかっこよさが出てるような曲だなと思いました。ハッピーさん、お父さん天国から喜んでるって思いますよ。またね、初も備えてくださいね。ありがさまりょうた。さあ、では今日もよろしくお願いします。続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月19日火曜日の南海日日新聞の紙面からお伝えしていきます。まずはですね、こちら救援の話題です。奄美群島環境衛生連絡協議会、衛生問題で意見交換。奄美大島リサイクル促進協議会と奄美群島環境衛生連絡協議会の2026年度定期例会が奄美市役所で行われ、今年度の事業計画などを決めました。

大島地区衛生組合指定のゴミ袋について現在は在庫が残っているものの新規の発注ができなくなっていることなど衛生に関わる諸問題について意見を交わしました。リサイクル促進協議会は奄美大島5市町村、環境衛生連絡協議会は奄美群島12市町村で作られています。定例会には各自治体の担当の課長ら約20人が出席。不法投棄防止を呼びかける新聞広告掲載などを今年度事業に盛り込みました。意見交換では不法投棄対策、ゴミ分別の推進、環境美化への助成など各自治体の取り組みについて情報を共有しました。火葬後の残骨の灰の取り扱いについては外部業者を介した処理の実績がある瀬戸内町、徳之島町3町から意見を参考として概要の説明がありました。また指定ゴミ袋の新規発注がストップしているのは中東情勢の悪化で原料のナフサの供給が不安視されていることが原因で、15日には市原環境大臣がゴミ袋の買いだめを控えるよう求める声明を出すなど全国的に影響が広がっているとのことでした。はい、まあ、この原料のナフサの話もねよくいろいろ聞いていくと原料はあるけどみんなの不安がねこうやって高まっていくとなさそうみたいな感じになっていくのが影響してるみたいですね。じっくりとねやっぱり在庫そのね原料についても調べていくとかね、見込みを見ていくって大事かもですね。はい、続いてはですねこちら8面です。奄美観光大使の橋健さんが企画した島唄公演奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が奄美市名瀬のアマホームプラザで行われました。島唄の歌者前間慎吾さん、沖縄民謡の歌い手中曽根はじめさんが共演しました。奄美と沖縄の民謡が共鳴するステージを約200名の聴衆が楽しんでいました。奄美民謡と沖縄民謡の両方に精通する橋健さんは昨年9月知名町であった島唄サミット in 沖縄ラブで実行委員長を務めました。沖縄で奄美の歌者が歌うことはあっても奄美で沖縄と奄美の島唄歌者が一緒に歌う機会がほとんどなかったことから二人の歌を奄美の若い人たちに聴いてほしいと今回のコンサートを企画しました。前山さんと中曽根さんは奄美民謡と沖縄民謡を約20曲披露、同じ名称で伝わる朝花節と朝花や歌詞が類似する酔いすら節と、白鳥こぶし、奄美大島がルーツとされるヤンゴー節、カデクなどを披露しました。中曽根さんの奄美公演はこれが初めてで師匠の子上川誠人さんが沖縄各地を巡って作詞したセンスル節を披露しました。コミカルなトークと演出で会場を沸かせました。前山さんは奄美と沖縄の民謡について音色も音階も発声も違います、言葉が変われば歌も変わります、島の個性がそれぞれ違うから面白い、お互いの魅力を認め合う、会えば琉球湖はもっと盛り上がっていくのではないか、島の歌を大切にしていきましょうと呼びかけました。コンサートには笠人中の朝光介さん、向井樹里さん、浦上清掃連団畑野雅也さんもゲスト出演、終盤には橋健さんがコンサートのために書き下ろした宝の歌を出演者とゲストで披露しました。奄美市名瀬の久保ひかりさんは義理のおばは沖縄の出身です、歌を聴いて島の文化を大切につないでいけるようにこれからも頑張っていこうと思いましたと話していたそうです。さあそして、8面ですね。第29回渋谷鹿児島おはら祭りが東京都渋谷区で行われました。真夏のような暑さとなった渋谷の街で鹿児島にゆかりのある61団体2300人すごが圧巻のパレードを披露しました。奄美関係では関東地区の豪遊会や同窓会など5団体が参加、奄美を PR しました。渋谷と鹿児島の結びつきは鎌倉時代に

渋谷一帯を所領していた渋谷氏が現在の薩摩川内市付近を受領し一族で移住したことなどがゆかりとされています。へー、祭りは1998年から続いており、奄美関係では今回東京奄美会女性部、東京機械会島踊りの会、関東ザ徳之島、奄美高校関東同窓会、奄美金シャレンの5団体が参加しました。奄美市の踊り好きの市民で作る奄美金シャレンは前日奄美市から飛行機で東京入り、大島紬を使って手作りしたハッピーを着た25人が小原節や渋谷音頭など見事に踊りました。かっこいいですね、写真載ってますね。奄美金シャレンは毎年11月開催の鹿児島市と5月開催の渋谷での祭りに交互に参加していて、奄美市の日高美末さん79歳は踊り好きが集まって楽しんでいる祭りです、他の4団体と一緒に踊れて嬉しいと喜んでいました。また踊り好きの徳之島出身者で作る関東座徳之島は牛のかぶり物で練り歩いて闘牛の熱気を再現しました。沿道からは大きな拍手や声援が送られました。またこの日は多くの奄美出身者や奄美ファンも渋谷を訪れ踊り連を応援、関東在住の奄美町出身者で組織する関東奄美会会長峰岡さん、会長は踊り連が趣向を凝らして踊っていて楽しめてよかったと喜んでいたそうです。はい、写真もね、渋谷での闘牛のね、再現写真載ってますね。素敵ですね。

はい、ということでですね、こちらちょっとご紹介しましょうかね。あの相星先生の、保健所のね、相星先生の、話題でね、カミング30とアイイウベ体操、食べたり喋ったり笑ったり、私たちの日常の楽しみはその多くが歯と口の働きに支えられています。一方、歯と口の動きは年齢を重ねるごとに静かに衰えていきます。最近食べこぼしが増えた、むせやすい、滑舌が悪くなった、硬い食べ物が苦手になったなど、ご自身の歯と口に変化を感じるなどありませんか？歯と口は健康長寿の入り口です。うまく噛めなくなると食事が減って栄養不足になりますし、うまく喋れなくなると会話が減って社会との関わりが薄くなりがちです。またうまく飲み込めなくなる誤嚥、ですね、食べ物が気道に出なくてからですね、気管に入ってしまう誤嚥を起こして肺炎や窒息につながることもあります。ですから歯と口の衰えを黙って放っておく手はありません。歯と口の健康を守るための習慣として、 1. よく噛んで食べること、これドキッとしますね。 2. 普段から声を出して話すこと、 3. あいうべ体操、定期的な、4. は定期的な歯科検診です。あいうべ体操とは、口を大きく使ってあーいうーべーと発声するだけの簡単な口の体操です。1日10セットを1日2、3回行ってくださいと。へー、そのラジオのなんか作りましょうかね、健康のあいうべ体操みたいな、あーいうーべーち、また全身の健康を受けるのと同じように、ぜひかかりつけの歯科を決めて歯と口の定期検診も受けてください。なぜ保健所と徳之島保健所が開催する地域歯科口腔保健推進会議では、現在カミング30というキャッチフレーズとして、よく噛んで食べることの大切さを発信しています。歯と口のためだけではありません。よく噛むことは、噛む筋肉だけではなく、表情を作る顔の筋肉の衰えも防ぎます。また唾液がの量が増え

て虫歯や口臭が予防されるともとともに消化も助けます。へえ、いいことづくめですね、深むちね。満腹感を感じやすくなって食べ過ぎ防止になりますし、脳に向かう血液が増加して脳の働きも良くなります。へえ。さらにストレスホルモンも弱めて心の健康につながるとも言われてますので、良いことだらけです。歯と口の健康づくりできることから始めてみませんかと、なぜ徳之島保健所の相星所長の、コラムでした。素敵ですね。もう心に刺さりました。相星先生ありがとう。ありょうたということでですね、今日付けの南海地理新聞紙面からお伝えしました。さあではですね、元気ソングをお届けしましょう。森拓人さんでハートビート。

0: はい、お届けしました森拓人さん、ハートビートでした。
1: お花のことなら何でもお任せ、フラワーショップ佐都です。
2: 何でもなの？
1: はい、生花、花束、スタンド花、季節の花、アレンジメント、すべて対応させていただきます。
2: だったらプレゼント用にお願いしようかしら。
1: はい、きっと喜んでもらえますよ。フラワーショップ佐藤、長浜店、入船店まで
2: お願いしようかしら。
3: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
4: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴールで検索。
4: お友達登録お願いします。
5: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動

動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子供が好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: ゆく、とても愛しいことだ。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

0: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、火曜日もお相手は今末誠です。ここからの時間はニュー FM、 FM 鹿児島をキーステーションに FM 達合、 FM 宇県、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いします。昨日のね、9時台はベリーミートの3人がスタジオにね来てくださって、なんかもう本当にね、3人の優しいお人柄がもう包んでくれる、そんな時間、ね、皆さんも楽しんでいただいたでしょうかね。ミュー FM でもね、Life Goes On をハイパーブラミューソングとしてオンエアしておりましたけれどもね。いやー、ベリーミートの皆さん、お人柄も含めて、これからもなんか応援していきたいなという気持ちにさらになりましたが、聞き逃したよという方はね、ぜひラジコのタイムフリーで、聞いていただきまして、そのですね、リンクもまた、拡散を X などでしていただいてというところまでがラジコの楽しみ方だと私は思っておりますので、ぜひね、大拡散よろしくお願いいたします。で、それで言いますとね、ライブで日曜日の日にベリーミートでほっこりとしてきて、で、昨日は昨日でですね、私キャパルブホールで行われました青縁のライブにお邪魔しておりまして、今年の春ですね、青縁の、メンバーからのユージさんとソートさん、お二人からのね、コメント、いただいて、オンエア朝カフェの中でもしましたので、ちょっとね、そのお礼もだし、やっぱり今話題になってるグループということで、どんな感じなのかなと気になってね、ちょっと見に行ってきましたが、またそんなお話も